ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس

للمعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا.

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

الأرض ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

وسمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج.

تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا

في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض.

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

فيكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

Hallelujah.

Good day.

Every

Salaam alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh.

محمد رسول الله عن الله والأسى وجد

محمد الرسول مشفعا في كل معذور فكنت من رب الرايات.

Bismillah.

ولي بارك في جميع العلاقات وسكنا بوجه الهرم.

أرسل بغير جهد الشيطان وليكن في وطني.

ولكن خير الله نعيش سرعان نرى الولاد.

Bhagavad-gītā

గర్భనాయ సదా ఇవ సమా.

بركة لبذي ذات حتي.

وسلم على معاذ بن زمعة.

على الذي سمعته محمود وآله وسهده الحبائي يا واهب الحب.

على من سمعتما مطهرا والي وسبيل بدائي

0: على الذي سميته بقيم ولا للأصحاب بسيامي
1: يا مالك تعبد المجد.

يا من به أنت لي ما قد بزا مؤيد.

Sallallahu alaihi wasallam.

وسلم على الذي سمعته بداعي وعليه ما سمعت بكم عليه واصنع حالي

وسلم عليه وفضل شكره.

على الذي سمعته.

يا من يعيش

ولا يوصى بسبيل

Yeah.

ولا لباس بكل لسان.

صلى الله عليه وسلم على بن خالد

0: ikapatem.
1: Asa salam ya shifa ya lan bayi.

يا من كفاني الهدى والمطرى.

وخذري حكايه.

Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ಸಲ್ಯಾನ.

سلم سلم على إمام رسلك.

وبعد من وصل من بلادي وسام بثنى

وصلي بما تحب وسعي دجاجة.

Sali ala sa sa pe wal ba

Bilal wa sabi wa kulli amada.

Why, what have you, Master? Come on, I've been over here.

Sallallahu alaihi wasallam.

يا ربنا صل وسلم كل

ಭಾರತ ದೇವಿ ನಾಮರೇ

Supreme Master.

تقول من المعجلة يا ري يا طيور قل لي يا مجيب أنت المجيب الكريم.

بعمل التي به فقر لنا ولجميع المسلمين اجمعين.

وليت الدعاء والتوفيق بهرمة المرفقين.

هذا الذي مسائل الجميع.

وذكرني عن جملة المعاصي وبشكر ربي جريح الأولياء.

وفرجا عنهم جميعا يا حبيبي.

وجل آدم من عصب الهبال إنك سوى نسيبا.

وجملة الإخوان من المخالفين في دين أو في دين ولا

Suudu on

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

هيا على السلام. Hello.

tomorrow.

فيها فلما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا.

الذين هم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يكد

0: خباري
1: يكاب فم خباري
2: بابسي عمباي
3: Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dalen jam ci radio IKAP radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alim al khabir xibaaru digg ba ci gi. Le gëna fess ci xibaar yi turon doy soxna jaaré nek ci poroxan siar ci won Khalid General de Modi Serigne Muntaha mom Serigne Bassirou kaddu yëkëti nañ ko ci jotaay ba dañ ci del ci gën ko yaatal ci bi jotaay xibaar yi limu ko baxo nak ci wër yu sabu terro Serigne Muntaha mom Serigne Bassirou egg nañ jaarém mbolo mu takku nak ñoko tertu ci ngam ngu dako fay amal lolé del ci del ci wat mu gëna yaato da ron wax ci lu soxal walu ka tam xarit gi ëlëg ak jamm ñu fasina ma ñaan gi tay moy reer yi waccay wek lu jëm ci walu ka reer yi Mustafa Ndiaye dem na ci walu marché ba xol jaagatu nawal yi ñi jënd ci walu ko ndug mi naka la ñu dundé lu mel lañ tay fessel da ngeen leen téwlu ci biir jotaay xibaar yi mom Mustafa Ndiaye mom sax bu jappandé da na ñu jox ko ko mom ci lu soxal tagget gu ONSP mi ko don taggeta leen ci ay taskatu xibaar ak technicien ci lu jëm ci walu seru liggéey ñu gën ko mëna mokal jekku ko lu jëm ci toll way xayma ba ci la ñu nekk fu mu toll ni da nañ ci joko mom bu jappale ci bi jotaay xibaar yi reportage bu yaa tam def nako jëm ci walu ko mbedd yu yaq yi naka la gas ke ni dundé lolé da nañ ci del ci li ci yene kay mo fasiyene kamal jotaay bi nestout ñu diké ci faram faccé gi ndem sopp na suñu borom
1: UKBFM xibaar yi
2: pap sey ambay
3: pap sayar mbay mo faré wo ci addu kay bék machine bi yalla askan wi ci déglu bi radio ECAP 103.5 di téméra ak ñett yu tomb juroom gën koy déglu ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube ECAP TV live tay la alxames ñaar fukk ak juroom fan ci wéru tubap di wéru juin atum 2026 juroom ñent fan ci wéru wolof di tam xarit ci atum jundi ak ñent téméra ñen fukk ak juroom ñaar ci gaday gi waxtu ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci bëcc ak fan wér ak ñet simulé bot ci kom UKAP ngeen man ko deglu tam suñu ay application UKAP FM wala UKAP TV fu ngeen nek ci aduna bi man ci baye xel xibaaru digg ba jegi
4: radio
1: UKAP FM groupe de communication
4: université Cheikh Ahmadou Bamba
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: Radio
5: IKAP FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaari mu segg ba mu wor
1: la radio citoyenne
5: IKAP FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: téméré ñatt yu tomb juroom turondoy serigne turondoy soxna jaara bu so ye nek ci poroxane siar ci won Khalid General de Modi Serigne Muntaha mom Serigne Bassirou jotay bu nak delsi nañu ci taxaway bi nga xamne kon ñom turondoy soxna jaara ye ñu koy taxaw way tam lepp lu jëm ci walu jang mak la ci aju ci kanamu serigne bi lañ ci leral ñu ando telu
6: di mbolo mo xamne ñafa mokale tollu nañ ci ñent témèr ak juroom fuk ak ñaar témèr ak fuk ak ñaar ci ñom bind kan yi yalla dogal mbolo mom biñu mokale yow ya len jox aw tour tudde len da'iratul ibada wal khitma wal birr wat taqwa da'ira bobu nak nosu ni ci ep ñu ngi ni ci sakan biñu noso te genné ca dara ja di jiw wo xamné fofa lañ len jëmbaté ñu tasaro ci rew amu ci kenn ku tok loxay nen ñi sey ñu ngay jangale fa ñi sey amna ko xamne sepp seut la soxna mam jaaraba seigne mahamad dan wan nekkon ca cote d'ivoire moy mamam mom ya ko digal nako temal jangale ji mi ngi jangale fi ci touba yalla def bi nga xamé ne genn nañu ki ci ñeuk mokal alquran ci kanamu serigne mustafa tari Serigne Moustapha Dadou moy soxna mam jaaré geey mi tok dara ci jël ko muy jangalé ba jangal na mbolo soxna mam jaar Touba Diouf Diawrine mi kamil yi ñëk xéñ ci dara mam jaar moko bind yalla def na jamono ci gënaaw mu yoron loxo ma indi won ko ci yow koroxan té loxo bi téwu ko won di jangalé biko loxo bi dalé biko suñu bo yërmé da ko né bayyi rek ma sox jangalé yalla def na seigne ousmane thiam taxawuko bamu wër bimu wéré khassida gi moko bind ngir santal ak ci loxo ba tawaton ci la bind khassida gogui soxna mam diara cheikh ndjay mi ubbe jotaay bi alquran soxna mam jaaru touba djouf mi mala wax moko jang gassan la deug fala ciosano yalla def na nak ñom ñep ni mala ko waxe señ bi ku ci sey yaangi jangale ku ci seyut yaangi ci daray alquran di jangale ku ci jangale wut yaangi jang xam xam ba ci sa daara ji di mu jamma bi ñent mam jaara nga fa di jangale alquran ba mam jaara sulay njay mi mam keñ de ko mokal ca daara ja mam jaara sulay njay me ko jangal genn poroxal biñu defé mbolo nak té adina am num bindo ñu bañ kenn raxlin ndax liñ def ci ñom mané wey di gëna dëgeur ñu xamni adina bindo téléphone yi légui taxna dara umpé tout ñu dal di nos daayira bobu nga leen tudde won ñaar ñi nak muy señ Djeli Mbay mi di doomi señ Dambay Longor ak señ Xabbat Mbacke mi di doomi señ Tiernom señ Mbacke Saloum dal di doon seen buntu ca mbolo ma bala kenn tabbi ci mam jaar yi ñi dañ lay xam ku ci wurtu dugg du ci dugg lu ci dugg te wuru ca bok ñu genn ko soxna jaar yi nak di def bu magalu poroxan jotté am nañ fa kër bo xamné bi nga leen ci mujjé ñaanal ci lañ ko miré waye waxtu yi may wax ak yow dalé nañ ko ba monté buntu ya ba yëkëti lenen ca kaw inshallah ta'ala bo leen ñaanalé dir bu gatt bala magal mu soti ñu tek ci nak bu magalu poroxan jotté ñom ñi ñom neen ñu dajalé seenu ñak ñew poroxan suñ né magal gi alxames la talata lañuy ñew def fa alarba alxames aljuma indi ay teranga yi ñu koy ñëkke ca kilifa ya leen jangal indi leen ay teranga yi ñam dal di futti ku nak di togal way juri mam jaare yi set seeni doom bu magal gi jexé buñ ko évaluer danañ dépasser 4 millions ñoomu neen ngir du ñukale ko soxna jaara mi nga xamne lu ñu am fofu lañ ko jël kon nak nga xamne serigne bi ñu ni tok di sax njabo sal bi fess na way am na ñu tok mi serigne Moussa Niane dana ma ñom nañ tok bu seen bi ñaanale ñi ñom ñu rombu serigne bi man leena tek ba seen siar mi ngi ni ñom mam jaari ken raxu leen jotaay bi jotaay sant rek la ak ngirum ak di ci fast sun borom mi tele wu dara sa yene yep nga moti ci tara ci seccu li nga yene lepp nang ko def sa lepp nang ko soti def sa bo santam sant la nang la ci seigne Moustapha mi def ci ñom li xam nañ sa yene bop xam nañ yene seigne Moustapha ji nga amé walé ak yene seigne Bassir mi doon wéti li soxna jaara lepp dajana ci yow yalla nako sun borom moti
0: jotay bobé serigne muntaha mom serigne bassirou nak fessel na ci lol mbektem rawati na nak taxaway bi xam serigne mustapha defon noko ci lu jëm ci ndongoy di soxna jaara yoy nga xamne ko ñom ñoo nek fa fe seenu taxaway serigne muntaha mom serigne bassirou kaddu yu yëkëti nako ci kanamu mbolo ma ñu ando telu ko
6: neena mom dal lu joge ci seigne mustapha mom lepp ginaaw tuduna ci seigne mustapha mom lepp matna
2: li lepp yeneen
6: ndax li lepp yeneem la ak taxaway ak khalatam
2: muy jeufam
6: ak jeufam muy jeufam
2: bokku ci yero ci jeufam
6: mu bokku ci ay jeufam
2: kon alhamdulillah
6: kon alhamdulillah rabbil alamin no ngi sant sunu borom
2: ñu boole serigne
6: bi ñu boole ak serigne bi
2: sant serigne bi
6: di sant serigne bi mi sunu lepp tay ak ëlëk
2: sant cheikh mahamoudou bashir
6: di sant cheikh mahamoudou bashir
2: sant serigne bi mahamoudou mustapha
6: di sant cheikh mahamoudou mustapha
2: taxaway bu reuy bi mu def
6: ci taxaway bu reuy bi mu def
2: tawfiqal ko ci am jeexi di mu am
6: yalla tawfiqal ko ci mu am jeexi di mu am
2: sant waju yi jabot bi
6: di sant wajur njabot gi muy mam jaare gi
2: di sant ñeen doon taxaw di xamal
6: di sant ñi leen doon taxaw ci di leen xamal
2: di sant ñoom ci seen bopp ci du reey reey
6: di leen sant yeen mam jaare yeen ci seen bopp itam tant bu reey reey reey
2: lepp ko alhamdullahi rabbil alamin seen tawfiq yu reey rek
6: ndax lepp kat alhamdullilah rabbil alamin sen tawfiq du reuy rek la
2: ñu dugg ci daara ji ba fi fi tok ni
7: ba fi fa ngeen duggé ci daara ji ba fi ngeen tok ni
2: bu ne xajoon na ci yalla musul na len
7: te yalla musul na len ba ngeen acci ci jotaay tay bi
2: ñu sant bu baax
7: na ngeen sant bu baax ba
2: te gën nek yeesal seen jaayante ak seen tuwa
7: te gën na yeesal seen jaayante ak seen tuwa
2: tibbe ko seeni xol
7: te tibbe ko nak ci seeni xol
2: jako man xol ko ci seeni xel
7: ngeen jako te xol ko ci seeni xel te gor gor lu bu baax
2: seen jëf cant war mo ci wara
7: seen jëf yeen cant mo ci wara
2: lepp leneen lu meuna doon
7: waye lepp leneen lu meuna doon
2: lu yalla diglé
7: lu yalla diglé lu ngeen ci man rek na ngeen ko def
2: lepp lu meuna doon
7: lepp lu meuna doon
2: lu
7: yalla téré
2: ngeen ci man na ngeen ko daw
7: lu ngeen ci man na ngeen ko daw
2: lepp lu yalla bëgg
7: lepp lu yalla bëgg
2: lu ngeen ci man na ngeen ci nek
7: lu ngeen ci man na ngeen ci nek
2: lepp lu yalla bañ
7: lepp lu yalla bañ
2: ngeen ci man
7: lu ngeen ci man
2: daw leen seen xelu bakkar
7: daw leen seen xelu bakkar
2: li lolu nek
7: lol neena lol yi nak
2: melna yombul
7: melna na yombul
2: waye muccu mo ci la muccu tay ak ëlëk nek
7: waye ci la muccu tay ak ëlëk nek
2: ci la defaru tay ak ëlëk nek
7: ci la defaru tay ak ëlëk nek
2: kon gorgorul len bu baax
7: kon gorgorul len bu baax
2: am ngeen tawfex ba nopi
7: am ngeen tawfex ba nopi
2: am ngeen ndam ba nopi
7: am ngeen ndam ba nopi sam len yaar yoyu rek
2: kon tawfex ji day gëna dolé ko
7: kon tawfex ji day gëna dolé ko rek
2: ndam ni gëna reuy
7: ndam li di gëna reuy rek sant len yalla bu baax
2: sant nañ len bu baax ba
7: sant nañ len bu baaxa ba sant nañ len sunu borom sant nañ len serigne bi sant nañ len cheikh mohammedoul bachir sant nañ len serigne mustapha sant nañ len sen wajur
2: ya
7: sant nañ len ñi len doon xamal sant nañ len bu baaxa ba kon jere ngeen jëf
2: yalla mi defal li
7: yalla mi len defal li
2: li ñaan
7: ñongi ñaan
2: mom la ni ñaan
7: mom lañu ñaan
2: ci barkef serigne bi
7: ci barkef serigne bi mu gën leena sam
2: te may lu wër
7: te may leenu wër
2: te yagal leen lool
7: te yagal leen lool
2: ngeen sax ci yaar yef
7: ngeen sax ci yaar yef
2: ci ni jaamu yalla sax dak ci jaamu yalla
7: fat yeme sax dak ci jaamu yalla
2: ngeen ci bon
7: lu ngeen ca man
2: fasiyene sax dak ci liggéey seigne touba
7: fasiyene sax dak ci liggéey seigne touba te yalla tax
2: sax leen ci lolou rek
7: sax leen ci lolou rek
2: kon ni bu leen sentu dara ne ci bir aljana
7: kon bu leen sentu dara dudul ne ci bir aljana
2: ne di wone num leen
7: neex di wone nu mu leen neex
2: moy tap moy ñeug
7: lolou moy ñeug
2: kon gorgor leen
7: kon gorgoru leen bu baax
2: suñu xol sedd na
7: suñu xol sedd na
2: suñu yaakaar doliku na
7: suñu yaakaar doliku na
2: xel gën na dal
7: suñu xel gën na dal jeer ngeen jeuf
8: gaada fam xibaar yu deggu tewé
9: ci téméré ñatt yu tomb juroom gën di deglo IKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bo ci ndam serigne muntaha momé sax gën no deglu muy addu légui egg na ndiarém ci ngangu da koy faral di def ci wér muharram wi di tam xarit fofé kon ci ndiarém egg na fa nak mbolo mu takko takku ño xamné nak ñom ñoko tertu bokku ci ñom wa daara yisbu tarqiya ci njang wal qur'an mu def nañu ko fay tam ci téway ko mbolo mu takku mo xamné kon na dik nañu ci walu ngangu gele inshallah ngangu lo da nañu ci del ci wat na mu gëna ya torawte na ci kër gu mak go nga xamné kon sëriñ bi egg na fa bi ngenn ñu top ci 103.5 radio université cheikh ahmadou bamba tam xarit tay moy reer bi tay ci guddigi inshallah rabbi si sey ak saxo yi c'est dans ci aw sa xamna ne jamono ji amatuñu jam ñinga ci ciéré jaak lijeenti ga ciéré jojje nak la koy gungé mustapha ndjay def na ci ab geustu tambalé ko nak ci ndawal ga ñi xabi ko ñom ñu ci yëngu ñom nak nénañu liggey bi metti na ci ñom lool ndax daanaka nak gis seen bop lu jafé la lu ci bari nak la ñi jëndel ni far li jaay mu di len nak ay jafé jafé bu sey fofé ci dar khudous mustapha ndjay la waxtana ñom ñu téru len
10: nargey la di wax na ñu ngi jaa liggey bu doy war la liggey bu jibisi la da pere ñu toll ni dama xaw yéme lool am ndax nak mom légui romb na 500,600 nak 1 million nangam la jaa bima tim ni 1,200,000 la jaa lu doy war puisque client xamul ko non ndax fini bo bëgg kanté bu baax bu jaay ko sey client ñi dama top mo meuna doy war mo meuna normal foko jël ndar yu mel ni nak yi mel ni sa bo bobu lay lañu perte ay 200 nangam ci ben nak ñu xam nga nak bi nga jënd ko fini 1,200,000 nga ñew nak bi mo do top 300 kg boko perte mo doyna wal yéme top ci li bi deug ci lañu liggéey benen ni kilo bi 4000 serigne touba xamé dañ pèsé 4000 diko jaay xalé 4000 manam nga ñew tek nak bi mu dik la 4000 nangam bu jaay ko xalé 4000 ñu tolañ wax ñu jaay duñ lay xalé ñoy jaay wax ñu ñoy lay pèsé ñuy jaay ñu kilo 4000 leen koy pèsé daanaka kilo 4000 nak legi xalé bi jaay lan lay mëna kan mi ngokoy jaay mu ko jaawar kan mi sant yalla ñu ngi gindang nak ci tam ñaan doxé doxé wonu lool nit ñi ginaari lañu oppé ginaari moy lool ginaari mom lañuy jëd bu baaxa baax mais yapp mom dañ ci laal rek dañ ci laal rek bëlé wuñu ko diyal jikke baay ni son pos wa fuyé da ngay dem yobbu abattoir boy dem yuko yobbu da ngay fay 7000 nak bu ñor encore da nga fay danaka ay 13000 nak ko yeen da nga ko fay 5000 da nga fay abattoir bu danaka bu le nak bu mag la da nga fay ay 13000 ay 17000 kon lolou manam li tegaat ci nak reday jeegi dayo ndax danaka nak boko jënde ba da nga ci tegaat du mat 22000 wala 24000 ci après prix bon fini foko jëme dañu war dañu war am na ci ñoo xamne xam nañ ko mais am na ci ñoo xamne rato bu mbal lañ yor buñu jott dañuy jënd lan ci su yomb rek yomb nak mais boko gis quantité bu melni di dem di jënd ñoo xamne da ngay waru mu ngi non dañu war dañu war
11: sey dafa metti rek ak seigne bamba da ngay jaago son do bis khalis
10: ke 4000 ngay jënde di jaay wat 4000
11: sama ne lolou metti na nagi serna di lay na tawaji joxal sa man la jowri daru khudus ko avec mom cher dal lañu jëj jël le 4000 jaay wat kilo 4000 wala 4000 mo fi am est ce mëno yok yam ni ñi kilo 4000 rek dafa metti mais tay am nañu jaay ci dëkk bi 4200 mais ñu yok ngir lool la mais bu yagge nak mën dañu yok ni ñom ta war gi sant yalla rek ko la nga wara barkel di nga barkel mais dama am doxé bu ñëk ak légui bokku événement légui da naka Sénégal légui ginaar yi ak yoy ñoo yak événement bu su amul li ñu bëgg nañ moye li ñu mëna jënd rek lañuy jënd waaw dañu wara jënd way bu soobé yalla dañ ñaan yalla rek lepp dina baax bu soobé yalla
9: lol doon yeengu ci walu ko ndawal gi rawata fo ci daru khudus mustapha ndjay yamul ci ñom jall na ci walu ndugu mi soxna yi nga xam ñom itam danaka ñinga ci nduguma jënd kat yi ak jaay kat yi tawfiq nak neena dal gis nañu ko ci wutek jamono tabaski gene yef yi yokko won gis nañ ci ak tan ci jamono tam xarit gi ñu tawlu lañ ci fessel
12: ay mo tawfiq na mo ak yalla ma sha Allah ak yomb comme nim séré won ci julli gi dal mu yomb na ko ak yalla kota nañ dara ma sha Allah ay oño kan salad patas ñambi carotte supame tamate lalo mom lañ jënd waaw ak koro yépp lañ koy jënd ma sha Allah ñun nak ginaar lañ jënd dak japp lañ jënd
13: ngub bi nga ko sanko ni rek ma sha Allah ma yaa sant yalla rek waaw xawna sir da wayna sant ñu mom lu fekke rek ba fay jënd rek da ci def ak teewul bu baax baax am na lepp baax ko ko mom yeb lay sax la ginaar yi ñom seen ñaami kombali dañ salaar yi ak karol yi yoy yeb dal soxla nañ ko ma sha Allah la wa yeb dal am na ci marché bu ñu nan ñaan dal fa nu gudda wir geeram teewul goor ñi ci jambaram ñi ngi leen ñaan dal teewul bu baax baax sax dak ak njabot
12: yaay ah awna ke rek sante yalla bu baax baax ndax mi ngi dem mom ngi bi mom mi ngi dem ni dem carnaval ku le tam xar di mom lay gëna dox ak mom ci lay gëna dox waaw sante yalla rek na ndug yepp rek ay carotte ak ay ñambe ay supermarché yo yepp rek ay patates ak yo yepp kan salat ak yepp
13: ndug mi dal na mo fa na cher rek cher dal la def mom ana nak nit ñe ko yokko rek fañ koy famuy joge la yokko fa ñew tam ñu yokko ko famuy joge la yokko tam xari am pay mom wax deug yalla ndug yepp lañuy soxla ndax ay carotte ak yepp ñuy def jere dañ ko jere ci lay ñuy jere mo wax nak yepp ay dox soble gis nga ko araba be gis nga ko yepp moy dox mom
12: ah ni mom dafa sel mom wax mom famuy joge la séré kon nak bokay jaayen fo nga man ci tek dara nga am ci daf na nga yar sey xala jëkër nga wolé na jëndal dara motax ndug mi dafa séx tam xal gi nak mom xam nga ani ko def essay dia dimbo je ko war yi yepp wala dem ci taxar yi ndax ci téra ji day neex ñu bomb ci téra ji kon nak non lañ ko mëna défé rek neex rek kon ñaan la ñu fekk koy diiw ni xéewal yi ñew ak baawaat park sin touba
14: UKBFM fi ci touba ndam
9: ki témer ak ñatt yu tombu juroom ICAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba ñu wax ci nawet bekk yoon yu yaq yi ak jafé jafé askaru ñu ko ci dundu lool nak tax Mustapha Ndiaye def ci gestu bu yaabul def na gisé ñan ci ñi xamné ko ñoo ñoo di askaru ñu nakala ñuy dundé lu ñu mel ñu tawlu ko reportage
14: yoon yu yaq yi ne fi ci Touba juroole ay jafé jafé ñi yëngu ci walu dem ak dikk mor gay di ci ñu toftal ci ki jité garage taxi ne fi ci daru khudous
15: jafé jafé dundu ndaw bo len nak jogogu fi day melni day yok sax ndax bo dem yoonu fi boron tay la gëna bon fi ñu don départ ni ci station daru khudous bi mbedd mi ci gos lañu daldi jël wuti kër wélé bo né ba kër wélé yaangi jankonté deg yo xay ni metté ba ba ngay tourner di dem garage daru do jaar ci télé
14: buñu sukkandiko batay ci mom mi ngi ñuy xamal ne yoon yu bari yu ne fi ci Touba ay jafé jafé la loolu ya waral yenn sa ñuy faral di yok pass yi muy dis lool ci client yi
15: way yoon yi yemut metti way gi mu ci dun de day metti ci ki dekk ci biir dekk bi ndax bo jëme alé bëgg jox taxi daan fay 1000 francs def alé lay ki jaar kër wër la da ngay joxe 3000 ci amo pexé noy def do joxe 3000 pour dem alé kon metti wu ci sobor dong ci nit ñepp la metti
14: mi ngi sakku ci kilifa yi ngir ñu taxaw ci defaral leen seen yoon yi bala nawet be ñewaat ñuy dundaat jafé jafé yi metti
15: ñi yi dekk bi yor liggey bi han mo xam assez route la mo xam maire la waye nañ ñu jappale dimbali ñu
14: ibrahima diop di dawal kato taxi ñu fekk ko ci yoonu daru khudous yi mom mi di ñu xamal ne liggey ci dekk bi jafé jafé deug la leen di jural rawatina bu ñu yegge ci jamono yi nawet
16: te li mom mi ngi ni kenn deewu ci dara nayetub daaba nayetub ren nim yaqo ni la yaqo te net ba ngi ñewaat ndox ma ngi ñew bu ndox mi ñew mom jafé jafé dem dañ ko am bu baaxa baax ndax taxi yu bari duñ nango duggu daru khudous duñ nango duggu géré duñ nango duggu fene ndax tote ji télé yu bon ak ndox mu bari
14: budé lu jëme ci ay dégâts matériels dañ koy faral di néméku ci seen auto yi té loolu lépp liko jur moy yoon yu nakari ñi néméku ci dëkk bi
16: fi mu organe mënutuñ ko am 2 mois 3 mois yo def da nga sansé organe retour ak clamay yépp ay yaa auto yépp yo ci duggu de yëng té li yépp ay pax la
14: ñi lé di borom place yi ci yoon yu yaq yi jural na leni galankor abdou khadir fall yoré place fi ci daru khudous jakarlo ak yoonu belal wi
17: moy sama place depuis 5 ans ma ngi fi liggé na yakarna depuis 20 ans ba légui ma ngi fi kon donc placé wona pour wax ci télé bi nga xamné moy télé bi jëm gas daw jëm ko nous belal bon télé bi nak télé la bo xamné route nationale la ko mëna tuddé ndax bo xolé mo jëm ci djuma ji en même temps mo jëm hôpital cheikhul khadim
14: muy xamné né sa su nawet ñëwé ay jafé jafé lañuy jankontel ndax seen obligé yi dootu ñu ko mëna def ci namu waré
17: bo xolé auto yi ci bëre bëre dañu aw ci ko télé mais ci ko théâtre bi lañu aw théâtre bi buñ ci awé day empêcher nit ñi nga xamné ñoy dem aller ak retour en même temps yi di liggéey fi ni da gis na territoire bi day tax poucher bi day dugg suñu place yi bo xolé ay porte vitre lañ monté ñun ñepp ñiko am ak ñiko amul ñepp porte vitre lañ monté en même temps yi suñu client yi ñew duñ nekk ci en sécurité pourquoi parce que auto yi da fay dem ba ci buntu place
14: yi ñeneen ñuy dundi jafé jafé di askan wi yewo fi la ci daru khudous lu soriwul dara juma ju mag gi ñom li leen sonal moy ndox mi balé ci liggéey fi faral di amal soxna bintu jobi di yewo ci quartier bi ne nekkini ci njabot gi ay jafé jafé la rawatina sa suñu bëggee genn
18: mënu ñoo jall mënu ñoo dem fenn suñu kër yaquna suñu buntu kër yaq te mënu ci dara nak xamuñu ni ko indi sa bu ne mu ngi indi ay rakol diko samp fi ci tali bi di fi sanni ay ndox gis ngeen rakol bi ci buntu kër bi ni ni fi jaarale ken munta jall day bënd ken duko defal ñu ngi non di xel du yene ci tek seen bëtt day xel ken amu ci soxla te yoon wi yankana yoonun wara mëna defar la ndax yoon wi mi ngi jëm ci jëmaay señ bamba ji yene ngi di jakarlo jëmaay ji
14: jafé jafé yi ñu jankontel ñom ñi yéwo ci daru khudous te liko waral moy ndox mi balé ci liggéey yi fi amal ñi ngi ci wo kilifa yi ngir ñu taxaw ci safaral leen milé mbir
18: yoonu dal yaquna wax deug yalla te buñu sañon mu baax ndax son nañ torop on nañ lol
14: jafé jafé ndox mi juggé ci lé liggéey yamul rek ci ñi dëkk ci gox bi way ñi yëngu ci walu dem ak dikit ay jafé jafé yi metté metti lañ ci jankontel Ablaye Dieng di dawal katu sarète né sa su juggé ngir jaar ci wilé yoon ay jafé jafé la koy jural
7: tun fas yaangi bëgga dé té mënu ñu ko ñaka baña tak amuñu fuñu jaar buñu amul luñu gënal kay wax dëgg yalla buñu takkay sunu fas yi am fuñu jaar même buñu réy sunu tanki sax mënu ñoo dem sankantu ma sunu jur yi ciona bu metti liñuy dund
14: muy nakaru it melakanu quartier bi nga xamni mi ngi fu soriwul dara juma ju mag ji ne ci Touba
7: dama gëna nakari moy xolub juma ji ni mu mel xolub juma ji ni mu mel ni mom dafa jekku refit
14: nawet bi tambali door askan wi yewo fi ci dekk bu sel bi le di Touba rawati nañu yëngu ci walu dem ak dik ak yenn ci ay quartier yuñu commencé néméku ndox nénéla wotu ñu bayandor liko waral moy liñuy tiit ñu jankonté wat ak jafé jafé yu metti ñu don faral di jankontel ci nawet yi la wessu waye yit ñi ngi dundé yaakar ni kilifa yi dinañ ci jël ay matukaay ba man leena reglel jafé jafé yu metti ñi jankontel
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
4: Radio
5: IKAB FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: IKAB FM rek moma ci doy
4: 103.5
9: téméré ñatt yu tombu juroom Moustapha Ndiaye ñukay jajeufal yoon yu yaq yoyé nak jankonté nak mom ci bopam ba dugg daaru xudoos goy nga xamni ay fan ngi ni ONFP difa amal ab tagger bu don ko jaglél taskato xibaar yi technicien yi nekk ci walu métier bu ni mel ñom ñoy ñe nek dañu bëgg ñu gëna mokal seenu po liggéey jamono ji sax tualum tagger ba ñi ngi leen di nataka xayma xol fan lañ ci tolu tualum tagger ga mo Moustapha Ndiaye ma leen di jokkal fofele ci daaru xudoos Moustapha ma ngi lay nuyu
19: ma ngi lay fay pap sir
9: aha luñu mëna japp jamono ji ci tagger ak xayma gi nga xamne kon ñu ngi koy amal fofele ci daaru xudoos ta ONFP jagleel ko taskatu xibaar yi
19: waaw jërëjëf pap sir non ni nga ko waxé jamono ji kon ñi ngi fi ci daaru xudoos ci formation bi ONFP don defal kon ñen ci taskatu xibaar yi ne kon filé ci Touba muy nak fukki fan yo xamné pap sir ñi ngi won kon filé ci daaru xudoos ñi leen di formé ci lu devenu production multimédia jamono ji la nak ñi ngi fi nak tay moy bis bi nga xamné kon ci lañ ko fassiyene tej pap sir ci luñu nek nak jamono ji pap sir muy lu am solo lo xamné ñi ngi koy def muy évaluation bi nga xamné jamono ji ñi ngi koy amal kon filé ci seen makkat mi nga xamné ci lañu ko don défé muy ñu dooron ko ci fukki fan ak juroom ci wéru juin ba tay ji di ñaar fukki fan ak juroom tay ji dal lañ ko tej way nak ñu tej ko noni mala ko wax évaluation bu am solo bo xamné jamono ji ñi ngi koy def ñi nga xamné rek ñom ñoy taskatu xibaar yi nga xamné kon ñom lañu tandon ngir tagat leen lu tollu ci fukki fan jamono ji ñi ngi leen di jël kenn par kenn ñuy jakarlo ñi nga xamné rek ñoy yor mbir bi mu dal manam jury yi nga xamné ñoo leen di saytu rek ngir xol ndax diplôme bi nga xamné kon wa ministère de l'enseignement technique et la formation professionnelle te jaarale ko ci office national de formation professionnelle di ONFP ndax man nañu leena jox billet diplôme ab ndet jamono ji ci lañu nek ma ngi ak ki nga xamné sax mo jité ONFP ci département bu Mbacké di Moustapha Diop Moustapha ma ngi lay nuyu
20: delo ziar Moustapha ngi lay delo ziar
19: tay mu melni kon ginnaw bi ngeen ubbil ben formation jéggal ko kon taskato xibaar yi nekkone fi le ci département bu Mbacké wala bok ci bir Touba ci lu jëm ci walu production multimédia men ni kon tay ngeen koy tej ñu gis na ci suba ak leg yeen ngi leen di seppi kenn par kenn ñu leen di évaluer lan lañ ci mëna japp jamono ji
20: waaw ñi ziar sa auditeur yi di leen ziar yeen ñepp d'abord formation bi dafa doon formation bo xamé ni dafa concerner 25

0: jëriñ yor liggéey bi bari na lool te ñi ci wax bareegut ndax liggéey benn demee ndax waa maire yi war nañu jël seen kàddu ndax dañoo bokk ci ñi njëkk a soñ bay fall yi war nañu jël seen kàddu ndax dañoo bokk ci ñi njëkk a soñ ku mel ne seen yaay buse mii mi ngi bi wér ko feeti ci jàkkee si affi yépp moo ko jiitee ànd ak ñoom liggéey bi sëñ Abou Bousse mi ngi bi Bousse bi gépp moo ko yor sëñ Mamour Bousse mi ngi bi gerte gépp moo ko yor ba àgg ci Mbacke sëñ Cheikh Bousse ak mboolo yëpp regroupement benn yi ak regroupement sabar yi ak borom charette yi ñëpp ñuñ soxla lañ ci liggéey bi ñu yàgg àndal liggéey bi lañ te ñoom itam dañ leen jox kàddu wax ci ak seen ñu njaboote ngir ba ñu mën ko bëgg waajal ñëpp rek bu kenn yëguma ko na ñëpp xam ne liggéey bi noo ko bokk te ci biir loolu ci biir waccaay bi waccaay yu magalu daara ko doon suma jiitu magal ko mag moom itam dan koy soññee waale ndax day du ñaar liggéey benn liggéey rek la seetal dëkk bi la Cheikh Mor Moustapha moo ko njëkk tàmbale seetal dëkk bi dañoo wax ne da ko daan santaane fi mu toog di ko jege da koy seetal di ko def ci ay poosam loolu lépp di wane njëriñul seetal Touba ni mu toll rek la ndax booba fekk na ñoom dégg nañ ci sëñ kàddu sëñ bi ma wax ci njëriñul seetal Touba bu sëñ Touba wax ne comme sama dëkk bi di Touba ku ma fa seetal ab xasab ma waru la gër caa jël loolu yàgg nañ koo dégg kon njëriñul seetal Touba ngi noonu kon ñëpp la war waaye damañ njëkk a wax ne kon àggee ci màgg seetal mel daal xudus fu may nekk te dégkoo te man ja na nga sama ja jàpp na nga ci jàpp waajale ko mbaale mu mag bii ndax du ñaari liggéey benn liggéey rek la kon borom mbooloo yi fuñ mën a nekk quartier buñ mën a dëkk te am mën a def daal xudus ba léegi nañ ko def ci bis bi daal xudus woote buñ jël sa wootee ci ñu waajaat door sobi ci mbaale mu mag bi mbaale bi nag ni ñu ko xalaatee mooy daal tamit bu lëlsee ba seeti salaata salaata jooju lañ bëgg ñu dajawaat bu boobaa maa ko daal xudus daan des juróomi fan ñu ñëw daje fii buñ màggalee maa ko daal xudus ba nag ñu waatewaat ab daje buñ dajewaat ngir waxtaanewaat nas bi ak ban ñu wat daje jataay bu ji muy buñ ne suma la balee bi mais balee moom benn fanu sabar rek la toxuwut waxtu buñ ci àggee itam dañ koy waxaat ñu xam ne bis sàngam nañuy tàmbali ñu ñu woo ñëpp ñu tongandoo ko dañ naan wax naan bu ci bëkk yite bokk ci pas-pas bokk ci jàppandoo yenandoo dan koy daan rek mu yomb nu lool sëñ bi ñu jàppale booba ni mu ko bëggee ñu defa koy la ma daan wax mujjee itam di wax ne waxtu mu ko defee ni ko sëñ bi bëggee ba fa jógee li mu bëgg lépp daan yomb ba tee rek moo fi nekk dunu sëñ bi joxee ndigal naan def yitte ji defe ko ni ko sëñ bi bëggee te xam ne bu ñu ko defee ni ko sëñ bi bëggee kon fa jógee leenu bëgg leen yomb lool.
1: loolu doon kàddu Serigne Cheikh Abdou Latif mi jiite wàllu ka mbale mi ci rawatina magalu Touba gi di fàttali mbale mi benn fanuk safar lanu ko fas yéene amal ñu wax ci wàllu examen baccalauréat kilifa yi yor wàllu njàng mi ci biir réew mi génne bataaxal yónnee ko mbooleem chef de centre yi ngir ñu yëgal way juru ndongo yi ak rawatina ndongo yi war def examen yi téléphone portable yi ñu moytu ko ndax kat am na ay daan yu di si yoo xam ne kon teg nanu ko ca képp koo xam ne rek sa loxo laal na ca moo xam ne téléphone buñ tàll wala bu nu fay loolee danu koy aay ci wàllu wu ni mel Oustaz Abdou Diouf moom mooy chef de centre bu centre bi nekk fii ci Alazar bu Ndam di jury 15-20 la mu ca leeral ci bataaxal boobee ñu teewlu ko.
2: Abdou Diouf institut Alazar bu Ndam nekk itam chef de centre bi ci baccalauréat 2026 jury 15-20 ñu jot information yoo xam ne dafa jógee ministère wàcc IA ba wàcc EFB ba agsi ci centre bi ñu ñuy jox information di ñu xamal ne li aju ci wàllu fërët dañ cee jël ay mesures yoo xam ne yu kii la yu dëgër la ngir gën a sàmm gën a ñoŋal li nga xam ne mooy bac bi ndax bac bi international la boo xam ne réew yépp buñ ko doxal ñu ñuy xool ndax di xool Sénégal nan lay defee bagam ndax set na wala situt kon loolu bu gisee benn candidat boo xam ne mu ngi ci def fërët rek mu ngi taqal deru école bi waaye mu ngi taqal deru bi nga xam ne mooy Sénégal ndax bagam boobu nga xam ne adduna bi yëpp reconnaître nañ ko nangul nañ ko su ko dee def am yenn produit yi am rek ñu ngi koy xejamal to kon ku war xajamal ya nga xajamal yefu askan wi yep bañ jël ci ay misiri yu ama am solo ne ay daan yu am solo dinañ ko jël ci candidat bi bu nga xamne gis nañ ko mu yor ko mok kep ko xamne jappale nako ci ginaaw lolu nak ñu sakku won nitam ñu jallale information bi mëna jall ci élève yi wante para yi ñoy premier responsable information bi mëna jall ci ñom mo taxon ñu sakku ministère bi sakku école bu ne def communication fu ko mëna jallale ngir mu ag ci ñepp rek ñu jëm ko fa jallale agale ko fa rawatna li nga xamni moy portable portable mom ministère bi ci jël moy nenañ candidat bu yoro portable ci biir salle ci biir école bi moy mom dañi day dal ci kawam mo ko ca jappalé mo xam ban portable mo doon portable mo doon portable rek lañ wax portable mo doon mo xam de ko tal mo xam de ko fay lolou mo taxone ñu bëgg jokko ak yeen xamna inshallah dañ ci gën di yaatal bu baaxa baax ñuy sakku parents yi déggi ko non élèves yi déggi ko non képp ko xamné xamna kenn ko xamné mu ngi def lolou rek nga fexé ñu jot ci ngir ñu ñaan yalla candidat yi ñaanal leen tawfiq ndax liggéey mom bu sélé rek dina mëna barkel to lu barké rek mo am solo am ko to barkelut amul njariñ kon am ko ci animin wo xamné barkel na lolou rek moy li nga xamné mo am solo fekkon na sax wa andam al azhar mom ku ne xamna ni furoot islam bugu ko toy doxu ci ba yonti waxone kep ko xamne yaangi def tax di rax dara moy xesh di sacc di rax dara mo xam lu ma doon koku bokul ci xetu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam to fi diine lañu jangale lolu lañu jangale lolu lañu nampatal waye buñu amé ndigal lu joge ministère itam il fallait ñom ñu jema jallale ndigal lolu ngir ñom ñu xamne def nañu rôle bi nga xamne mom lañu santone dolli ci lañ doon def jeregen def
1: lolu doon kaddu yi leral yi oustad abdou diouf di chef de centre alzer bi nek ci ndam di jury 15-20 ci baccalauréat 2026 bu ñu ngi ci walu waccay wi ngeen ñu top ci 103.5 ñi doon def fi pexé ngir joko cheikh amar ma ñuy topal nganu serigne mam mor gëmi amal fofilé ci italie waye da melni japp ndiwul inshallah rabbi dara ñu ci delsor na mu gëna yaato ñi yexé ak yeen kon ci ponku bi kemmal jotay bi en direct lay doon li gëna fess ci yene kay ñu ne koy nafaral
3: UKBFM
4: li ci yene kay yi
3: parce Ahmed
1: bismillah walf quotidien yene kay ma nga ca defante bu dox ci digeunte jomay sonko opposition bi yene kay be ni nya ngay wagnii sox ya nga xamne ko ñong koy soxalante ci sen digeunte yene kay bi di walf quotidien xeydel soir ci lu jëm ci walu taxaway ba ak jafé jafé yi nga xamne ko ñong ko ci nemeku l'info quotidien yene kay ma nga ca grand dakar ñaari tali ba ci biscuiterie yene kay bi ne mar lañu def ba xox fi mu tol ni kay ñakum ndox mu fi mu tol ñong ko ci dundu ak jafé jafé yu dundu nañu ko ci dundu wala faatu yene kay bi ne gaynde senegal yi kay daana sen coupe du monde mom takana souf lol yene kay bi ne jamono ji kay lepp ak sen ay loxo bu fekente ni si gagne wuñu ci jongante bu warna dox sen digante ak iraq aljuma ci ngon yene kay bi ne yakar day tass l'observateur quotidien ma nga ci equipe nationale bi nga xamne kon fimu toll ni ñi ngi ci ak jaxle lol aljuma ci ngon la lepp leer sen digante ak iraq am ndam wala ñibi si yene kay bi xey fessel sadio mané mu am jaxle lo ci walu taxawayam wagnii bak monsieur kel ci ni genn nañu ko yene kay bi ne fimu toll ni kay ku ci ne yaangi fessel sa jaxle magalu touba ak waccay wa touba ak taxaway bu def nako ci rawatina ni di influenceur yi gi ni nek ci tiktok bi ak na ni jeffe rawatina nak walum safar gi nagn ci doxale yene kay bi ne ñanga ci artu ci walu doxale gi len bëgg ñu gën ko selal liberation quotidien yene kay del se ci mbirum pap cheikh diallo ak ñamu andal lenen lu yes lo xamne kon gis nañu ko ci yene kay bi ne témere ko benelu nit ko xamne kon ndort nañ loxam tak na ci sunu na tangoy ne brigade de recherche keur massar fi mu tol ni kay ma ngay gëna luñ bëti téléphone jibi drama ba la nga xam kon luñ bëd na ko ci tax ñu téga ci loxo keneen ko xamne kon ñu ko ci tuddu yor yor quotidien yene kay ma nga mom ci mbirum IPAO FC plainte bo xamne kon dañ ko jébal cèn Alassane Sall yene kay bi ne fi mu toll ni kay mi ngi ci goute deugentane code de travail CDC ak lu jëm ci CDD ak lu jëm ci wal inspecteur du travail yi nga xamne kon lis nañu ko ci ki di jox kumpa yene kay bi ne mom nak day ma ngay génné ci li nga xamne kon mom modi xalaat yu dox nañu ko ci le point info quotidien mom di nu xibar nañu Pape Malick Ndour mom amna liberté provisoire waye tam day tak lamba lene lo xamne kon génné nañu ko ci sunu natangoy xey fessel wote bi nga xamne kon def nañu ko ci rawati nak mbirum Mor Mbaye Cissé Diop yene kay bi ne appel ñom nak day sumu toll ni
4: amna nu mbekté lol tayta amna nu yakar né altiné bu taxawé ci kanam atté kat ba dañ ko tégg loxo bayiko mu dem yonam populaire yéré kay batay ci mambal pap malik ndour momé la nuy xamal né lam la nu ko takal muy bracelet électronique fi mu toll ni kay parqué bi la nuy dégg ndax da koy bayyi mu génn wala lolé da koy gantal ngén kay bi del soir ci lu nu mel lénen lo xamné kon batay sunu natango yi del sina ci jëm rek ci walu ko protocole cap manuel bu ñu koy ciow rawati ci walu amnistie bi ak lu jëm ci candidature jomay fay yene kay bi jox cadeau ki xam kon momo de badara puy mom mi nga xamne nak mayul dara ousmane sonko wa pasteur sunu natango yi xey del soir ci lu mel tribune sport yene kay mom ma nga ci coupe du monde ba mu ne danaka fi mu toll ni kay manono wax ne dara doxul ci ni ko wajale won yaaka ju tass deugentane kay la senegal toll fi mu toll ni rew mi quotidien ma tay ma nga ci mbirum pap mari ndour ak ap mor mbay ci ce yene kay bi xey di rew mi di no xamal rek ne li xamni ko ñom ñaar ñepp de am nañu liberté provisoire yoon fi mu toll ni kay woyfal na loxom ci mbirum ñi mel rapport bi nga xamni ko dañu koy gis at mu jott sodaf diko genné juroom benn témèr ak juroom ñaar fukk juroom ñaar ci million yo xamni kon dajale nañu ko yene kay bi ni ñent témèr ak ñaar fukk juroom benn million yi sédélé nañu ko ci atum 2025 mi sud du quotidien yene kay ci coupe du monde bala nek sénégal irak a djuma lay doon ci toronto ci canada bu ñett waxtu fofu jotté lay doon yene kay bi ni 19h lay doon fi ndax yalla bu boba gayde dañu gis deug deug sen xar kanam yene kay bi ni nan tudunde yakar député bi di tierno alassane sall wolo nonu ko ci kanum yoon ci mbir mi nga xamne kon sulli nako bawale du ko top mbirum fanwer ak juroom ñaari milliards yi ci la indi ak leral yene kay bi ni lolé kay bokk na ci li nga xamne kon bëgg nañu ko ci ngir rek ñu mëna leral lu ñu mel lenen lo xamne kon sunu natango yi batay del ci nañu ci sunu natango yi di grand place mbirum mor mbay cissé di ñu xamal ne fi mu toll ni kay wa RSF reporter sans frontières ñom nak day lañu bëgg rek moy li mu koy topé nan ko raxas ba mu sét wécc ni da gisunu dara lutax yu war ko ca mëna topé taskatu xibar bi point act yene kay batay dels na ci lu soxal walu ko France Sénégal Makhtar Cissé ak Laurent Nunez yene kay bi ne ñom nak day fimu toll ni ñay xol ñu ra takal digënté Paris Dakar yene kay bi xey fessel cadeau ko ñaari jëwriñ ak lañ cey fessel Les Echos quotidiens yene kay examen yi xamne kon ñu ko ci amal ci commission ak lu jëm ci walu ko modification li di sarti rew mi pastef yene kay bi ne kay jamono no ji mayul dara ku jël politique gi ma ngay gëna fessel lu jëm ci walu taxawayam ci assemblée nationale sunu na tangue del sina ci xibar bu fess fess bo xamne kon jaglel nako ki dama jambal jañu ko njabotam soxnam sa di ma buntu jaabi yene kay bi ne fi mu toll ni bayyi nan ko ngir mu man dox ay yittem yene kay bi xey di fessel lu ni mel direct news quotidien batay del sene ci lu soxal walu enquête bo xamne kon soxal na birum bracelet électronique don lam yi xamne kon mom lañu takal ñi yoon am lañu te yoon Moussa Seydi yene kay bi ne mom ak fum toll ni yekati na ci ay cadeau leneen lo xamne kon le soleil del sene ci biogaz ba ak déchets yi nga xamne kon yene kay bi ne fi mu toll ni kay def na ci geustu bu yaatu pexé yi nga xamne kon Sénégal mu koy def ngir rek mëna gëna jëm lolé fi ak 2035 yene kay bi ne Sénégal bawul bopam noné ma ngay xol naka lay def ba gën ko mëna jëmmal sunu tangoy tribune ñom del seen batay ki bayyi ko pap malik ndour bi nga xamne nak yene kay bi ne amul len lo xamne kon bañ ko dalé top ak légui deugal na né def nako lepp la wéddi ba mu sét wécc sunu natango yi xey fessel lu ni mel mor mbay cissé amna liberté provisoire mom taskatu xibar bi yene kay bi xey du lo xamal né wa appel doon kurel gi lekkele taskatu xibar yi nek ci internet bi amna ñu yaakar né mbir mi dana jeex ci jamm dana nako bayyi bañ ko topété dara yene kay bi xey du ñu xibar nañu altiné la fassiyene taxaw ci kanam atté kat gina bo am liberté provisoire plainte bo mom momé di tierno alassane sall yene kay bi ni ay paw njurum xaliss bobé motax day ñu woluko fa sunu natango yi ne li kay danaka théâtre la gëna nuru leneen lo xamné kon gis nañu ko ci mu jëm ci walu ka nap gi ci sikior yene kay bi ni ñi nappé mbalu tiasi ñom nak den lañu bëgg moy lu jëm ci walu ka den bo fofé ñu mëna ar lu jëm ci walu wu mel enquête quotidien batay ci mbirum azerma ak ay paw ba yene kay bi xey du lo xamal ni kay mbir mi la ci lëndam bari na lol lan motax tawli ñu di ci wol ki di cerno alassane sall ci walu ko plainte bu def nako ca yene kay bi nekay mbir mi lendam na le peuple quotidien yene kay mom batay ma ngay laaj fanwer ak juroom ñaari milliards yi fan la jaar laaj la bu xey nako samp sunu na tangoy le parlementaire ñom batay del su nañ ci plainte bu jebal nañu ko ki am mo di cerno alassane sall diffamation di tosal gor lolé lañu koy tumalé yene kay bi ne du lolé dong bokku na ci fesseur xibaar yu wéral lu jëm ci lu nu mel sunu na tangoy ne deug plainte bi lan lañ ci djublu sunu natang wi xey samp ci ablay solo quotidien yene kay soppi gugu bëgn nañu ko ci kene rew mi du constitution bi ci la delsu wat lu jëm ci walu teggën wi ak nañu koy doxale yene kay bi xey fessel ci lu ni mel leneen lo xamne kon jëm na ci tam xarit jek alxames ji nik tay ji ciere ji yene kay bi ne fi mu toll ni ñu ci bari ñanga cey baye xel nañu koy togge ak lepp lu jëm ci walu waccay wa yene kay bi xey fessel ko ci source ay yene kay mom delsi ci liberté provisoire bo xamne kon djebal nañu ko pape mari ndour djuroom benni fan warna ko meuna xaar ngir procureur meuna xam deug deug ndax da cey and wala bok day gantal lu ñu mel yene kay bi ne ma nga tok di xaar suba tel quotidien mom ba tay ma nga ci lu jëm ci walu ko li xam kon mom modi waccay wu dañu ko cey def rawati nak ci li xam kon mom modi taxaway bi lu jëm ci walu ko ñam wek ñu ko ci dundé yene kay bi ne bari na ño xamne kon xif nañu lool ci biir rew mi leneen lo xamne kon sunu natangoy ba tay dess nañu ci jëm rek ci mbirum mor mbay cissé ak lu jëm ci walu taxaway bi sunu natangoy nekay fu mu toll ni appel ñom lañu bëgg rek moy ngir rek mbir mi ñu man ko sétal ñangay rafelu lu jëm ci taxaway bi nga xamne kon yoon def nako ci bayiko ngir rek mëna xaar atem liberté provisoire bi jox nañu ko ci appel ne rafelu nañu ko lool yene kay bi mo xey di fessel lu mel sunu natango yi batay delsu wat ci lu jëm ci walu ko mbirum mor mbay cissé yene kay bi ni l'exclusive mom ne tek loxo gi nga xamne kon reporteru sénégalais bi tek nañu ko loxo sunu natango yi ne ak rero deug amna ci digënté ci jamono ju wa appel ak CGRS appel di courriel gi lekkale taskat xibaari nek ci internet bi CGRS do ndawi reporteri Sénégal ñom ñangay waxtaan ak Lamiso ci wet ga RSF di reporter sans frontières don ñi xam ko ñoy reporter yi amul frontière ci biir aduna bi ñom nak ñangay fëgg table ja yene kay bi ne ku ci ne ak sa argument ñen ñi ne mo Lamiso ga ak Masla ga bax na ca reporter sans frontières ni di su fi lenn lu fi taskat xibaar bi def ba tax ñu war ko mëna top mbokk yene kay ngo dig de jëluk inshallah
5: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM xibaari
3: passé ambay
4: mbokk ñu sant leen gërëm leen li moy li firu son kon tay xibaar ci digg ba ci ñu leen ko doon jotali pap sayar mbay mo faré won ci addu kay bek machine yeen askanu ci deglu bi radio ikap 103.5 di témer ak ñett yu tombu juroom la fa ñu taggo ñu fatte leen la ci gënal fess
5: groupe de communication
6: université cheikh ahmadou bamba
4: la gënal fess ci xibaar yi bokku na ca turandoy soxna jaara ya nek ca daare paroxane ya siar ci won khalid general de modi serigne muntaha mom serigne bassirou jot ngeen tewlu wat kaddu yu jot nañu ko ca jukki wat dekkal len ko ci bir jotay ka xibaar yi wax nañu itam ci lu soxal la batay leneen di serigne bi nga xamne kon ma nga ci ndiarem jamono ji serigne muntaha serigne bassirou ngan gu dako fa feral de am ci wer mu xaram bu jot kon egg na fofu ci ndiarem inshallah da nañu ci del soir na mu gëna yaato mbedd yu yaq yi mustapha ya def na ci reportage bu yaatu jafé jafé yu ñukoy jëfëndiko ñu ko ci jankontel mom Mustapha Ndiaye mom jokko nono fenen ci mom muy ONFP bi doon tagge ñaar fukk ko juroom ci ay taskatu xibaar fukki fan la tay ji kon la ñu koy tejj jot ngeen tew lam ñu ci jotal leralal ci biir jotay xibaar yi tam xarit gi tay ji ciere yek reer bi ñu diko wajjal ëlëk la ñaan gi lolé kon itam naka lañ ko dundé ci rawatina jaakatu ndawal gi ak ñi yëggu ci walu ndung bi Mustapha Ndiaye mo dem gëstu ak ñom jot ngeen tew lam ci jotal leral li mbokk yi bolé nañu ci li ci yene kay en direct li len ko don jotali pap sayer mbay nekkon ci addu kay bek machine bi yenas kanu ci deglu radio ikap 103.5 di témer ak ñatt yu tombu juroom ngeen ko don deglu ci bande fm bi internet bi ñatt www.sunufm.com youtube ikap tv live goudi inshallah rabbi 20h yenen ci ay xibaar ñu sant ñepp gërem ñepp ñaanal ñepp jam diko ñaanal sunu bokk bur law mom jam te ko mu jamal ngam jam yalla defal kendalu jam jere ngeen jëfati mbokki programme bi day wéndi waxtaan serigne sambay mo ci top
5: groupe de communication
6: université cheikh ahmadou bamba
7: radio université cheikh ahmadou bamba
6: fi ci touba ndam
7: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
5: radio ukap fm
6: 103.5
5: la radio au service des populations
6: nous sommes ici à touba ndam
8: waxtu ni nak buñ ko fété ni nga xamni nan la gatté ñu taxawlu fofu bu fekké ni amna ay laaj ñu dem ci tuti bu amul itam rek ñu ñaanante fi
9: yalla def na sa laaj yu bari wul ñu taw tuti rek ci diglu ko dina bu ñu gëremé conférence bi di Serigne Sam ci conférence tassawu bi mu ñu défal yegg nañu bu baaxa baax ñari li nga xamni ni waxtaar bi amna ko ndax ñaari waxtaar rek mo am waxtaan wi nga xamni ni da fay jog ñu diko waxtaan ak jëm doomu adama bi ak waxtaan wi ñi waxtaan ak ruuxu doomu adama ruu nak ñun ñepp xamna ni mënul yëngu bo gisé tékké rek ci sal bi tékké ral moy ruu yi la Serigne Sam doon waxal té ruu mom du yëngu buñu waxo nak yaram yek banay yi batay dañ ñu mir yi wayé nak war nañu sédd toujours suñu ruu yi rawatina kul giiru ci tariqatu sahal khadim mi nga xamni lepp dafa tuuti won fi mom lu askano ak yalla rek mo reey fi mom te dooma adama ru kep mo askano ak yalla ci jëmam leneen li ci def lepp soof la askanol motax bu ñu sedd cieur bi nak cieur bu mag bobu nga xamni mom la sey xadim doon liggeeyal war nañ koy sedd eppal ko kon waxtaan yi nga xamni ni ru lay waxal war nañ koy bari te xawa neewal nak waxtaan yi nga xamni ni mom yaram rek lay waxal nuy tebaka dal laaj bu jekki bi da fay laaj ni waaw doomu adama bi def lu ko yoon ree te mu nekk fu mel ni réew mi nga xam ne nii yoon doxu fi di ree waajoojee rëccandi di defat defaat ginnaaw ba jëfu yiw fan la yiwam woowu di tegu ak waroon googu ñu ko waroon a rey loolu mooy laaj bi njëkk bi nga xam ne nii mbokk laaj na ko fi beneen laaj bi ci des dafay laaj ni dafa dégg ñu ni Serigne Touba da daan tere ku firi alquran te mu gis ci réew mi ñu bari di firi quran muy laaj ndax ba mu ko tere it dafa am ay sart boog yu nit ki war a matal sako firi te ñoña kon matal ko am deet ñaari laaj benn bi dafay laaj
8: waaw kom nga xam ne dafa jëfoon loo xam ne yoon rey na ko ñu ko chéri atrale moo di koo xam ne kii xëy na ba noppi dem moy yàdd yoon xam ne bu ko defee lii tax yoon rey ko moo di benn ñeenti seede taxawal seede ko wala moom ci boppam mu def li atiraaf waxal ko boppam ñeenti seede yi am nay charte na ñëpp di góor na ñëpp di gor na ñëpp di mukallaf nañ ko gisandoo ci benn jamono te bu kenn ci ñàkk matal nelaw maanaam kenn ki ne dama ñëw fekk muy pare day génn wala dama fay fekk muy def nii na ñëpp jàllaw moom ñu misaal ne ni cour gi ci gënn gi bu ko defee bu ko ñooñu ba noppi ñu nangoo dem ca akim ja misaal noonu taxaw ba matal seede si bu ko defee kooku yoon rey na ko dañ koy def rajmu dañ koy sànni doj lapidation ba mu dee wala ku nekk xam ne ne loolu moom jafe na seede yooyu jafe na bu fekkoon ne ñett yi ñoo ko gis itam kenn ki ñëw ne man de dama fekk ñu pare wala dama fekk nangam ñett ña ko wax ñu dóor leen maanaam gétanu xaste dañ leen caw ku ci nekk juróom-ñett fukki yar ne leen da ngeen a xaste ne leen fen ngeen kon mu ngi mel ne loolu dañ ko wax lu wul ki nga xam ne nag mooy dikkal boppam ne moom def na ko moo xam dafa tuub ba jàjju ba tiit bëgg bàkkaaram wàcc mu ñëw waxal ko boppam kooku moom yuxadul mukallafu bi iqraarihi mukallaf daañu ko jàppe la mu tuddal boppam gis ngeen ci jawharu nafi fi Serigne Touba waxee ne salaa sallam naan qad kaana zahiban wa jaahu rajul fa qala qad halaktu yaa xayr rasul qala lahu lima fa qala inni zanaytu muhsanan bi hamdi minni bi amdi minni qala lahu dun naas yarjumuka sum daaahumu fa qatalahu isbi'in wa baada dhaa tabihu shakhtaani li rajul marjuumi yaqtaabaani hata ataw jifata xayrin fa alaf fa waqaf salaa alayhi laa maa tasartir fa qala yaa zaadaani kulaa zi waa xalaf ni mu gën a gàtte moo di ne ki ñëwoon wax yonente bi salaa sallam ne ko man de alkunaa mu ne lutax mu ne ko dama jadd yon fek ma sangi wu won sallallahu alaihi wasallam jëm na ko yeeram ba tay ngir bëgg mu delu gannaaw motax mu bëgg ñu ray ko ndax yon lool la ci wax mu dal ne ko wol nit gañ ñu wol ñu ñew ñu dal di koy ray biñ ko rayé ba natu yaram bi dem am ñaar ñuko top di jëw waaji nga xamne dafa defon lool bañu ag ci mbam mu ne dama yelen lek len ki mbam mu ne bi wa di ngeen wax de seen na ko mu nek ci aljana di diré ay malanam bok na ci jigen di ñu ray won itam ci loolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne tuub na tuub go xamne buñ ko seddeli won wa dëkk bi ñepp mucc ndax ri ci gu metti rek waye nak da fekk ne li wara tax yoon ray ko mom moy mu dik ne def na wala ñeenti sédé yoy ñu waxon ne lu jaxé am la danaka mësula am wala dana neew ñu taxaw mu ne ki kat noko fekk muy def ni bobu la ko yoon di ray nga xamne kon sallallahu alayhi wasallam teewul mu wax ne kep ko ci xamne ci yalla sutural na sutural sa bop manam bo jaddon ba jaar fofu yit ñent seede yi ku ne xamne na jaxena mo xam gis nañ la wala gisunu la wala ñuko gis matal nañ sappi wala matu ñuko nga bo sutural sa bop yoon rayu la waxu loko yoon rayu la bu la yoon rayo nitam nak te ken rayu la nitam yow wessu wo jam bo xamne def na lo xamne dañu ne ñi fi taxawal sharia sant nañ leen ñu def ci li ñoña defuñu ko yow ci sa bop bo tuugé yalla mën na la ko bal li nga fi defat lepp ci lu bax itam yalla mën na ko nangu ndax tuub mom ñetti sat yi rek la am bu ñetti sat yi dajé na la woor ne nangul nañ la modi na nga reccu ni wajjo ji defon na nga fasiyé ne doto ci deloti mukk sa jiru dund li nga defit na la naqari lol bu ko defé bal nañ la li nga fi jamuar yalla yépp sa bénéfice la ndax bu sobon yalla ñeen di ñu taxaw wala nga dem xamlé ko ci sa bop nga wax ko ba yoon ray dañu ray la té bu ko nexé du la bal ndax mba mom ci loxo yalla rek la né bu ko nexé mu bal la bu ko nexé bañ la li mom tek ci yoon lu yoon tégué rek la né nañ ko def moy li ci war sañu ñu ko bañ bu satti maté rek war nañu def lool mo xam nak yalla ci bir yalla ko xam bu la balé naka non nit ki lool dafa genn sharia ndax sharia mom bal ak ñak bal du affaiream lolu affaire yu yalla la ak digënté nak jamm bi kon buñ ko reyul itam jamm la bo xamni rek mu ngi ci kaw suuf yalla xam lam ko bindalon ëlëk budé taxé di ak lam ko bindalon ci wërtegu jamm yalla bu ko défé té yalla nangu nako rek kon li ci sharia liñ ci sant sharia moy nako def rek lolu kon moy tontu li jamm bi dal buñ ko ba yoon warona ray té reyuñu koy man naam sax yoon reyu ko ndax ñent sédé taxawul wala mom difu istiraf wala bu ko yoon ngir yoon itam te reyuñu ko rek deewul kuy dund nak yaangi ci ko fu jaamu yalla la war nga wara jaamu bu nexe yalla mu nangu ko ne kenen bu ko nexe bañ ko nangu ne kenen ñaarel bi moy lan fi alquran fi alquran borom basira yeb nga xamne xamnañ lu alquran xamnañ lu bis la lu fora for la ndax sallallahu ta'ala alayhi wasallam bu fi nekke lepp buñu masaan wax lu jëm ci alquran di ci xous daf daan mer ba mer ni feñ ci jëm bi naka non sayyidina umar ben way mas nako laaj manam ñaari aya yo xamne daf melni ñu contradictoire manam ñu melni dañu wédde def na ko mu dal di fa dura bi gor ko ci bop ne ko ken digelu len lolu dañu leena digel ngeen top liñu leen digel bayyi liñu leen téré liñu leen sant ñi nga xamne ci xaba yi amna yennati aya yo xamni yi waxtane nañ ca ay ñennat lañu du ñepp waye yennati bi ci bopum sallallahu alayhi wasallam saxal na ne amul wenn harf ci araf alquran lulul amna bir ak bitti alquran dafa am bir ak bitti bir bobé amati bir benen bir ba am bir ba muy juroom ñaari bir juroom ñaar tax man nañ ko wax ta fek namuñu lim bi ne juroom ñaar rek la dañu namuñu lim bi nga xamni moy juroom ñaar dañu nam rek bari li lool lepp nak jam ñi xamuñu ko ndax سيدنا عبد الله بن عباس ننا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما ايه جوجو بو فكوني فيريناكو كون ني دغ سما بات سما بوب علي زين العابدين ننا سما خم خم داي لا سي غنا ام صلو دانا كو نيب داخ دوما كو فينيال داخ داما باج بروم غير جيتكو دغ سي فتنه تا لي مي واخ sidna dina ko ndike won digal won nako asana ko seydou bari na jawharu xam xam bo xamne buma ko waxon ni ne ma yow da ngay jamu xiram te kon ay julit yu gem dañu daganalal sama direk te kon le geuna bon lañuy def ta defene lu bax la kon alquran neub na lu bare bare bare lim xamul imam malik bim ko laje istawa ala al-ardh ba istiwa rek dafa ne al istiwa ma'lumun wal iman bihi wajibun wal kayfiyatu majhulatun wa su'alu anhu bid'atun istiwa ni sun borom waxine def na istiwa istiwa diko doom adamay firé moy yemo moy ni ma toge ci set bi ñu ne yalla lolu jomb na ci mom tamu ne tok na ci arash manam ci fotey ba nan la ca toge lolu lan la imam malik ne len listiwa ci bokku ñu xam la gëm ko war na bëpp julit laaj ko nak bidala melo ko yalla defé lu ump jam ñi la kon woné na né alquran ay leunt jam ñi rek la ñaarël bi abu hurayra neena jëlël na leen ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaari mbuus ci xam xam men mbuus ni yullil na leen ko mi ci def buma ko yulli woon ñu dag ki sidna ali neena لقد أرقلت لساني في فمي فانفتحت لي ألف باب من العلم وحق المعبود لو وضعت لي وسادة جلست عليها لحكمت على أهل التوراة بتوراة وعلى أهل الإنجيل بإنجيل وعلى أهل هذا القرآن بقرآنه بقول ناس ما لمن تسمى جمين جمي بنت خم خم وبكل ما جنا في حق لني جام ومايسون برامن بين ما تقلون جاكنا ما توقع كدنا أت وتوراة تشين توراة والإنجيل تشين الإنجيل والقرآن تشين يعني القرآن جنا ci fa kontina amon nañ ci ndigal fatihatul kitab rek dana ci sara lu 10 ñeen fukki geleen gañ nga xamne dem nañu ba xam risque gogu alquran risque ak kumpay ci suñu borom dajale ak kawte fi dañ ko ragal ragal gogu ñukoy ragal ndax ragal giñu ragal suñu borom ak ragal waxal ko lu mu waxul ak ragal walbati ay waxam wax ci lo xamne bokul ak limu jublu ak ragal wax lo xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ci taxaw lu won duggu ci taxna ñu ragal fi alquran ba tere ko ñu andal lolu yagna yaatuna amna ci ulama yi ño xamni neñu alquran lekkar la bo xamne dafa jige ko asman wacc ci kaw jamm ni digel leen tere leen kon war nañu xam lim leen digel ak lim leen tere ba taxna kon war nañu firi alquran ñu ne alquran nak kuko firi fokoy sukk ak xam nga koy jele gëna alquran ab jundila te sun borom neena ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihatun القران واتي نانكو موي اي ايه يو خامني محكمه لا محكمه علماء يوت نانتي دانكو واخ نان لا ديمي اك يينن يو خامني دا فا لنت تي يو لنت يوي كات موي ندي تيري بي كون يو لنت نكو جام دي خامني با ديكو فيري ني نه القران دي نينكو فيري ني لا يني تي ينت واخي سيدتنا عائشه لو ورا مات تولي فوك ايه اك نانغام يو خامني تي سيدنا علي لنجو جيله ينات ايه يو خامني تي عبد الله بن عباس لنجو جيله يو خامني مجاهد albem men ak ata xamna ñoko jël ci ñoom ñu yanni ci def tafsir bil manqul la moy ay hadith yo xamne ñoo ñew leral alquran ak jëf yonent bi yo xamne daf ko jëf ñu xamne li kat aya sangam la leral ba taxna kon loolu war nañ ko leral jam ñi ñele ne len batay loolu affaire la ndax bokul ak firi alquran ndax da ngeena netti lo xamne li jam ñi war nañ ko xam ngir jëfé ko tamuy jëf ju yonent bi jëfoon kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bamuy jëf di firé ni manon na wosa ba yi firi len alquran waye difuko dafa jëf ne len ni lañuy jëfé ñu gis loolu kon lepp luñu wara aajo yonent bi jëfé nako wax nako ñu jëfé ko alquran mëne ci xam ñaata raka la ni di julli mëne ci xam boy bi la boy yaru mëne ci xam waxtu sangam wax ban waxtu lay jëf mëne ci xam yoy yep kon liñu xam te war ko xam lepp muy leral suñu diine yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nako ñu nak waye xam xam alquran moy ndeyam wala ma yu dem ci benen ñi nga xamne dañu jaamu yalla ba am basira bu leer ñu ne ñun ñom ñom la yalla xamal li nga xamne moy yuqul alquran alquran ci bokk dafa ne ma yalla mutawilahu illa allah tawil alquran kin xamul kudul yalla kon tawil ga fu muy feñe yamal qiyam ta bu boba lu muy jeri ñati ga ñi nga xamne nak manela seen yaram dawna seen xol tit ngir nonu alquran mel ndax alquran bu ñu tété dafa wuté téré yi waccion wuté bu bari gis nañ né ay téré waccé na bu ñëk waye téré yi lu mu wuté alquran li tubab di wax manam texte révélé ak texte inspiré dañoo wuté téré yoy manam message ba manam manama mo waccé ci xolu yonent yoy ñom ci mbokk ñu wax wa ak nañu wax ñom ci lan wañu namp kon nass bobé manam texte yoyé amna orma ndax lamu ëmb lamu wéñ ci le muy message bi jogé ci yalla taxna ñu ornal ko waye wax do waxi mbindeef la waxin wa alquran nak ni mu wacce texte bi ak message bi lepp jige fa yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yok ci xaraf wañu ci xaraf yokku ci wirgi lañuugo ci ni la diké kon muy wax yalla jo xamné ma nga jogé ci nako ci yalla nam ko waxé mudi aw melom dik ci kaw suuf ba taxna jëlalena ngot yi mu neub waye rafetaay bi ci kaw liñuy wax manam valeur littéraire am rek jaaxal na doom adamay ndax moy gannaay yannabi sallallahu alayhi wasallam gi gëna ñaw daf daan def buy wote du def luddul tari ay ayé alcorane rek ñi nga xamné ay arab lañu te xam namp nañu arab te dekkon ci société bobé alcorane wacce xam mohammed limu wax buñ ko massaan deg rek dañuy jommi jaaxlé waru ba duñu melne duñu japp ak njabar ndax ñi mu def ci seen xol ñu dal ci tuup ba tax ñu dem bay téré ku deglu mohammed ndax buñ ko deglu rek muy tara alcorane ñepp dañuy dal ci tuup ñi ko daan téré ñom seen bop ñu tok jëmmi guddi deg ko muy tara alcorane guddi ñu nebbu ndax ñu ko déggé ñi mu yéme rek ñu kenn ku ci nekk jogé sa kër top doon ba add ci neeb bi mohammed sallallahu alayhi wasallam nek laqku diko deglu muy tari ba ñeul ba fajar ba ñuy delu dajé ñom ñent ñu dajé ci yoon wi dañ ko ñëkke def ñu yaddanté né ñun kat gannaaw ñun noy téré ku deglu mohammed ñun ci mbop buñ ko deglu buñ feñé kon doot ñu mëna téré kenn ñu né kon bo liggé buñ ko defati waye ci ëlëk bam tambalé tay jang mëna fiñ ko mu ñi dal di jëlo sét diko deglu ba muy ñett yoon lu nekk ku nekk xam na né kon loolu du waxi doom adama ñu tuddé ko jabar ndax limuy wax kon wax jo xamné wax yalla la tuba bi sax seen bop wax nañu ni bo sété amna téré histoire bo xamné livre histoire programme bu 5e la ci seul bo bok na ci ñiko bind collection collectivité la biñ ko bindé wax biñ accé ci l'islam biñ accé ci alcorane néñu alcorane fi nga xamné bi muy wacc lamiñu arab tollu na fi ci perfection ñi nga xamné ño gënon man langue bi gën ci am éloquence manam fataha gën ci dakk wax fiñu tollu ak fa perfection alcorane tollu ay milliers lié la yo xamné ba légui amagul lu ko mëna expliquer ba légui xamagul ñu la nako waral lolu liko mëna expliquer lu leer la modi alcorane ci yalla la joggé kon nak julit bu nek boy jang alcorane war nga yek ne wax yalla ngay jang nga def bo xamé lamuy wax ak boko xamul lepp tuyaaba la am yo xamné bu saxol tité nga xamné yang ci karamu yalla di wax waxam lolu lu for la kon kep ku la gëna jëgë yalla gën la xam yalla mo la gëna ragal alcorane mo la gëna mëna moyandiku kon du keen tan ci am ci gaay yalla ño xamné ragal nañu alcorane ba buñ ko fi dañuy testé laaj nit té mu bañ ko firi ulama yi nga xamné xam xam lañu jang yew ñom seenu gis ñi ci gëna bari moy firi alcorane lañu gis ndax firi alcorane xam xam la bo xamné itam xeyna liñ ci jëlé ci ndari ñi nit ñi ci xoos ci geej xam xam yo xamné luñu toxal la mo leen ci duggal lool ñoñu itam dañu bëgg lu jëri nit ñi yéeleen mudi lo xamné ñom fa lañu tollu té doom adama yi itam fa lañu leen mëna jëriñé ñu daldi tek ay charte ñom it yo xamné yi pour nga mëna firi alcorane ku nekk xamné né waxi wala ji nga namp sax boko don wax nit ak ci te setul tambali ba xamul la tax ngay wax duko meuna comprendre kon alcorane da nga gis ñaari aya yi seesal ñoo xamne xeyna bi bi wacce ak bi bi daatan wacce seen digeent mata juroom benn at wala juroom ñaar wala juroom ñett at nga xamne jëti wuñu dara te ñoo seesal ci téré bi nga xam téré bi ni rek di jang di yoy do ci xam dara kon lo deg deg arab ñu tek lolu tax ñom seen bop ñu tek ay charte yo xamne ay xam xam yo wara xam da la ngi firi alcorane ñu laaj nga xam balaxa xam société arab bi di nga xam gi nga xam balax nga xamit sababu nusul moy manam li tuwa bi wax les circonstances de révélation ndax ay alcorane amna ci yo xamne tontu la kol bu yahudi don kolay yonent bi sallallahu alayhi wasallam alcorane ñew ne ko nele nangam am ci yonent yo xamne saaba yi ñom ñoo dem don mo xam dañ don xare wala dañ don jëg wala dañ don commerce ñu tukki xew xew wacc bo xamne wéranta nañ ca alcorane wacc bañu data ñew ne len nangam bu amé nangamay att bi ñew yonent bi leral len wala julit bo xamne dafa am digantene ak banan morom julitam lu xew ñu war ko atté yaronte bi sallallahu alayhi wasallam alquran wacc ne ko waxal li wala mom ci bop mom sallallahu alayhi wasallam julit laaj ko xew xew bu am sallallahu alayhi wasallam xamagu ci dara mu nek atté bi ay wacc muy li yoy yep nak bo xamul asbabu nuzul manam werta bu ne la tax mu wacc pour nga firi alquran do ci xam dara kon bok na ci charte yi fukki xam xam ak ñaar yo xamne da nga leena wara dajale soga meuna firi alquran lolu kon buñ ko defé ulama yi bam nañu bari ño xamne ñi ngi firi alquran te xamuñu sax turi xam xam yoy wala xamuñu ci dara lolu kon tolu pel la lek lañ ko def ku jog rek lolu lañ nga wax ko
9: jerejeuf serigne sam bobu laaj leer na nañ dañu yalla defal ak deg ak top benen laaj bi ñu deglu tuti benen laaj bi serigne khadim mbacke imam iliman mo koy laaj da fay laaj wax ji ñuy faral di deg kalamun qadimun la yumallu shama'uhu تنسها عن قول وفعل ونية به أصطفي من كل داء ونوره دليل لقلبي إن جهري وعيرتي موي لاج واخ جوجو كوكو واخ اك لو سبب واخ
10: كلام قديم لا يمل سماعه كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي إلى آخر القلب كلام قديم مدلل شي ملو
11: ين واخ ماغي ما لا
10: ر دو امبلي در دو فاد ولي سن با باموي جيخ ملام يوي سي لا القران بوك او ملوم لا نده واخم لا واخم ملوم لا كن دو يوقات مانام دولا ساب مو با ان كارا تخ موي واخ كي خم نو القران تولو خم لوي القران buñ doon jang alquran fi ba aduna tukki bané xam ci dégg alquran day gëna yokku rek mudi am toujours lo xamné xolam aajo woné ko ta ayé yi ñi jang daf ko koy indil te feek noppu ñu du dañ gis nañ ci gaay yalla ñu ko xamné néna daana wacce alquran ci bis bam yag mudi ko wacce ci ñetti fan bam yag mudi wacce ci fukki fan bam yag muy wacce ci wër bam yag muy wacce ci at mune maangi ni fukki at ak nangam ngi ni ma tambali won ben waxa bo xamni batay agagul liko waral moy feek mu ngi gëna jang kawte fi ak kemtani ak sekre yi di gëna soliko mu di ko gëna gis rek ba tax na jang mi yeex ndax tadabbur bobu muy def ci yoyu kon koku du yokkat mukk ci jang alquran tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyyati sun borom tabarak wa taala aw melom sore nak waxi dom muy waxi dom don waxi dom adama sore nak jëfi dom adama ak jëfi doom adama loolu ni yéene doom adama loolu lépp ñu ci suufam sun borom mu ngi ca kaw loolu lépp manam ta'ala an kulli zalika moom nee na sëñ bi mu ngi bayloo mu ngi saafarloo ci téere boobu te mooy alquran jëpp jàngoro jum fekk ci yaramam wala ci xolam wala ju mu mën a doon muy june ci boppam la wala ku ne ci june ci mbokam wala ci kenn ci ñu aju ci moom ñu ngi koy saafarloo alquran rek ndax leeru alquran neena mooy tektalu xolam waxtu woo xamee ne umpale na dara wala jaaxle na ci dara dañu wax ne noonu nga xam ne moom radiallahu anhu dafa doon woo suñ borom tabaraka wa taala ci turab yi sàlli ba mu yàgg mu xamal ko ne ko bul wax bu ma woowee wenn tur bul wax yaa rabbi bul wax dara ne yaa jaari yow sama aji sama dëkkaale bi maanaam ne suñu borom xamal ko ne dëkkaaleem la te boobu waxagul jaawartu bil furqaani rabbi al mu'in mu ne alif lam mim ni ko ko suñu borom sirile alif bi mooy awrastuka alkitaaba doon loo naa la téere bi maanaam téere yàlla bi mu jox yonente bi alayhi salaatu wasalaam don lo nalako manam jox la nalako muy sa don nga don ko muy alif bi awrastukal kitaba lam bi di laqantukal kitaba sanala manay tere bi motax mune najaniyal munzilul qur'ani hatta ghadawt mawrida zamani ki wacce alquran de ni manay bama mujj di nanu wayu kep ku mar min gi di malaktukal kitaba mom lo nalala tere bi don lo nala ko sanala ko mom lo nala ko mune muy alquran muy l'islam lu ci nek sun borom denk ne ko bu ñu joge ci geej bi mu liggeye ba am ngeureumul ba yoonu doxam mu sanni yati doxam ba ag fam jëmoon mu yëkëti alquran ak l'islam denk ko muy denkan sun borom ci mom lolu mu jot nak di tag alquran bepp bo xamé né tag na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu sété xassay bi nga xamné yépp bam ci tagge yaronte bi bam ko jëkke bind daf ko bindat ndax néna limu bind ci xaj la xaj bu ñëk bi nga xamné dafa mënon jang rek né doomi soxna yi am yéneem ju rafet am ak njambaram am xam xam bu mat bëgg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndax xam dara jam diko tag ba bi muy dem ci geej ju néna lolu suñu borom nangu wu ci dara ñaka nangu gi moy bu melne keneen ku doon def rek man nañ ko nangu waye ci ku tolne mom loola du nangu liko tambale nak ci bimu deme ci geej gi ba bimu fi joge lepp mune luma liggeel sama digeunte sama borom lo xamne luddul tag yonent bi ak magal sun borom ak wut ngeeramam neeku ci motax ma kere sax ko ko toxal motax ma neub ko sutural ko mu def sama digeunte ak yalla rek bugu won tax day gis ci dara wala ñu xam ci dara ñettel bi liko tambale ama shahidna bi karam moy at mi nga xamne ci la joge jelof lako tambale ci at mako jekk ba buñ fi lepp luñ fi def luñ ko bind mo geural sun borom luddul alquran ak hadith nga xamne koy jang lepp lo ci yere sun borom dana la ko defal liko tambale ci lool lepp way wuñ fi wayoon bu ñeuk daf ko wayaat te bu ko bu koy wayaat bu ca tege yonentu bi sallallahu alaihi wasallam yepp alquran la cey tag loolu mo waral buñ ko denké alquran mom la ko takko donu lako ko mu jox lepp nak alquran loolu mo waral loolu yepp mu wax ko dum ci waxat lepp fonk gum fonk alquran nak wonene nanguna yalla nangou gum ko jox dum ko jox ak denko ne ko ak nanguna momako te mu am ay tekkal yu bari mu wax ko wax bi leer mo waral loolu loolu ci sunu fofu la ci xam xam tallu
9: da fay lajjat batay saytane ak hawa ak nafsu dunya nan lañuy xamé seeni jëf ci doom adam
10: waaw nafsu shaytane ak hawa dunya ñi diko tanke nashhadu noon gi muy naf muy ñent noon yi nga xamni ñoy noon doom adam ñoko xexé duggal safara ñokay tekkale ak yalla ñokay genn ci lu ñuk nafsu ak shaytane ak hawa ak dunya nafsu tek bakkan sin ci shaytane ku ne xamna ko al hawa moy ban dunya moy aduna ci yenn beurep ni dunya bobu al khalq dana ko wootu fofu dana ko remplacer ñu ne nafsu ak shaytane ak hawa al khalq ñu muro ay jëf te bokkali wuñu aduna mom ku ne xamna ak bëgg aduna ni mu demé ndax bëgg aduna man lay baña bëgg banex kon man na wuté ak hawa man lay bëgg daraja kété wala bëgg tur wala bëgg commandement bëgg filisté wayu yépp man na déw ci bëgg aduna nafsu mom muy bakkan ak shaytané seen téxlé shaytané mom daf lay xir ci lo xamni sax xeyna banex ñewu ci da ngay daldi fekk fi ñaar ñu tambali xulo shaytané daldi tambalé ruh kenn ku ci nek ngay gëna yok rek bu le ki waxé tuti shaytané euf taxol da dérëd bi nga xamni moy fouré ci taxol ba yéet ci ta bop ba troubalé sa bëre bi xalaat ba mur ta xel shaytané mo cey and di daw ci dérëd doom adama di la xir ci door ko di la xir ci saade ko di la xir ci ba mak ko di la xir ci ray ko koku du banne du aduna du hawa kon shaytané jëfum fofu feñ na nga xamné daf lay ruxalé ak di la xir ci lepp lo xamné daf lay alak même bu ci sa banex nekul banex mom moy plaisir rek lu la neex lek gu neex wala nof lay wala nelaw yépp ci banex la bakkan dana bëgg lu rafet tax sa bakkan buñ ko waxé ndax yikoy tekki ci bu démé ci mustalahat hindu tasawuf dañ wax naftu dañ ko tudde roh diko tudde qalbu ben bu ci nek waye waxtu wax xamé né ci melay jëf yu ban yi la lañ koy tudde naftu nga xamné motax hadith bi né a motax hadith bi ne a'da adunika nafsuka lati bayna janbayka san non bi nga xamne mo gëna mag ci san non yi moy sa bakkan bi nga xamne mu nek sa digënté ñaari sall wet nga xamne mom la sheytane di def safu mu war moy war wayam ba yaqal la manam sheytane da na la jaar ci nafsu bu ko defé jëfëm day jaxaso ak jëfi nafsu ndax jëfi nafsu mo do non ciosan li sheytane ñew def ko war way gannaaw mom sun borom daf ko may mu meuna and ak deret doom adama di daw ci yaramam di dugg ci xolam di dugg ci yoram di dugg ci fu nek di and ak ay xalaatam ak yeppam bay fekk nafsu bu mu def ko markab war wayam dañu dem ba seen jëf nek ben waye fepp ko xamé nafsu ba aggu fa sheytane moy motali nga xamné kon digënté xajjalé nafsu ak sheytane dana di xir dana la xir ci lo sa banex nek di la xir ci lo xamné sa banex neku ci waye nga xamne setan dong la muy lu dem ci xulo ak dañ kumpa ci lo xamne dañ wala lo xamne dañ la koy téré setan bi la ci xirna la def ko ak it bu la sa banex dugale ci leuf mu di la wutal ay lay yoyu setané kon nafsu ak setané fofu lañu leen di téxli hawa mom ñu xamne mom moy lepp lo xamne li neexna bakkar bi bëgg gi ngoy bëgg lañ tuddé hawa bëgg goge rek lañ tuddé hawa bëgg gi ko bëgg nga xamne mom itam day fekk ci nafsu fekk ci setané dunya mom leerna kon lolu moy sen dañu ñom ñep dañuy ñet ñent ño xamne bokku ñu ciosan té kenn ku ci ñak ku ci sa morom jop nga walli ci ca muy ñent non yo xamne dañu lekko di collaborer ngir bëgg yaqal ngir bëgg sax téx ak doom adamagi wa bobu tontu fi lolu lañ ci mëna wax ci jotaay bi tay
12: ki tam da fay laaj ndax dagan na ci kenn mu tak juroom benn gor ak lu ko ëpp dañu mëna taaje mo ko laaj
10: buñu de sharia te sharia lañuy wax daganul lañ koy wax ndax buñu sété ci sharia benn kurel ci kurel yi ñoko ci daganal moy ahlu shia shia yi ku nekk xam na ne ay furu' yu bari lañu ñom seen bop dañoo tekkaliko tekkaliko yu bari ñi wax isna ashir yoon moy de joo desime ak manam ñi wax ismaili yoon kara ak amna ci ñom ay rawafid amna ci ñom it ño xamne dañoo xawa ñiro xawari ji ci wet amna ci ño xamne itam de nga dañ leen di tuddé manam ñi nga xamne ñoy rawafid moy ñi nga xamne ñoo ci gëna def tatarruf zaydi yone yi ñoy ñi ci gëna joggé ahlus sunnati nga xamne ñom ci lañu mu amit ay hashimi yone nga xamne dal ay tafarruat yu bari yu jeex lañu ñom nga xamne ci niro nañu ahlut tasawuf ci wet ndax dañu saxal batin waye batin bi ñom ñu localiser ko ci ñi nga xamne ño doon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci wetu deret ñi ci gëna takko ci loolu ñi ci gëna manam fété wo gëna fété wo muy ñi wax isna ashirani ñi nga xamne dañu lim fukki imam ak ñaar ño xamne ñoy donante ño amé secret bu mag bi nga xamne mo nekkon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba ci kemujj nga xamne moy al mahdiul muntazir mo reer te dana delu ci wat ci mujju jamono fessalat tof fi ak djup ni ko fessale ni muy fekk ni fessal ko ak deungete ak bew ñoñu bok nañ ci ñinga xamne daganaal nañ lool ñu gis ci ñeneen ño xamne jang nañu xeba xam ko ñu ci nit ci batri ñu daganaal ko waye bu fekkene dañu tet li nga xamne mom lañu ahlus sunnati yep sukkandiko moy ay jo xamne alquran dafa ne مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة داغانا لا نين نين سي كان نيار نيت نين سن بروم دال دي تاخاو سي نين كداتو سي جيروم تيغو سي لنين سما وي دال نيكون دا فا واخ لي داغان لم تودول داغانول كون نينت سي لا نييم با صلى الله عليه وسلم غناو موم ني غيسنا صحابه ييب اك تابعون ييب kan wessu ci ñeent ñom sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo wess won mom nak ci sharia teural nañu yo xamne yi ci sharia l'islam dañ ne mom moko jago yi mu jago bok na ci lolu bok na ci atel bopam ak domam bok na ci kep ku mu bëgg koka arab na ci kërëm bok na ci bo xasse toll mbubum ko ngam mo xamne mbub mi ñi xare la daganatul mu tekki ko te xarewul bok na ci war ci mom julli yor yor ba ci yi ñu lim yépp nga xamne daf ko jago lolu bok na ci bok ci am ci nit batini yo xamne neñu ñom ñi nga xamne kep ko xamne don nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam zahiran zahiran wa batinan zahir ak batin yoyu jago nga ko ci waye nak koka amna ci sharia lo xamne dana ci teunku bu ci teunkuul bu ci am bakkar waye bu ñi nga xamne ñoo taxaw taxaway sharia buñ jaarale atté sharia ci kawam it dara du leen ci fekk ba lolu tax am ci nitu yalla yi ñu bari ñoo xamne sharia ray na leen bañu ray leen ñoñu bari nañu xalaat ci la bok ibnu qasi abul qasim ci la bok ibnu burjan ci la bok manam ibnu sab'in bobu ñi ngi nan ci la bok ñi ne mo ray bopam waxtan la laaj bu gudd ngir misal ko ndax bu ñe nitu yalla bañu dem banan mo ray bopam wa matna leral waye gannaaw ci lu war laaj ko waxtu wax ci li ci gëna gatt modi ñi ñeñu ñi nga xamne ño ko sañ ak ñi nga xamne dañu top seen bakkan kon ñi ne ñaara koy def ki nga xamne yalla may na ko mu sañ ko yoonu séré amom xamul sañ sañ yoonam ñewu ci mom buñ ko doon atté la ci séré tek rek lañ koy tek la ci dess nak la mom digëm ak boromam la mo xam.

0: señ tuba ko wax maam cheikh maam cheikh na ñaar yi wax señ tuba modi hayyaka rabbul wara rahman hayyaka bi shuhud ma'a tamkin bayyaka abqaka bi dhati sahwan an mushahadati min ba'd ma tajal wa akhnaka
1: lolu mom ñaakaruma ñu mën ci waxtan fi nax ñaar ben bi na xoot lol ba du neexa deg ci ñukay sa deglu ñaaral bi mbiru ba ci mo gisi bi nga xamne nak mom la señ tuba wax ak maam cheikh mom dama waxone ne jamono yo xam nga wa mbacke amna famille bo xamne señ sant jakkara ño daan jité ci barab boñ leen fekkon ñu def ko aada batay ñoy jité digënde bi nga xamne ñew nañu mbacke bawol nak te imam joju di leen jité meñu maam cheikh ak maam mor jaara mbacke magi señ bi ak cheikh ibra sar ño ca wax ci niko niñ koy netlé ndax digënté bobok légui bind nañ ci lu bari waye li ci gëna bari jottu ñuko bind dañ koy waxtané néñu dem nañu ba xol yu bari sikk ci ñu wax né maam cheikh ko ñu ko wax señ touba né ko ki di dox ci sakanam day jaadul waxon nako ah maslaha nak bu fekké né ak warnal ay nit yo xamne li xew ci biir la ci biir xamuñu ko danañ dem ba dana am ño xamne dootu ñandi ci julli gi ñu wax ne cheikh ibra sar wax ne seigne touba ne ko iliman ji de bu doxate ci sa kanam dana def nangam ak nangam ba seigne bi ngir watandiko yoyu mu set ne batay li d'accord ndigalal boromam moy bu ko koku jiteti té ñoomum ci ñu jakk mënatuñ ko fa jëlé ñu wara gaday loolu motax mo sabab ñu dem sanc dairu salam ci circonstance bobu maam cheikh señ touba wan ko ne ni nga waxe rafet na deug na ci té mo juk cheikh ibra khare bi mu waxe gërem na ko ci mu wax cheikh ibra sar ne ko jazaaka ya khil ibrahima mawlaaka khayral jazaa'u mina daraka awlaaka yow xarit bi ndax ibrahim la sunte ibrahim moy khalilullah man na jibril moy xaritam mom waye seigne touba ci jamono ya yakar mom am xarit yalla yalla na la yalla fay mom mi sa borom yalla na la fay ngeen ci fay ta may la li nga meub ci ñaari keur yi moy aduna ak alakhirah na nga xamne kat ku am sama ngeerum nga geerum na la falam bi annaka indi zuridan abadan geerum na la ba faw ta lolu ngeerum lolu mala geerum manam sama ngeerum ci yow moy ngeeremal soñ ak talibé moy sa bénéfice wa zakari ko ci dunya wa akhirah ci aduna ak sa alakhirah kon fadum ala sifq wal ikhlas mujtahidan nga sax ci deug ak selal ta nga farlu ci lu feñ ak lu neub bu ko defé tay may dana yëkëti ko man xeex mu ne ko aw laaka mawlaaka takriman wa tabjila hatta tafuq bihi ya ahmadul jila yalna la sa borom gëna dolli ak teral ak ak magal ba nga gëna kawes ak mas gëp nga taxo teggini ñu la xamé won waye li ñun ñi wax nangam ak nangam bu mu la gënne ci teggini ñu la xamé won mukk wuté nañu kenn ku nekk fu waxe yow wuté na fu waxe sa morom ndax kenn ku ci nekk xamna sa xal mom umpulé wula xamna lam la wara wax loolu mo waral señ touba wax loolu maam cheikh awlaaka mawlaaka takriman wa tabjila hatta tafuq bihi ya ahmadul jila wa lazimu dhahra adaban uhitta biha fala ya'qanka anha qala uqila wax cheikh ibra sar ne ko جزاك يا خل ابراهيم مولاك خير الجزاء منا دارك اولاك فاعلم بانك عندي ذو رضا ابدا وذاكر فك في الدنيا واخراك فدم على الصدق والاخلاص مجتهدا في سر وجهك كي تنمو مزاياك اما نياري بيجي خا مني نانتي واخنا كو سيغ توبا بوب بي في سيغ بي جيغا بغا جوغي لا واخنا لين ميروم باتين لا خا مني دا فا جاغلي سي يونو باتين دي اي جار واي ني جار اكي تول واي ني تول اك لوني وارا جيفلنتك لوني واخانتك mudi mbot mu nek seen digeunte ba taxna kiko waxon neena kudul man mi ko waxon ak mako waxon rek xamuloko kon ñom ñaar rek ko xam bu re haqiqa deug ci xamu deug ñom ñaar rek ñoko xam ko nak xam nga taxu xam bu baax man nga ca am lu sedd saxal waye gannaaw nim ko waxe rek gannaaw ñom ñaar rek ko xam ñom ñaar rek ko xam xamu deug nak mu jeex
2: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
4: yanu murin musa kalamullah yanu yedelu djubi wahillah yanu

0: murid Musa kalam lay mi dilu tubli wajilay mem mi tubakar fi samal delati tubakar fi ndwan mem mi tubakar fi samal delati tubakar fi ndwan ngir bagaway ñaari je saal sakur fukk giro ñaar la ko bac weru kor ndax te noam saadat daari te bu noam haari ni mbaanaari mboole am ja ban na xawon ci yu mi ci giri ji laay ba ga wax waari gannaa bu ñu gise ba jaar daaru salaam ba dem ba gannaa dem gula fi njaari ni daam mu dal di ñëw ngir del ba ngir Touba dana ja xam ne lu njëriñ ko boobaa ndax bamba non la sunuy bir ci dunia lu mujje ñëw ko ku lawee ca boor yaar gaawu ba bamba teye mbakke daari daabi ci jéll sëñ matin muxtaari la bir mirini taayiran wa baatina gaawu ba bamba gonte daaru magana ceex bamba gonteel na fa daaru jëndar caan ma mbaaxaan di ko wonaa dër dër tukka juróomi nañ ci fan dir gaaw ci weeru gàmma la fa gontee saaw nee na kerab rocci na buti daaru dem ko fa daaru mu ko fa ndaama saraya danaa la fu mësa jaar ba gànnaar jaamaa kubinga bi di muxtaar xamba yeneen caat ba rocci bóor yaar yaarame sarkolle sa gani tuur ya danaa la wax lu mësa xew caat yi nga xam ne bàmbaadu moroom mu naari jaamaa sa din la dem jëlaf njaay am fa juróon naar du sàmbal law sa njaay daaru ku dóos la sa jaama sa sigi fa daaru daf mante de kon ci kësa si de kon ci kësa si ci weeru toppala jaama la bàmba ñëw njur del tubaa di ndëdëdë ràmm masiiri la waxoon ci wuy waa cheikh bàmba la mba foofa doy na xër waa fukki xata juróom la am fa njaari ak nit ci fan man bàmba doy na maa yéem danaa la waxat baax yaam ci dox bi ci nit yaa di lam nga fonk bi ji danaa la waxu mësa jaar càcc dewar di jirigee baama wonko si bii bi la soxna mu li mbàkkee màggal moo jara màggal ku ja dem fa bàgfel ngir gaawu bam xoyandi laf la màggal moo takku màggal mag rek kan laay faragal xaara ci yu mësa firaa bi moo safar la bàmba wax màggali dal dani xasar yow soxna mu li matu nag ma ñaan ma wér baa dili ko riw mi sargal yow soxna mu li matu yow mi waada dogul ma wér ceng baa moraada danaa fi ngeen tudd saaw sàkkoor jaay xibaarim saara bi ngay fuur xibaarim ci xat yute juróom yaar ci jiiri ji man la yam ak juróom yaar baay njàm ne ne déglul ma wax la la waral mbaaxaan njaam gannaa dogal ba ca xadim ngir waajaa aadu billahi mine seytaane yanan yàlla féewaleen mbaaxaan ma wax la bis basi xubamba ñi bisee boo ko naa kiy caama kësa si bisu jibe di niti fan ca korewaa la gonte kër man dumbe xaan ngeeg pere war ngelemul magam ja mbàkke maane ca digg guddi la ne jaar fanaani daaru salaam daaru salaam daaru salaam daaru salaam fakkat buróom gaawaane réew mepp dombu rakku fii jaane xam fa xaye bi ngan nga law tëbëski ngan nga wayoon naa ko gi fii di mbàkke yëlal ma mat yaa buróom gaawaane loolaa ko fàttali meloo ci naane fukki nanga juróom ci bis bu nekk xànda giliim ak bukki bay lay sàkk ba muy xaya bi si na tey mareen bi nit koy taxaw jox tan ya ndax ñu man di daam ni ko jaara ma mu jàppaat yaam jébbal magam sëriñ ma mar boroom saam ni tey juróom ñett ci weru kore waa keroog daal ci ne laa ndek fere yaa ñett juróom ñetti huru bi Touba Touba Touba daje bi do ak ne wër na booba la day xubam ba wàcci daarul mar naan baay Moussa ne boo keroog daaru salaam mooy ndaanaan kelab la dafa naan si daaru ma naan maam jën na baati bole ñam yaati naan ngan nga ma ne su koy tubaat ci duniyaa lu nekkam na fa bi xëyri suniyaa moo tal draa wa bàgga daaru ma naan kendo fa mar kendo fa tim nyappa ngay nan tabakh ya dara ya darul marnan dana gando toba fu ne way mo fanan yile gude dal di ko magala bata ngal dara ja ja famba muhammada salaw wa sallam alila bilal wa sahbi wa man wallahu fekna ma am tierno tabakh lay da yumel li janatu ni ni ngir ba di wa wona kier alu ganda kar lañ da yene yire jëm ci daru cheikh modou ndumbe mbacke def na fay keur ci ndigalal cheikh bamba kayam yi ci keur cheikh ibrahim fall wone ki lay ma sa def nañ fay tax yu reten ñepp ni kar lal ya mané su koy xibar ba dolo lal ya waral ba xaan de deg ni dul addu ju wo ma ju ñu nan demba ngari mo de wata de kere te sa fu gore ganna du galba je qadim ru khale digante bamba non do mo len tewale kero ba je bamba bo daru salam da go koram gawa ni du fan te salam bisu kero la dante di gawa mu jande ay la indi daru manan mo say ko ibrahima badi mu di ne kile lam pamba ke yo ya fan la yoni ci ni gay kat ni jande ay la yek non fa do min dar fu kille la ñaar la ku nek jand ci ndigalal cheikh bamba lal ya and lal bu ci ne melni wer baawu ni buru sin marwaat ni fiir cheikh ibrahim fall fa la la de ci ta ko ta fi gilim ngir su dara xamna ko bañu bo sama ke jam ci daal borom mo ngongo fa le jobi waat ni sippi sepp ni buntu kar demba ngari adolo di way baxan mu nay leen ndikati bawri la di lamba sa fe di lamba lal ya mo lamba tanke lal ya ney petel cheikh bamba day beug jaar ngir yalla ci sul kero la da de dem jaarim xibar ko baxan da ngay yep di koy yem kero la baxan dal di gis ku man dan xibar ko bir ya bar ma dal di telephone borom daram da kar yi fi dig borom darak borom da kar yi dig waram darak borom da kar yi dig la do wax mbaxan mu min ni deug ci yo fa lañ dal di wax quartier yegal ko bor yep ñu wajal gande cheikh yep ñew ci ndigalal ma am cierno di teru cheikh bamba tabax tay torno cheikh bamba ñew dar ba wëru gam gam ga gaaw la mu jog dina mu ci yo fa lan non ba tudde mbaxan de ka fa mbacke bapp dal bay jaxan tan ka fa wa mbacke lu melni campement de ka de banda lay fexel mu nan ko ma mag ñettal ko fa lu ma juroomi nit wala ci doon ben mu di gëna fop ci suba mbaxan del mbacke ak bapp ande graaf jambu ibrahim ci kéro la mbaxan walu sey ko bamb fa mbacke ak bapp mbacke ci sey bamb cheikh bamba ban yebal jamam ci xantar cheikh modou dey jëm ñu dal jagon bañ ñu mu ne de xol na mer duma wax ak yeen abadan ma garde ma di du ñu ñu te mom la sox ne ko borom dar mo may yoni sox dey rew mi ma ko mon te don na ko te ni ta ak yaal marham na ko bañ ñu ñewé xibaar ko sey ko bamba mu ne ko ndaw du suru ma sam bay ba kéro la bamba ko te daru nanan warti kéro do to gisi di gawan ba mu ñewé ba jublu mbacké sax gaaye nayo ñele de ram ñu wut mu ne ku mokal qadida ci nama ko jangal ba ca mbacke doodi serin ma ko jambay ma dekk lo ngor ne ma ko mokal bamba na ko wul gor muy wax ba jot wa da nga len ci wuy wu na ko lo daay na ko doyna qabla wusuli man la gamna man na su may non dekk tay li wirna ab soxru takati ci mbacke daru te ku fi ñew sa fal su delo waat dal dina cipp wati jaar ba jakkaji dal dina cipp wati jaar ta jakkaji julli fa ñaar rakam fa makhraja walu param sa ak param gawa an maam ci no se fa fi ñi fay waane ñu ñoom wax len lo sa ñepp ko wax ngir ku ko di ngeen hala ko nda te nga toro dal dina mel ki na ba xaan dal di lox di rew rew bi def lon mané fu ko wax cheikh ban ba ñew ta bi ci ni gi ba xaan ñaana ba xaan mu ne mu di la xaan ni ñaan man di ko ma de kon fa sabe mo tantu ba xaar yaari fa de gambe dira dira yi na dira bi ndam naaw serigne touba ne bambaay mbeur ba kan waxon na ne bul wo bamba gëna borom dar moma yoni mbeur mi neena balaj ba ma fete lay di ba daru mar nan kon dana faaj wijite kër ga ba mo dañ ma dello wa ko borom dar te bi yeppay deg bamba ne ciel tontu mbaxaan dal dina ñokker mo borom gaawani wati gëral ga dello daru mar nan manje na faati xelika de ni nan ñu de jaay ban mon ba dal di ndar ci siyaat borom dar de ge de ki dir dir kërëm la asona ba jël lu jajo dem dar kalaame ba ba mi fajaajo kërëm borom dar boole ko ci kar sandar ma ya ci fi ci ndaw gacce kuma na ngal ka ci ak soldat ñepp ba won da dal ñu te saata mu boole ko ci bi ba ci ndur ya ak seen di tek ken di setul ci riiw ya man ñang ja gaajol ta kanaari gooram handa dagam yepp di ñu mak puutaram bala ka walu dal di jall di jëge andak dagam yepp ci dik ko soxé ñolu basin ku mbay jam mu jité kangam yor xalé ba ñu ci ci ñolu bay bayar mané mu wuy ak ñoko boré sé bi yepp bay daw ci ñolu ba dal mo andak zaal bu mu ñiwi ngay ci ñi fam né malum ba mu ñiwi ngay ci ñi lañ wo bamba pour ci ngaay lu la kay tapien ba ñu yonne ndaw mu wacci la ngaab mu yu gondom barak ba ci ñu ne bay jamina aljuma lañ wacce ko nga ci fete riew me baal ni men na daw be dem lu xamme ak ñewel lañ delu wa cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba tu da bolu ko ne mo yo xare kel ko da daawu la bamba kon ne ndaw la bul del fi te bul ma ton ka da daawu la bamba kan ne ndaw la bul del di te bul ma ton kërok la bokk mbacké ak musubi dajé ba ci bamba lé joy ba wobé na ko mu wuy di yéré man jobo ké param Touba mal ko mon ci bam ci mbacké cheikh bamba na len digala sunu borom la ci way wax na seen morom awliyata ilaha illata muhammadun arsalahu ila bay musa ne bar taru mo gur ci na bekké ba xam handa Touba ba bar né gur mbaadan ke suba ju ñu delu wolo bamba ne ko ne ñu mbal ko moy muy bal ke ni tak mbacke tak daar ma japp ñepp de fi jam ne maro cheikh bamba do ne gatt ko wa ci lo ne as bu na da ko wa ne mo go ki yalla wala yu ci ni ka xawlu mu la wala ta xabu ko bo ni la ta kuy ragalam na ñu ci mbacam na saraan bay fatte yalla da nga dem miraan la do akhu lu raqal qin bahdama fawal tumri ila rabbi sama ila sayyidi dajalu wa kullu ma wallahu wallahu jan rafa al badri islama wa sasul bujara wa sal ba naso wa sura man lo ana kanat serign bi waxne duma way jabata ten digalal yalla ñu wala ahmada salaamu alayka ali daw ali wa sahbi wa man wala ala ji fe fa ante yonni ju gunjay mu dem toro wax ko Touba ba mu ni say ba ka na handa mu be gis kuma anda ne ko waxal mu deg bu yepp ngi rang mu ne ko cheikh ban ma ni man la ñew tay illa bi nilay ne tan ba tay kapten ba wax ne ko kon bettu mako tay ji mu xamne ma yi ne baba mako tay ji ma togn bakke ba darul man na japp mu di ak goma me jebal ma wan yu gun jani xwar ko bamba mu ne ko yalla ngi fi ay yonen ba kero la bamba na su ci bi ñewé am sax du tak fa du do gu ñewé kum fekk tok bul jog taxaw dara do kum fekk te di neewal ci yor te gem kum fekk tok bul jog taxaw dara do kum fekk te di neewal ci yor te gem laay fi yalla ci daal ñam daan gaay ba de gum nañ ko daar man naan laye de yalla wax na daar ñam daan gaay badale jox nañ ko daar man naan la yalla wax na na suñu na naata qaddam ma hola kum lu fasata laye de yalla wax na daar lan ba la tin de laaj wax gaay daar kenn du laal timir bu ñew mbacke ba yalla daar man na te ñaari timir bu ruuy wa tinne bu ñew daar be del ci mbacke man na te ñaari timir do na sekk kërok la daam fa na jang a
1: mu ne ko dégg naa da ngay bëgg jaar
0: betal ya adum ya ngede way hangar cheikh bamba da din fagal jaar wi ci te keur ga bamu dañ nga war cheikh bamba dal din ko akal daru wi ci te keur ga kon nga dal di war inna latina kafaru wam tanahu min tawbati wa jazaba tanahu butunu zakana alqari wal kullu min tadidin sari pour ci ne jeganti tuda banga xaar ñaale ba ñi ki ci daru nanan kela lu buri yep dal de saaban tuba de dal de war ñu xaan dañ ba xaar carte ga delu ndar ci buti wa amada xe yep dal di ñin daal ci kat jabo ba wax la serin tuba jox taxaw ci wax ñu xamne bur yaalla jox kelu la ñepp wi fana ni ñu jël ka nga bi raa ci bamba duñ ko gërbal mbulé ki sax gi su gene ñepp ñewon banda ke takka do mi la der yamamon liman ma tek ci li gabdullah khar buri te jio tagi te jio bi len khar kala la cheikh bamba di li buy na daan kala ko ci buri to daan liman ma tek ci li abdullah khar buri te jio tagi re jio bi len khar kala la cheikh bamba di li buy na daan kala ko to ko ci buri so daan na len ko gof jigen ne nga ay hat té manalu lako dara dara ci ay wet le gëf ko délo ci fakaray bokam ndax gën nak di dana tangam ci ndam ñu né ko dédit mu né nonu la nan man tay ko bamba la metti way wal xamna yeen di doon yaari atay lu top té manalu len ma dar ma man yépp kangam yépp ay mu jidel ci jëf adomi guri na saraan ya nopp lu dal dina wël bi del ci darul man nan kéro la war ja fasu ci di gaawan kero borom tan tok ci di gawat ñu dal di xant del ci darul man nan ba mu ñewé la dal da jaar ba jakk ji julli ba takko sa ñu hand ak makhraja bam selmale la holu bokki mbak wax lan ko lon ñepp mënuñ ko fekk te ku ko sikki sakka dal di halako gaaw ko la ko te daro ku wi di nga dem ko la serigne dam moma ko don xibar ma way ko ngir dam walla nga laaj serigne ma mar jaay fetti mo yo ko guntu ba doon ko wattu walla nga laaj serigne ma mar jaay fetti mo yo ko guntu ba mo koy wattu amna jalu ma doon xibar ba tuba tuba tuba tuba kero kasam kaliyar ba begna bobo alhamdulillah ala alqudum dem delu gangi delu dem qadim ma wax la bis bis bamba gonté daar yam dar bi wi gannar ba naar yey waat fukki fa na juroom ñeneen fi gaaw la bamba gonté daaru dal de saaw bi bis la soxna musli doon jay nak ba tax ma wey ko yalla na faat budul ko nak man duma wey xibaay kessu li boor ya ngal li war na bari kelo la jengi dox ba daaru na naam man cier na jokk ba su ci di gaawaan ba mu ñëwé borom ba mbacké baari la dal de wolu naari way gannaari mahmadou gal ak sayyiduna ñu def ko kiliko togonté gëlé ma murku té takko sañu suuf la romba sa baay fekk na dëkk ba bippati sa way baay ñamé ko né ba buntu jakka ja lolu sa baay té dina yow mom né ko yaade sa way fekk ba kenn ku du man té jakka du mag bu ndaw ni ñepp daw ngir xaré da bay ni mo dal de joy de bis bis mo na ko fas de yeen ma dal de delu mo rom ba kanka delu laaj mor ma mo sar tek ke serigne ma kumbali ñoko ci yar bam da ko xante ñun la wira den de ci ko toori be ci la wacc ci xat fa la ju nit ni ci di bir jaar dawal borom gawaan ne sif ak reja moy njugu njaay ne ko borom gawaan neena nga dem dir bel ca ngay fanaan kero ko wol bete ko jaar sen gaabo wala julle ge mu yey na bu kero ko ma samba kure juuk sa ngem na yo ay na ba ko ci bu lo kol ba soy na mota la am ba gaabo xew ba gaabo ban fa te ra ga la ci le raw sa bu mota ba ci bamba di me fañ jaar mo dan ci fak daari yebal fay dom kero la dal di wolu qabi baba ak sa tan te do serin ma samba serigne matambe kura may len keri motax bal ci bang fa hande keri serigne matambe kura tour na baat
1: ñu bab ko rat ci julé kay ba yaatu kérok la wax né fuma def ab julé kay def na ba lal ko xamone def ko jotaay té defa ñaan di ko ci ari abada té defa tudd yalla ak muhammada sëriñ bamba né ku ñu farop mel na ni yaaga tuba tuba tuba way di ki te go da le jari tuba kérok la bamba ñi xali baba ngir la mo daxan ak tuba bi booba khadim kayya kharikun bi dini babul khair wala takun bi dini babul khair kérok la khadim ko tumbal na la cheikh bamba dal ni ko yeggal na la ma wax la guddi gam waré fanga bi jëm ci njurbel nasaran billah da xaar gawon ko dala bam fa tolo la wati na bi na bagaye tolo motax ba ci salim fal ma ben di gour ne dala man na dal de padaru khabar cheikh modou fal salim may do man ja and ak serigne kay ba ñu wër burum je motax ba ci bang ba and ak serigne sagale tan ba ci xabi sa fal bam subhana man bil bari wal barina ajral jari kullan jama subhana man li jada bi safina fi qimmati li sahibil madina subhana man laylan wa irari fi lajari suko ko mul yara ci sawo takor moko waxon mo way ko baba moy gor ya ala ko wona gay yi ya la bahrin ji jaham ak yi cheikh bamba dem na fepp wona ñepp wote na fepp fay na haaji ñepp ko mo kalon bo be ci sal takor ba jeri jangi moy nawet li noor xajab ko bab suuf la modim kamil ban bay mi salam alquran moy kamil deglul ma wax la bam bare rom bundulo ba fa dakar ak ture dal de fatte kerek la wacc wolu som na mat moy dox na fatte ante do na tek ko da ji gena fi jam tam bak di ndey alaji mamar mo tek serigne masamba ture jogandal mom bañu ne cheikh bamba na ko dom rom kerek la na len sen gorom gorom na len Serigne Masamba Touré dal da dal ci kanam ak Cheikh Bamba dal de kaam ba mu gisee ñom la wara dem jur bil Serigne Masamba war tuba bi geur ba na ko koma alo dalal de del Cheikh Bamba dal de ko digal mu delu delu te dem mu leen ma del ci mbak mu na ko denkar na la soxna mbacke alhamdulillahi alladhi yuriduni illa al-mahdi wa yusunul badani mota ba Cheikh Ahmadou Lamine yor donatu mbacke lile kabire lile tax ba donatu mbacke magal mbacke tuuri tuba de waajandu yalla na yagaw de gudi magal nu de ko way jabadan man hak mo tax bo wañu rek tuure rew ñep tax ya nga mer alti ya nga ci kérok la dam tanan ci tax ndaare kangam ya tuba bi ñep di ko yim ñu bëb ko tej ko ci biir du ci ba xaan de wax ne bu ko kenn seet guddi kérok lam wax ci tay ko bamba ter bamba ter bamba ter bamba sañu ma koy netti li gaay yi bëmb sia bamba na ko ba ci lu ma roore ba xaan ku ko ndege ku ma merol da nan maro mu na ko ma ak yow duñ maro ci dunya cheikh bamba du muy ko muy ngir fen kérok la na ba wax na ba xaan guddi kérok la delu daru man na foobi yalla cheikh bamba fana ne tum ba ja fajar leeri badar ye jolli guddi kérok tuba ba ndang ba xa rocci ku ñew ñuy cherti daru man na beggoy ñu ñuy dural kérok way daru ci xéti nganna ye ñu ron far war bay musa ne fekk fa man cier mu won ñe lepp gisunu dara dara daru tuduli galu ma gi defay tiri ñu dal de delu seen wax di biiri kérok la kangam yépp ak damel ak gel war ya wa di ndaw bamel ya ak ke do ya xef ci tan bi ñepp ngir xamne la dina fi am lo kérok la cheikh bamba ne su ci njur gel mo ma fi xodana bi ñu ñi sharga ki miri hatu sangi joy ngir moy ken ma do te jaam du lu xerem yi suñu deme ba ga amal ta ci dana fi ñu teñu ci haama ko سبحان ربي الكريم لدن من سنني عن جالب الحرم رمي بعد ديام أسيب المماك fawran wa baa man qallani bi samar man amani bi suibaabi darar duniyan wa ukhran la yafariqu saran gabaytani man kabaru katura wa kullu ma li yura gabaytani kuba wa kullu man kabar wa bi khadatana faran badan nafar wa badadani tifan jawer wa bisu dibir la bam khay ak len duma la wax daari ndi belegi ba njamne ni ngal baa man la ci ma fekke kaana ni bel yandi tun ba ta ko saan ni ko ti yi kero ti wa wan la bana cheikh babu ci la bayi la min ci la jox ko fa sa fi ngir yalla motax borom gawa tabax ko keur bi tudde ko touba ndem mo de keur bi alaji kay muhammad al mamuna mo badal doom de ku baax lam gudi kero kala ko jeex ma ma demé ti wa won fakka serigne maru beugé la jaaroon wala fana yow mi pignu ci yar mourid ak ko tidian ci doomi jaar ba balte de la tabi gaala ki kero du sam altina la kenn du duuri yalla rasul nda ya ki ni lo ala lu bari ñoko yor mo ki lo kala la na suma ganna ak suma kanam ñi li ma yor ñoma ay bedente fu ma jëm kérok la yendu kel ci bir param yeen saxare lañ fay taxaw yendu fayir kérok la yendu kel ci bir param yeen saxare dañ fay taxé yendu fayir kérok la tam fay bu ma mu taxat ak ndiogu ndaay wax di le ma koy waxat ne mouridi suma yoon wi suma ñibé Touba Touba Touba saxare ko ko jox fu boba juma de day taxaw saxar yi robi noy wala ngaan kenn du Touba Touba ge ñoy taxaw mbolem yoon ya ñoy raw sunay murid kero ñoy bur ya wa maskani salimin al fujari wa nala li bina injari dal ni ci ahmadou jom ma dekk ndar yaay sama sere ya serigne mbacke badal yeen la bëggoon ngeen nekk fo fay jangal waye damay tax juma ba tani gudi kero ganu booti waawon rombi di xeyel ci ngalama ko waxal ne ma li am fi dana am fa Touba waye dalena fekk la ko booba kero la cheikh bamba dalo ci lu ciara tok djublu pen koy jang daaru bakkar bam yegale mu tegge saar ñem raan bam yegale la woru ci ni gawa dal ni njugu jaay wutal ma waane mu delu wo xal ma borom gawa mu dal di seen xalim mar ku mba fu wa moy talibé mu dal de wacc ko mu jokolé tar ne ko soxla na na dal di dik ndar fa la wo na ko ba ba de jega la ci ci di ante fa ngay ko ba bamba la ta gon mu ba de jega la ci di anda fa ngay ko ba bamba la ta gon ci faati ci di ma fa ngay mu mu jitu won ko borom gawan kere mu mu jitu kero la ci di ante dal di wi ndar melni ñaan de sey ko bamba moy mbeur fekk serigne Touba fanani bind cekk ko yonna yoro yoro ni bari gudi talata la fanani dar gi ci en to mi ndare yep na ko yaaji yenna yoro ko dalde bindal letter hand ak borom gawa ni dox borom dar cheikh bamba wax ko tuli dar man nan adiri ha sona ba tuddum ba kala borom dar wolu dudu cheikh moy bind kat bu koy bindal lo nek mu ne ko nel ndaxana ak ko mandal suñu deme daru dana ngam kankan alaji mo fati touré medina mo andi letter ba kéro ci diina mu jox ko mam cierno fa daru nana ma dana ba dem bakke jox ko mbaxan kéro la suñu buru bëna tassa cheikh bambari jaay gra tam mu toro ñu dal de koy riwi ki dal koy kon mo daw be daw ge dem jaalo xolé hanga daan na fuma ndax mu fa lo haa bam ñibi ci la gëna far folé ko deglu ma wax la fañ la bamba tax ndax ak la jaka nga xamne bamba muy mbeur cheikh bamba mom kër gam dalon fa ndar ki day yett ci kër yu tégaloon ñu na ci bi bis bu xeye wañ ñu lu ñetti témèr jox ku way ko ko gënu def ko sen rër mu delu wañ ñetti ñeneen ci témèr jax ku kër diggal ga lolay sen rër mu delu wañ ñetti juroomi témèr jokku kurum ñettel ga lolay seen reer alaaji ci xantal koy tekki loxom mu tekki seen yoxo booba moy loxom ba muy xay ak dimbar ma dal defon war pakke jëm gannar lebul fakkon lam saxalon te jakkay ak jumaaya ngir yalla mi ken manu koy hikaya ak lamu da jox waay mu de koy lijeenti borom Touba ci jaayri nañ ko doon bëjëm xamna bisat aljuma wa aljumaaja ne ko nga ñew jité ñu yow mi waaja amna bi da baljuma waaju maaja ne ko nga ñew jité ñu yow mi waaja dajale seen hadiya tem yonne ko jox ko borom gaawan mo ndi yit mu ne sudi lulu demal delo ko ngir gandu jité juma xam nañ ko mu ne sudi lulu demal delo ko ngir gandu jité juma xam nañ ko sakatuma gandu ni jabban jam te saanje fel gi wuur na rew mi man dam sakatuma gandu ni jabban jam te saanje fel gi wuur na rew mi man dam kero la waji ma ja joy banako so don ko defi jot ñu nan banako kemiri ni million ci ay ou konté ñu dox la ko nga jot ci segru cheikh modou ndjay ma bi lola yoni ko jeex bamba jeex bamba jeex bamba mu fay le lola yel nanu bur yalla defal ci bamba lu kewetu ñene fegal nu sanda amina amina nal nanina ci dara jaay muslima tok maymuna mom may xalat fayam ba sos magal yalla na bolem boti mbolem keur gi gawla bayam xey ndakke bay gawla gonté daru jëm gannaar soxna muslima tum bakke roy na la bayam bi ni wul ci rew mi budul ko nak mom duma wey li man mi bendel mu gën tugu ila jarna haramal megal ga mo gën kaale yeen haramal deglul ma wax la bis be sey ku bamba gonté fa dar war fa te ngir yonnen ba minali to dal ila ila ngir beug reum ruuy fil jinan ngona salaata sey ku bamba dikul gal gañ na fani fanaane tagana salaata jey fan weri fan ci weru dul ban ko na fa se nga tangoro ma wax la gaaya tan tan dem janna hande ko ni ci da ay jamma jekel serigne ha be rakam mo jitu serigne ma mar ben day loxon de wote serigne ma samba xewi jor ci xari jor ak ndiru jaay mo serigne ak may togg ci yer bisu kero la cheikh ma si sen dongo dik taxaw fi kanam am ñun dongo ne ko nga dem mani sa tak ndeer bi fo jëm mu anda de may war sa der bi xadim ne ko delul te dem ni ma daru man na te xamne ma ngoy ñew bi ci ni rahman la dafalu zeyan bi qil indi balinu juduratun qubulil sann bay musa kané borom Touba né na ku top za digal bay li matere do suri suri yang man do tasu ko xamna do top digal bay tere do ma jegen jegen jegen yaay ga sul na ci sa bop ak nabi man na ci man wa ko nyaay bayin fi sa man ku na ci bopam ñu balak sa bop dunyan wa akhra ga fere sa yeppu ben nga def lu bax ba dem jinana wala nga def lu bon ba dem mirani hasanallahu min mirani bidaya khairil khalq bil adnan kunna ci man ci mom tay yor ko hadina ak alakhir far de ko rem ko sam ko ba kay jofal ko jebal ko ndol makka mu far de ko kunna fi man ngir kom ya tay ma jox la yoyo suma badim del yalla de man kan yuridul lama wax ci alquran lay def na ci sene tax alquran ni li qawli taala man kan yuridu harda laqiratan adillu fi ardihi wa man kan yuridu harda dunyan wadihi minha wa ma la billakhirati min sabil kala la wal bete ko del ci dal murid ya ak way mbake ñeppay waar serigne masise dal di dem baqaban jëmo maat mu bay fa boole ak yalwar xamul lu dul benn dërëm ca bay ma mu xam ne yàlla ko dugal jaar mu dal defa dërëm ba yóbbu gànnaar jox ko Serigne Touba mu dool di kooba lay loola mooy ba muy nuyoog Cheikh Bamba Cheikh Ibra Val Cheikh Ibra Val Cheikh Ibra Val yi di junne bis Serigne Assane Thiam moo ko yóbbu gànnaar ci ndigalal Cheikh Ibra Val may jàmbaar siapa mana muri dia kai lencere ne jinni bi deram bi dalla lencere borom deram bi ni won na jinni teluma wayi ni mo fun ko jinni nel masalul latina yunfiquna yalla ko wax moy fay tay fulte non me ato habatin la waxon ti fep te xamne gu wax ko lola fop dala xamne moy borom gisal jangal yu lay di man yasaw al qur'an inna allazina yunfiqun ma lahum min billahi kama dal habatin anna batadaba dabail fi kulli sunbulatin wallahu la yunfiqu man yasaw la yunfiqun kala bajir bambay wal cheikh ibrahim cheikh ibrahim cheikh ibrahim dikanda ngolo cheikh modou gigol liman ñay rok ahmadou loma samba ndjay ciowa cheikh modou gigol liman ñay rok ahmadou loma samba ndjay momba mok sunu mam tierno la bamba ko xando yi yar gi dayi mo bu ngeen len topando dana la wax li len serigne bi sante bañu deme ganar ku nekk ay sante na ngeen ma diglu atewu be xolli jeme ci cheikh bamba kalam ci xel bay ndam ni mu di luat wax len xibaari ganar cantana ci sidi yi gafu muxtar ak la ja xaw ja adja fi so dani yenen te xadi ba ba xam fi lani la xaw ja wul ya xando nak ba xana ci dara ja khairal wara khairal wara khairal wara adnan bada dali sam la xadu min qad rabbi bi jay mustafaay niat yalla ta sare yalla ko mbolem buri dikon fa daroy ba gar yeen di sheikh ñaafol li nañ leen yenn guri jibu ñaaxal ak wër gel waddu nopu lanat liyal qulub wala tan salam lil bilan wa sudan lam yalghani amin wala khiyat kala wala usif wal niyat papa ko wax ko ba ci riwu ganan pour su xare ba dakk fepp lay jaar lola taxon moy hida tegla bana lanu lana demam bi jappana bana ruwe yep man cheikh bamba jappana len fi jayin wa batin mom na len amna ci ño xamne dana len dak amna ci ño xamne dana len dekk amna ci ño xamne dana len sel amna ci ño xamne dana len yel amna ci ño xamne dana len yobbu bopuma jamma bolé len rek amna ci ño xamne dana len kol rewe ci len ba seeni sa saxgal jamoma lañ ko li non bu mag ba rekki gradam melni pel mu dal de baati lo dal de yalwa di dem ja do de ngande xaraat kariyam hamum jaay ko si di gawa ak naal du yep fa billah khan rilwan ak den kamba ak nu gor don fasim ba khan yango kala ji sik dan ko war su bangon cayo ya xat la non ba dikki jibu ci say ko bamba fekk ci xiyé ci buru murid melim di buri bamba jafé daro na doon ruu yé bu ñu tuddi waro ma ndek la limal ba xaan mo momon yoon bamba ko jox cheikh ibrahim fall mom yoon ndar la ko tekki del de joy ba xaju tuubal ko ramal ko maro diri non na la ba xaan ba ci lu maro xé kéro ko ñur bel tay na no maro xé ba xaan ne buram tuuba fer hawna sax bu tuubal won musa kallim Abdul Qadir la ko serigne bi tuddé ngir xamné moy djégal liku lébé fa Abdul Qadir ma defon rakam djax delu ko jox Cheikh Ibrahim Fall teew ni djax limal ma tekku julli ak Bourissa Diop limal ma tekku julli ak Mourissa Diop ñoy doomi la jox di kon daal bi tu serigne ma Samba Mbacké mo na su buri djébal ko Cheikh Bamba ni fa xuburi Cheikh Ibrahim Diop la di la doomi la djor Cheikh Modou mu dem bakki yo ko moy fop la la fal an ben da fal ak ben tire yebal ko Cheikh Ibrahim te ker mi ya pare fop da di ko li di ko ma cele man yi gel war ko ki ñu le kala man mu japp bay may at manel ak duum ya jox len borom gawa mu na sil wuy fop bu ne njaay ak ci di njaay jeppal len li seyxen di mustafa mu yor len fop di mi da Ahmadou mom ma ko rek yebal ko am ni mutlaqat xare cheikh abdou khabba ak serigne omar ñaan manga na badi ndake xamna lu ñaan ma ko du sall man ca mbay ma tam dangone ñom xam nañu xexe bam bar salum bar geet wa bar jaat bar ngay xam nañu te dama balla xay sa ma ko ne liman ma bu seen ku mbandu fiin der ma njur bel la jep lo ca bam bam bar ma cheikh samba tukku lor la bam ba yoni mu joko naru goru wex wi sanne ca moma na da de ci saal way yoni ci mom na maalu hal buri mom solo joxon na bopam ala ji xanta tobal ci leppam neel ñu ko boore mo di kon fa bam na wacina hadina taylay mu ne ko yaawu ci hadina ngir bonam am hadina la wacci ngir sam bon mu ne ko ya xam lepp motax maangi borom juma ji joxna la taroge ta maangi yaang kero gisem jebal ma am ne ci cheikh bamba nangul nako mu don na far neena ko yaangi maangi bur yaalla ngi xam nga ne moy bur nanguna jebal serin bi jiom gi gele soobu ca deka xaru jëm ne ji keur bobé la kana da dere di diri jor mo ci be balaay jël buri kajor amna de buri wop wop quran ba manu ñoo wara fi tek mbaxaan amna de dali wop wop nelewaan ba faatu ben dine jaalo di bayaan bir ya ja xew mané su ko lakhbar bay mu daane la ji mi xibar mbiram ganar muri ku bëgg xankanaari ganar goor gi ne nama deungal noppam ma dolli ko war legi mu xamne bamba modi ndanan naane na sudan bëgg daane bilan legi mu xamne bamba modi ndanan daane na sudan bëgg daane bilan ma di la ci wax yoonu ganna ngeen xamne xeyxu bamba re kay jambar njaajar la mo xam yoon mo xam mbor ma ma hal siratal mustaqim ngir bur len topp mbor ma ken jikom ya te zogu ngir ma da ko non dongon la gumbo gu jite yonde wa mon jaccar ligi ñu xey daani ci kambak bakkar gumbo yi jaccar la ñu don won yoon ba ne na ngala ci di jite ngir ya dug na ko ya pay de mo da xey xay de dik ndar de gonte ndar fanane xay gonte na ndar dal de fanane dagana wa fawqana yara gudi badar ma bi ni yeen barade ya ko bor ya kafiyen manetu ko xibar zakar yeen ben bari ak bur ya andak gol muru mo andak jimi to ya kiyabi muru mo andak so ba gule to ak kompeter an makruna ba gule kero gle ci ahmadu jom ne yok dam yebula yebal ko dom ya na ko mam moy bayu ci jom ko dulo min dagana kéraw la len djébal sëriñ bi wacc moy bayu ci jom modul la min dagana kéraw la len djébal sëriñ bi wacc ki légui touba touba touba tuddu jël dagana ki légui njur beeli man la dëkk na kéraw la bamba di lu bi tiri bind ci aw bay mu def ko sér bay ru moy wam mu djébind daaru bay musa kané kéraw la jappar xani ma ngir war tul karima wa adama lil khira fala atalo kadi dadi fil khira borom jumaaji so fi ne way wonu woyon fa dar ngel leri way daga na ñepp ay war yoon ñepp sey ku bamba la al khalima wala da am du kero jaara madam ko be di laji mo du lo min daga na moma ko don khibar ba xam ci ndikul bindal ma way wonu wayel bayam ba ba muy musaafi daana yàgga bamba rabbi bi jaay man laa fel ni kana xunni ileyka xaari jar min dagana bamba ko wax baayam ba muy sufyank ba dem këram moom i dikkoon na mbakki cheikh bamba dillu ko fa wuy ngir may ya alkal kalul yow maa de bopi woye kaala seykhul qadim mbaki li qaala sin tafsir ahmadou diouf dagani wala du seykh mohammed lamine diouf imam al jami fi masjidin jubil daati ab yal borom ji maaji ne ko alkal kal yawma minni saara majuba karhan li tawfiqi li ahmadan juba ina ba alqaba hatta saara tabudi falan yatayl ladayna hawl mahjuba la tahlim anna allah malikin naamati yuri qad amrin kana mahjuba fa ablaw ya ilahi ila madlabi wa taghlaw kull babin kana mahjuba yoye bay la defon jox baye ahmadu dikon fi ndarim te sokon dam te goba rabbi bi jaye mustafa wa man tu salaw babil qudi min de bamba ko alhaji majur sise nyaade ma kamara bi ko sise deglu ma wax la ci xibaari gannaar gannaar xibaari te gannaar sar fam jaar cheikh bamba mom ga wona kon te degal na ci ci gaali ndox ye jalla gona cheikh ibrahim fall wolé na ko ay sadiq fan ya muhammad gana subul jeh am fa ñeneen ci fan yor karo mu de jawar da romba way te fi serign ma margi mo digi lamborno ali yu gi rekam jamo da ko wolé te ibrahim fatim bir jeng mustafa gam murtaati ñi le yaron ko ta da bamba ci gele ci xibra falta de cheikh modou ndiadio modou gi karo ak ndiou ndiadio taxawon ci suuf ñom la borom gawan joxon cheikh bamba ñi di ci karo galeram wobe la maam ci xam te jëm de keur fan dar fa la du cheikh ya nan bay warga jere le jere gamak mara di di anta daade ba buro ko rakhna gilem den dina na gen dina ba takabe kare gnan na marhaba lam tax pandar ak dagana ki gannar masulo mum pan ti gi di muhtar kera ko muy dem lako jox ab letter ne ko nga yor mudid yam la fi tan murid bu ñew bo li ligey ak jang na dem fa maam cher na te bu mu fa jeng kuy ter bi na dem fa ci di muhtar wala fa ci mo dum be xigi la tar xigi la baal xigi la baal ci mo dum be ndak xigi la tar nañ ñu te ñepp jik te buma kenn da fi rewum ganna li fek bama ay tok wote ñu ci yaara letter bi wërna ci xigi duñ ko fat mbindam tari ngir ci la ko sotte ci yalla ne len te xibaari bamba mané su ko bind xajul ci xol yesu ko jeexal moy do noy rasulo borom tuba jalore ya kar baxi cheikh bamba julli na fa ñaaru rak ñaanal ba yew mi gëram man jol mak kara ba bamba jall jeex yey wal wal yuse yi jalla ño jeen ya na ko yaawu su sangi sant yalla ak garami ak dex ya bamba ko ñu gis leerami jinne ya sabal ko mala kay sabal ahlul bada jundere bi di ko baal subhana man fil barri wal barima ajral jawari ya kullan jama subhana man li jada bi safina fi qimmati li sa'ib al madina subhana man yuli bi nahar la la ni jari fi la khan bamba ko wax tem safal ak bada du ko tere palam du ko kay wada kero la bamba jada mo le diko jow dagana ak wala ko rek ni ko di sow kero la bamba di lu dindab leta di yeesal adam bi yon muy tiitar yebal ko ci ahmadu lo mom dagan ne ko bu kenn ñoo bëgg dama xat takkan mayna ala yow di nga tok dagan ngir kuma yu ne kuma wo ba dikkan bo fe la sax ay wéré wéré yoy yag na mo tan ñu nan ko modu lo mom dagan wax ji li nak mahmad an touré mako xiba moy ba ke ñega bamba mo dem gannaar gaaw ba bamba wi dige jël fa ñu di bëgg dugg ko yeker bariyan jamu dulo dagana moko hay won ko bindem cheikh bamba moko bay lola to mu to ko taxiya ya bo tax ci digel bamba ko na fati mbut ne ko lu way ri ri ci riwum do daan bum ñote waxo ma ko rewam bi laan ma wax la gadd ak naan ga bamba ne ko daan yenen ta te ganal ngir ci ma la gadd ak naan ga bamba ne ko daan yenen ta te ganal ngir ci kun fa yekunu qadimi ni beuri والبري بالمجال من البدري غير ما قروتي بودي نار الايمان.

aussi nga gis ñepp aw mu ñal yow te selal sa jëf kon nga am fay yalla far gën ñalay dox di jëw xarit deug bul gaddulu tank nit ku gaddul nitu tank gaddu yi loram xarit deug bul lepte bul leblayit leb ak leble tay ji dumay ken ngeerem ku ñew leble say yeb ba fay jot fayul da fay yaq sa der nga yaqub deram te ko leb ba fay jot fay u ko kayit mu far dañ ci say mbir nga dañ ci mbiram bayil nit ñak seen yefut seyef ba fa doylu wallis ku ne ki yefam legge yal sa bakkan ku yaakaaru nit ba far jekki jambat loram ak ñaram ku yaakaaru nit ak lañuy jëf ba tax mu xey tedd kooke yorul am xelam lu bon bon na ngay xey di def fawulëb lu faj soxla bul féete woo lekku ñam sa bakkan moyul di dangal dangal ko lu baa diw sasam dib ciram amal lëb ci as fulla am as njariñ amas itte ndax yàlla may las xoram jëfal yow te jël mbaa nga jëf jox ko sab sëriñ lépp gën féete woo xoola cam njegam nag jëfoo jël jëfoo jox ko it tegal loo ko lëf kon ba tey doo loram njegam nag jëfoo jël jëfoo jox ko it tegal loo ko lëf kon ba tey doo loram nit ñi nga gis jëruñoo waxal jëruñoo defal loo mën di def yow dee ko def ngir yàlla daal loo wax waxit ñuy wax lu bon loo def defit ñuy def lu bon loo jub jubit ñuy dëng daal loo soññ soñ nit ñuy saxar mbaa sax ñu fay kuy def jëret saytaane ñoo fay koo ti daal loo xam bu xam bit kenn du noo yaka waaja bax waxumay wañax cay lii kërey mbir am na daal sàmmal sa digg ak yàlla yow lii rek ka des soññeeka yeeteekay xulew nit wéy na daal nit ñépp xam nañu wépp waaye xam wépp yiw koo gis mu ngoo ko xam-xamam dafa lottu daal koo ciy fexee tere jëf ju bon mbaa wax ju bon ma nga lay fexee noonoo ko bañ li xam ko daal koo ciy fexee yóbboo kawan fañ a jub awan ma nga lay fexee tegee ko foñ tey miccu daal lii nañ njegam moo am lëgën na nga yow yow fafa ci ñëppal seeni mbir tey waaxu daal nabbul tewee noppil tewee jàppul tewee farlul tewee santal te daw tey muslu daal nun ñëpp yal nan yàlla may muccal njariñ fawa ngërëm ak fal gudul dañ mukk daal mbokk ak murit ak jaambur ak koo man di gis buy dem demal buy jekkiit ngay ñukk daal kenn réeratul tey ngir ma ñëpp ko xam bu wér koo gis demul dafa jox mbiram saytaane daal kuy bañ digal saytaane moo saytuy mbiram saytaane nag kum saytu mat nay wattu daal lii tax dawal lii tax moyul lii tax bàyyil ñëpp ak lañuy def tey fexee raw faw daal ñaaxal sa bopp ak képp koo gis muy sawar tey daw lu dul sab sang wax ji ngëb ko daal bul wooti nit bul soññi nit bul xutba nit wéel ak sa bopp ak waaju daw ni la ñabbu daal bul wooti nit bul soññi nit bul xutba nit wéel ak sa bopp ak waaju daw ni la ñabbu daal kenn dootu gis may wax ku dul saa bopp lëf lu ma deeti wax saa boppa tax xam naa ni daal lu ma deeti wax lu ma deeti def saa boppa tax nit ñi ma gis jëruñoo ti coow ak coona daal kuy bon na bon kuy jub na jub lu ci man di am man may lëggéeyal ban ba tey gëm yàlla daal kuy bon na bon kuy jub na jub lu ci man di am man may lëggéeyal ban ba tey gëm yàlla daal murit saxaara ngi nii seetal mbiram te xalam nit ñaa ngi daw di ca jëm ak seeni yëf di gërëm murit saxaara ngi nii seetal mbiram te xalam nit ñaa ngi daw di ca jëm ak seeni yëf di gërëm koo gis da koy bëgg kay teeroo ka sànni yëfam te xel wa muy dawa tax xel wee ko may li mu am te donte day tëdd fib jaaram du yóbbu du dem kenn dootu gis lu mu am kenn dootu gis ku ca jëm dawal ku daw am yëf bul bëgg yëf te taxaw
taxaw di bëgg yebit ñaawal sa bopp ak yam xeytat du tookele ngir day xañ ku am lamu am tey dox diggante ku ñàkk ak am di yokki moyam xeytat du baaxul ci ndaw baaxul ci menn magit baaxul ci ab sëriñit baaxul ci am muritam farlul ku am taxe sàggan am xelam rafetul kuy daw ba jot lëf bu daagoo lool rëj ci ko dem foo yam ñu yam fate boo fay weesu jëm ca kanam nga gis ñu nangul la faa weesoo te jëm ca kanam ab dag dafay farlu buuram raw ko fa pati far bu farlu wàccul ka jiitoo kay du wàcc ñu ñam aasanaalaahu cigiree rek ci képp ku naa sëriñ bi doy nanu kuy jaamoo ti doo ka ko gëm doyloo sëriñ bi le wëllis jaamu yàlla te doo doyloo njëlam ba wutoo njël bokkul ak lañu xam sëriñ bi day raasakay wut lëf ci nunnunitam nuy raasakay wut ci moomit lëf na am tenu am mboolem li muy raasakay wut lépp yal na ko am no am li nuy raasakay wut lépp bokku gërëm wax jaangi nii matte wax ji doy na ñépp xalam ku yor xelam na xelam am xel du faj lu xelam wax jaangi nii mat te wax ji doy na ñépp xalam ku yor xelam na xelam am xel du faj lu xelam sunu xarit yow xaral muslaf ci say yëfati jox noo ti aajo na ni yëf dolli nuy yëfati doo ñàkk mukk sa waayit faw muy am yëf la rembatal bën gaatee mband yaadu yëti dunoo ki cant ba nuy fellax di fee sa këfël tey kuurakay dox di baawaanak sunuy mayati ba naatamit sunu digg ak yow mu neeti përëj përëj përëj ni wëlëj ndolleen ñëwak ndamati yaa tedd may nub taraawoo faw def nu ko it nuy saw di fee sa ka feesal ñëpp kay sawati sa xel ca may yalu dootul jeeni xërrafinul yaa may nit ak jinne yaa may mag te may ndawati yaa wat jabar bu ne wat yéefar bu nekk ci kun ngal doole kun fa yekoonoo kun njabar du wate ay doole yow doole roofal yiw wu nekk ci nun ak yépp doolee ku fit ak cant goo nawati roofal ci nun suturaakub sañ-sañ ak jëf yiw ak wërsëg ak jàmm kum koom ak lu dee fi wuti yanay tiraangaaki ndimmal jopp buur aki mbég ànd ak njariñ yu amul ak àpp faf ñëwati walluk ñëwak mbéggu sedd xol gu beettegu saf goandul ak pënd yal nay xiina kay tawati yaa gën xarit bu ne gën koo gis xaral ko ci say yëf jox ko neenu xareetal lëf ci say yëfati di bay ba sa mbay ñor xom mu nanga ni cas mbay mépp sànk ci àllum neena bon bu ko def ku jàpp dàgg juray joo xam ni ñëpp ca xaj ni xër dellu di xaaraanee ka ñàkka ka dof bul moy te bul tudd kuy moy bul waxul moyamit noppil ci kuy moy moyam yëppit nga noppi ca fa bàyyil lu bon ak ka koy def ndaxte nit bu deful lu bon te tudd ka koy def booba def na ci lëf moo jaalu jar dëgg nit kuy jëf baam jërëjëf wax nit tisaalu waral mboolem jëfam jani ëf man xaw ma ñam woo musul sax loo ca taqëri bës muy góomuyul bu ca jekki ngal ngalee ka suruf jàmbur bu mooy defaluf jàmbur ca mooy gamu mooy maandul ci moom ak yëfam far yow te sàmmu sa yëf lu jar mu yoo deeti bokk ak gaaya mooy lori mooy ñam woo musul dara man ngaa ñàkk wax la ca sa jàppal te bul jëwu nit bul diglu kuy jëwu nit kuy diglu jëw ak ka koy def kenn baaxu ca jëf bul jàq bul rëtte tooñoo kenn tuddu la nit lu yàgg yàgg ku tooñul mucc yàlla du kap xamal ni yàlla du may nit laf ju muy lore nit ko am lafit bu ca dee lor dal di ñàkkati laf tuubal ka sant ñu far say mooy te dolli sa gëm dakul la mboolem lu bon faw ak ka koy nar a def
jumaaji ban ba digel mbollem ñam soga dem ku ca dem ak ku ca dul dem de ca sant ka dem jumaaji ban ba digel mbollem ñam soga dem ku ca dem ak ku ca dul dem de ca sant ka dem bul def ku ca dem di wax aslef ña cay baña dem bul jekki bañ ca dem ti yar yef duñu ndam bu ñe ka cay dem ak ay xass jep waaju demul bul roy ka cay baña dem seytane yal na wedam dem ci arafet yal na muy dem nun te nopi ci kuy dem ak ci kuy jekki ak kuy so wakay gajadam la war ci nun lepp bi rek biti yal na nu cay sax dak fa wo teraw kuy wolo rak xadadam bul ñettulo buratis ndak ngir yeyo na ludul ñi das ndabal ne gu des tubal tere ci bu gaaw ñi dal ndabam latte bañ ko ñi dulo ci sa ndab lo man di def bu la wo sanel te wuy ji ko gaaw bu seeni soxla dajete yow dalal di falang sa soxla daw jëm ci soxla man begeum ci lu gaaw ko ci lo soxla ak lo bëgg jëm ci lamuy soxla ak bëgg mu fajj say soxla mo tabe gaaw fajal ko soxla mu fajj say soxla yepp fi sa fajina may gëna gaaw sox fajina ma gaaw xamal ni jakk saxaru aljana ku ca jëm bu dee ci noddu la faasam tegg ñaani ca gaaw bu dee ci noddu bay lo japp dem ca te ñew tardé di ay te saxar ak waxtu ñoo gëna gaaw ñoyam dañuy gaawa ñew te gaawi wey duñu nekk kenn nit ku bëgg ñu bañ la raw da nga wara gaaw yow ñax la fal yaari ñax la fi ku bëgg ñu bañ la raw da ngay farlu ñax la fi yewu jar te gaaw ñax la ku bëgg mu bañ la raw da nga wara sax ci fedd li la xasa yekit dekk ci gaaw tibaraki te ku sa nak geesu ba ki timis yi waxtu yépp wu ci ñew yal na nuy ña ca gaaw nun yal na nuy waaja kay jak dëkk waxtu jot ba waxtu yi jot nu ànd ak yàlla soobu ca gaaw sun gangu tëdd ga ànd ak barke gontu na dem yal nan ko seerooti sargol kooti umkooti yal nay ñëw ak jàmm tey delloo ku yiw dinu baa ku yiw ba fekkatinoo ku yiw nu fat kooti te yal na nuy teewe képp ñëw ba muy xala ñëw tey fonku faw waka jox àqam di yokkooti yàllaa ko fonkulu ak yonen ba bul wayafal lu yàlla fonkulu ak yonen ba naw kooti sëriñ bi daana ko màggal loola kay teralit te daa ko fonkulu biirak biti xam kooti ñu tedd ñëppa ci daa farloo ka digyelu jub te daa ci bég léeke bég yi waangi roy kooti moo tedd moo terle yombul day faxas moy nit te jàpp saytaane ak jëmmam jëtëj kooti ni ràpp wunti lor ak wunti jahannama nag ubbil la ajjana ngay jaamoo ka sàkkooti te lépp loo ca dagaa nit am ko am gu rafet boo jégguloo la nga daatoo nit ñu far kooti dulaf lu dul yërmandee kuy wu wàcc ci nun bawoo fa kay yërëmee kay dégle cay kiit sun gan ga moo gën a rëy mbir rikk foo ko fu gis yow yàlla fay ko ci nun aw yiw bégal kooti def nu dalam nay dalak nun tin ko faw wa ci nun nuy teewe ñëw gu mu ñëw sargal ko kooti yàllaa ni cas yërmandee ma xii walam ni ma am yal naa ni cas mbégam ak cantam gu rëy ni ko am ko axam ni kii dafa xëy am yaari ngaaxe njariñ fa buumi canta ngëram xaabaana jàpp na ndam xolam du tàng du tiitit ngir safam ba du joy jëm fenn moomit du joy jëm fenn yal nanu xam nun ñëpp yal nanu xam yi wépp wépp te wut koo wut ba teg ca sunuy gët mus ko bokk ko am yal nay njariñ di ba woo ku jub fa yàlla di ñëw ci nun ngërëm di ba woo fa wit fu nun ci nun di ca jëm yal nay njariñ di ba woo ku jub fa yàlla di ñëw
ci nun ngeureum di ba wo fa wet fi nun di ca jëm mo japp nga axi nga neelam sol boras ni ca sat ngeureum duggal ci sunuy keur boole no ki deureum mo sef njarñ yep bi rek biti sippi fi nun jebal nu ci ke yep ak sef yafa nu xaram nu nonu xey taxañal yonam waxey nu taxañ ni tegg benne ca dekku tiant baati ngeureum moote nu dox moonu faasal moonu teeji si ndog moo tax nu dëkk ki ndimmal sax ci neexu yaram moo jàpp lépp lu nuy lor faw nëbbu nu nun ngir bañ nu teg ca sunuy gët bañ mu teg nu bëtam yanaa di waayam ju dul tàggoo ki mbég bañu xëy bis boole koo ki mbégam tàbbel fa sedd xolam mbaamay jënam wusaxa mbég ci dexam bañu fab kooku dexam joo ci dex guy wéy di wéy te du yam yanaa di waayam ju sedd xol ju sedd yaram joo xam ni teg nañu tiisam wépp famm ayam yanaa di xejjam bu xejjam yépp yéemi biram te bokku ñee ko ci gépp wet mu tiimi kemam yalnaa di santam bu ñuy santoo kasan te ka gëm muy dolliku canta kay santoo kasan te ka gëm yalnaa di kuuyam di ndaanaanam di mbër mu ko saf di ab dagam faw dib soppee ma ko xaritam te saasu jot yal na fab ndolleen lu wér ni nu am nu dal di nangu ni cas cantam gu wér ni ko am yow mii fa soo jot ci buur ak xol ba yal na nga am xelak ngor ak wala réeku bi yar bu baax ak ku fit buuray ka gën lépp moo jar lépp yal na la fab gënal sa jëmm ak sa ñëpp ak loo ma soona ne dëpp te yal na ngay fàtte yow mii lépp lëf lu la saf ngir sopp jëmmam ja suuxal lépp lëf lu rafet xarit bu ànd ak yow taw ñëw mu wàcc la daw bu dooni sox na mu def lay def du ngën ji xarit koo xam ni kii day daw taw ëpp naa tegi sox ku boy di dàq bu seenee gaynde dee su ko jot lu nekk gëm xel mu des bum xel desee lu ni des bum xel ñëwee lépp ñëw xel yal na dikk te mat bu nit ñi dikkee fi yow day mel ni ñoo yami xel te ni garab bi su taatee nag la xel yamelit bu ñuy jëfit fi sa bët day mel ni ñoo yami jëf te xam ni saa yi ñu feesee jëf ya am ca juwat xamal ni jëf dana rëy fiw nit te tuuti ba dee fa yàlla jëf rëy fa moomit nag te tuuti fi nit yalaa rëeg la fa rëy nun ñëpp yal nanu wat fa yàlla ñëpp sunuy jëf wat fa jëpp jëfit jëppug mayam gub laram daa moomi ñëpp aka not may googa yal nanu dundangdam ba taawu ko not walam gu daa jot jaayam yal nanuy ñamu jot te mbég mu waayam jotoo nit yal nanuy ñate jot nu ñëpp yal nanu ubbil wunti yiw yi mu am dugal nu caaki nga neelam nuy soree ki tawat yal nay tawug lem ci nun goo xam ni gii ba banuy tàbbee ki mbég àjjanay fir daw si dootu si wet yal nay saxal yërmandee kab xam-xamam ba ko saf ci nun te def nu ñu lor dul teg ci ñoomati bët yal nay saxal jëmmam ak jàmmam ju nekk ci nun tey lonki canta ki ndimmal sépp saa dina yépp yal nay ba mar jëpp lor ak yépp tiisaku ay ñu bokk nuy teggi faw ak lépp luy taxa xat yal nay seral sunu xol ci soppe faw aki bañ seral ko guy yi ci dëkk ak gan saxal ko ci sët yal nay gërëm lu nu wax yal nay gërëm lu nu def yal nay gërëm lu nu fas yal nay gërëm sunu xet yal nay saxal sunu xol bi ak sunu yaramit ci guy yal nay tegit koo xam ne bañ na nu ngot yal nay mayum xet ku nu yéenew ayeg ku nu jëw yal nay palet seeni dég nag ñuy rataxa di lewet yal nay teral fawwa kay teeroo ki canta ki mbég ñay wax ci nun jàmma kay def noorakum nawetit yal nay fabit ndabi mbég ak gaali canta ki ndam ci sépp saa dinu jox nuy nangu faw waka fat
te yal na fa fi yermande mang boota mang jariñam jebal nu boole ca mucc ak barke faw wa ku fit firndaw si dëkk bu sedd xol la yal na ko mbër fa ba ngërëm may nu faw ak luy jubal sunu mbir mbër yal na fa jannatul firdaw si ak njariñal addina jëpp ngëneelam jox mu jox gunu bir njabal ga jàpp na mboolem say ngëneela ngi ñëw yilee ngi lay nuyu yee ngay waaja ñëw te sawar yow sa nawet jum na say mbir jum na jag na yewen saajo yëpp fa joondoo góomi tuuma yewir fital nga ndam jam sa mboolem ci ni ya ñor na ko mas te sax na sàpp samay yaa ngi diwéy ni xasa say bañ toog nañu seenu cant nee na melas lañuy ragal ni jalañ seenu tawat ni wesar dundal te jekkoo sa mboolem bañ yi fawwo ni gaa yey rendi jekkoo lañuy ñàddoo ka rendi bu wér dundal te jekkoo sa mboolem bañ yi fawwo ni gaa yey rendi jekkoo lañuy ñàddoo ka rendi bu wér yow yàlla yal na la fenkul jëpp waaju la bañ tegal la faw fi suuf ak wépp ay wumu nal nga doole yal na la guufal tànk gaaya la bañ ñu bokk jóoru fi suuf ak jëpp lor ni la sa nga doole yal na la guufal tànk gaaya la bañ ñu bokk jóoru fi suuf ak jëpp lor ni la ñar ka teg ca kaw asamaawam yépp yal na la teg ca kaw sa bañ yépp ak say soppe ak ña la jur katayt waame wasab xol sedd yal na ko fab jébbal la njébbal gu sab xol sedd sedd gu tar teer ndamal gaay biirek biti yal na ko fab jébbal nu njébbal gu sedd b xol te boole nu yor mboolam ya sedd sunub xol guy yal nañu nuy gu ngeeki mbég fii ba duggak nun ca àjjana sar ndég yépp yal nañu ànd ak nun diwéy basarak nun ñii ci àddina dugg ak nun ca àjjana far mbég yépp yal nañu ànd ak nun diwéy basarak nun ñii ci àddina dugg ak nun ca àjjana far mu dëgg dàkka judootul fëgg mukkati bis maa baale pepp mu dul jeex ak tiraanga ju bir ka bal lab mën a téye te tade am mën a maye lor ju ne yal na ko téye yiw ne yal na ko maye ka bari laf maa téye te tabe am mën a maye lor ju ne yal na ko téye yiw ne yal na ko maye ka sakk sépp asamaaw te téye sépp asamaaw ba xam ni seen asamaaw du daanu yal na nu téye ka xëpp ay mayam fu ne te may ca mboolem ña fa ne yal na nu xëppi may fu ne nuy santakay bañ a tay ka yor ñoñam yor bu rafet ñoñam ña yor ko bu rafet yal na nu yor yor bu rafet nu yor ko kenn bañ a bàyyi ka mën a jàpp la nu neex jébbal nu njébbal ga nu neex yal na nu jébbal lu nu neex lépp te def nu ñu nayyi ka mën a fal larab bu ne yal na nu fal barab bu ne natal nu waa barab bu ne jox na njariñ yi ci jay ka mën a jébbal addinaam jëppub laram ak àjjanaam yal na nu jébbal addinaam ak ajanaam ak tono yi ka mën a teq benn sox junni bi koo bani sërëx yal na nu teqal benn sox bu lare mboolem koo bay ka mën a wooji mbég mbég yal na nu woojal mbég mbég yu dal di ñëw te bañ a tag ca naka jadda ka noyi ka mën a ñoddi ndami ndam yal na nu ñoddi ndami ndam ñu dal di ñëw te bañ a dem ñu wér ni tax bañ a xoyi ka mën a fab ceebam nga neel jox nu ko faw ak barke teel yal na ko fab jox nu ko teel nu jël ci barke xej yi ka mën a fab nawet bu baax jox nu ko ci baaxam bu baax yal na ko fab jox nu bu baax ci mbégte dolli surga yi ka yori surga yori tool yal na nu jox surgaa ci tool te tàggatal nu sunu tool mu mag génne cant yi te noti surga noti tool yal na ni ca surgaaki tool notal nu wullil nooti lool ñu jox nu mboolem denc yi ka mën a dimbalib laram te mën a bayile ab laram
yalla no dimbulé ngërem bayla no tool yalla yi kayam da mang dimali tool yalla no jox dimali tool yépp ak ndam yu mag lool baykat yi ñeenu ba tay kamana dakku ay mbay yalla no dakul ay mbay yépp ta jox no jammi mbay jëpp ak ndariñ yi soti kamana xeyba aljana yi firdaw ci jox no yalla xey jox no ko noy santa kaway kana ko ya mana maye kamana xeyba aljana yi firdaw ci jox no yalla na xey jox no ko noy santa kaway kana ko ya mana maye yalla ñu japp senegal gep nga ne li senegal yépp duggal ci genn gal te jox no doomu goga gal yalla ñu japp senegal gep nga ne li senegal yépp duggal ci genn gal te jox no doomu goga gal yalla mu dekk ngeeram yu andak deeram yu dul dop mu kaka jadd yalla mu dekk jaam ku sel ak jam ju wor ak mbeng mu ni modd yalla nu lako ku werte lako ku tiant lako ku way ni medd yalla nu reerew ta gañew yiw te di ñepandew ay ak lu medd yalla nu kay bur musal ci aw tor tawat ci docteur ba do fi xand yalla nu not wat mbollem ña not wat not ñani not wat ñepp ñu tedd yalla nu not wat mbollem ña not wat not ñani not wat ñepp ñu tedd yalla mu xadd ka ba ga xadd juma ja xadd lu ma ta xadd yalla mu raw lor faral koy jur am jamm ak jur bu ñepp xedd yalla mu dekk ngeeram yu andak deeram yu dul dop mu kaka jadd yalla mu dekk jaam ku sel ak jam ju wor ak mbeng mu ni modd yalla nu lako ku werte lako ku tiant lako ku way ni medd yalla nu reerew ta gañew yiw te di ñepandew ay ak lu medd yalla nu kay bur musal ci aw tor tawat ci docteur ba do fi xand yalla nu not wat mbollem ña not wat not ña ni not wat ñepp ñu tedd yalla nu not wat mbollem ña not wat not ña ni not wat ñepp ñu tedd yalla mu xadd ka ba ga xadd juma ja xadd lu ma ta xadd yalla nu raw lor faral koy jur am jamm ak jur bu ñepp xedd yalla nu raw lor faral koy jur am jamm ak jur bu ñepp xedd yalla nu bind ba am ci bind yewuñu bind ak ko bind yalla nu redd ba am ci redd ndam luñu redd ak ko redd yalla ma dundu ciw yu ba dundu at yu ko dundu ma soona dundu yalla na jël ndam ba jël ña jël ndam epu yu wa ndam ñay teggi dënd yalla na jël ndam ba jël ña jël ndam epu yu wa ndam ñay teggi dënd yalla na taaru baraw ña taaru ñepp te waru baraw ña waru yalla na waré baraw ña waré te gaña ñaare ña daag ñaaru yalla na dis mbuur su daratul bur sakki way bur ñu di ko baaru yalla na dis mbuur su daratul bur su sakki way bur ñu di ko baaru kep ko am nguur yalla ko may nguur yalla na may nguur gu sax gu taaru mo may ñu ñam waar yalla na may waar nu mu doy waar wu ndam taxaru yalla na may waar te ñam may waar bokku nu may waar wu am bu deeru yalla na may xiin wu ñuule ni xuun di xitti jëm ngoon tawba ndakaaru yalla na xittil yalla na dottil yalla na sottil waami yu kaaru yalla na baawaan am ndox mu baawaan am may yu baawaan faf sori neeru yalla na talal yoxo ñu talal nu ndam yu talil xol yi wañaaru yalla nu xëy tuub waami yi xëy sóob nu deqi ndam boob woroomi jaaro yalla nu am ndam faw ak taw ndam buy jur mbég ak ndam bu ñëpp waaru sa cant war na ma gurey
ngir yaama jox tak may gurey yana la jox tentu gurey go sant yow tentu gurey yana raw ñala gërem ñepp te raw ñanga gërem ñepp te jot ci sa gërem lu gëna reey lepp lu reey man yaama saf yana la saf sap te saf gaaya la saf yepp te saf gaaya nga saf yepp te am saway wurey yana la jox tentu gu saf go xamni gi dana la saf nga jox ma sa cent gu saf go xamne saf na ma terey yana la jox la nga geureum lepp nga fa la ma geureum jox mako lepp ak sa geureum lo xamne magna terey jongana ak añak liggey yana na sax ci sa liggey ya wara jox nitub liggey ya koy jariñ jariñ lu reey yana na sax ci sa liggey ta sant be ci sa liggey ngay japp katanu liggey dina jox ak doole ju reey may na ci yermande bu gaaw cant gu suuf ak asamaaw ak gaay suuf ak asamaaw labak arasmate bi reey may na ci tag tabe njariñ lu ñu duggal lépp njariñ lu ne jariñ gépp jariñ fawak yettana ju reey may na ci sag baax ak ci say xar baax may yu wér yu reey yu sedd xol gu ne te doy sëkk ña sew ñëpp ak ñërey jëbal nu wërsëgu saxaar wépp ak lu wërsëgu saxaar wépp lab ak jëm ñi saxaar yaa jox lu rëy ña am lu rëy yaa na nga sant lu bari ci nun nu sant lu bari ci yow nga yokk lu bari ci nun te dolli nu lu rëy yàlla nu doy loo am juróom doyloo gu wér jëkk juróom fawte gën sunuy moroom fakkanu moom ak ñi mu moom yàlla nu doy loo anum sunub ndaw bu rafet jëkk sunub màggat doy loo nag sunub wér jëkk woppaki soloom yàlla nu doy loo yit sunub dund bu wér jëkk sunub dee bu rafet sunu diggët yàlla rafet nu bég baluum yàlla nu doy loo kanu moom te lim fab dénk nu moom doonu nu sant ko ci moom muit mu sant nu ci moom yàlla sunub mucc rafet fawte sax sàggu rafet nu sax ci cant gu rafet ñu jox nu ñëpp ak seeni koom yàlla nu gën ndaw ña ñu naw ñëpp te gën mag ña ñu naw ñëpp te ëpp leenu yiwu sut leenu fan gën leena woom ndaw ñëpp yàlla ñu nu ñee mag ñëpp yàlla ñu nu ñee mboolem ña ñuy naw aka ñee yàlla nu jar lépp fa ñoom ke lépp nekk ci loxoom yàlla nu saytu ci loxoom fawte def nu ab loxoom jox nu la nekk ci loxoom ka ngërëm am gëni dërëm nun ñëpp yàlla nanu gërëm te jox nu xaalisum ngërëm bu kenn dul xamub dayoom ka mën a jàpp xol seral faw fi saa yàlla seral sunu yaram ak sunu xol faw fi saa siikitonoom ka am lu gën fopp layoo te mën a musle ci layoo yàlla nu may lu gën layoo nun te musal nu ci layoom ka yore xar baaxam yu baax te daa xaral gaayam ya baax yàlla nu xotti la ti baax jox nu ci suufi mbég ni xéem ka sayt ndam lépp a kuyiw yàlla nu may ndama kuyiw ba bis bëni bëgg a taxaw ca ajjanay sunu boroom ka sayt ndam lépp a kuyiw yàlla nu may ndama kuyiw ba bis bëni bokk taxaw ca ajjanay sunu boroom yàlla fi wàllu buy defaral xolak xelak gëm ni jasar fisaate booleenu defaral ndawal ñëwak ndab yu ñu sib lu yàlla jeexalut du jeex te la mu jeexalit mu jeex lépp lu wey ñëw na ba jeex lépp lu ñëw léegi mu jeex lu yàlla jeexalut du jeex te la mu jeexalit mu jeex lépp lu wey ñëw na ba jeex lépp lu ñëw léegi mu jeex natt bu ñëw léegi mu dem te bu demee balaa ci ndam yoo xam ne yii dootu ñu dem dootu ñu wey dootu ñu jeex natt bu ñëw bokk mu ñee am yi wudul xaaja ka jee ayam wa jee ñu di la ñee sa jàmm ñëw sab coon a jeex ku bëggaam lu gëni réew fappal lu gën waroomi réew ñu yor ko yar ko badu réew jokko lu dul xaaja ka jeex tege nga aajo yu bari ku tege aajo yu bari ñu teg ko aajo yu bari muuñal te muñ bu xol bi jeex njegam sa yem bi defa rëy la nga yenee ko gën a rëy
kon nak mu ñal sa yam bu reuy bi ñu la yam teway ba jeex yalla no am doole ju tax yam bi wayef bay saf ga tax bu okoran finum bu max lek bi yeworam ba mu jeex sunu tawat yalla nañ jeex takat sunu musiba jeex takat sunu jangoro jeex takat sunu ba doola jeex yalla du wañi ku di jeex nguram du wañi ku di jeex momata sax momata jeex yalla nu cey sax ak jeex aduna leppam dana jeex aljana nak lenam du jeex yalla nu am li na ra jeex lepp ak la dul yakko ka jeex yalla nu dege kat bi deg te joxnu ay dege ki neek nu wote ay dege ki neek yo xamni dootu ñu jeex neeguna yalla nam ci am te ak la neegi ngeeram deeguna yalla nam ci am tay def yu dul fere ka jeex neeguna yalla nam ci am te ak la neegi ngeeram deeguna yalla nam ci am ay def yu dul fere ka jeex yalla nu waxtu yi juroom dal di waxal sunu borom mu mayna ci baaxam juroom yo xamni sedd nañu xol yalla nu waxtu yi juroom dal di waxal sunu borom mu mayna ci baaxam juroom yo xamni sedd nañu xol mujj ci dina ku ne ak jekk fir daw ci ku ne ak jef ju gën jefi ku ne ak rafetum xela ku xel yalla nu waxtu yi waxal wax ju rafet ju nuy beggal fa yalla fa waka musal ci lepp la lu nuy ragal waxtu yi yalla nañu ful waxtu yi yalla nañu fal tawte boole nu tofal naatange boole nu safal yalla nañu waxtu yi yeeram yalla nañu waxtu yi geureum yalla nañu waxtu yi xoram yalla nañu waxtu yi notal yalla nañu waxtu yi soril sawara boole nu soril turate boole nu soril ay ak lor ak lu nuy xatal yalla nu julli juroom jox ngeeramal sunu borom ak njariñal sunu morom ak daraja ku rafetal yalla nu waxtu woné wax wax ju nu dakal jep wax yalla nu julli guna jox joori ngeeram yu gëni pal sang bi do nga am jariñ serign bi da la nuy jariñ top ko rek kanuy jariñ mo gore mo jarale bal du teye bor du yak ngor kum yoral dara ci bor dana la fay bobale bor te may la may kuko labal xam xam du te ni ta loru jang du te ni ta loru julli du te ni ta loru ndigala gan lepp fabal fabal ndigala ta bayiku ku fam ndigal ta bayiku ñor ko yar ko te ko may ko lu reey lu sedd xol fabal ndigal ta bayiku ku fam ndigal ta bayiku ñor ko yar ko te ko may ko lu reey lu sedd xol yow ko ñu saytu bu rafet ba sa digge ak yalla rafet saytu no saytu bu rafet ba sa digge ak nit rafet yow ko ñu saytu bu rafet ba sa digge ak yalla rafet saytu no saytu bu rafet ba sa digge ak nit rafet yow ko ñu sopp soppunu yow ko ñu japp jappunu yow ko ñu top topunu taxal nu lepp lu rafet yow ki ñu farle farle nu yow ki ñu yorle yorle nu yow ki ñu yarle yarle nu ñepp ta yor nu bu rafet yow ki ñu duyle duyle nu yow ki ñu bayle bayle nu yow ki ñu wayle wayle nu te may lu taggu wu rafet yow ki ñu tagg tagg nu yow ki ñu fonku fonku nu yow ki ñu yokku yokku nu yokku gu yemu gu rafet yow nañu yokku lu bari ci dig bi yokku lu bari ci dig yu fam ndam lu bari joxnu te dal lañu rafet yalla nañu li araka yir tay fa bu yiwu di nako yor ñu nang xol se de ni yur sunu tay ak la rafet yalla nañu ni ñega ka wur te duñu dolli wuri wur yu sa ta xam yu wor wor yu sa ti lepp lu rafet yalla nañu ni ñega ka wur te duñu dolli wuri wur yu sedd xol yu wora wor yu sax ci lepp lu rafet yalla nañu sax kep ko sax sax ña ko sax sax ña mu sax te sax ci lepp lepp lu sax rafet baraw ca ña rafet yalla sunu dik ambu dik mu ne sunu dik ambu dik wone raw nak mepp ndok far dok bu yemu bu rafet
dana ba yalna mu jamal ndana ga delu nu jamal galora delu nu jamal xarba ak cantu rafet ke min mbolem dana ya yalna ni nik dana ya yeppal ngeneeli dana ya jebal nu jebal gu rafet yalna ni suuf ak njarignam cet ak nya dekk ci kawam jebal nu fawaku yoom tamay nu dolen ni rafet yalna ni yor ci ab loxom tawta def ma ab loxom tablu mu yor lepp ak loxom jox nu ko yor mo bu rafet nu mo ngi deg lol ci wal nak lol ngir lañu fa mbol jebal mu ci nor ndax nu danay mag ñu gën ndaw ak mag te man ndaw ak mag mbol ngi ci nor def nañu no mbol te jox nañ mbol nuy sant ak ay mbol ndeg nawet ak nor jox nañu no ndaw ak jarign ak ndaw ak ndaw ñu dul daw mbol ngi ci nor aduna jangi aduna jangi te dundu gangi mbol ngi ci nor no bolé nor ak nawet nga bëgg ndik bolé ndaw ak mag fa mbol ci nor yalla amul leuf lu ko jégué def yalla na ko def ñi bolé ci nor yalla na am nguur te yalla na nguur buy bolé kay jiir cim nawet ak nor ñun yalla nay toy te sax ci ak toy sunuy xolit toy ci nawet ak nor firdausi yalla nay luñu fa bëgg way def ko ci nun nuy deg nawet ak nor yalla mu dekk ak jamm te dekk ak aduna dekk ak ndam nawet ak nor yalla mu lekk ku dund lekk ku wett lekk way nawet ak nor yanam lako ku dundu lako ku wert lako way nawet ak nor yanam lang ak yalla te lang ak ñu ñam ñu lang ak nun nawet ak nor yanam andak momati fawak mbar ye ñu andak nun nawet ak nor yanam rabbok jëmum jarabbok gaay ñu rabbok nun nawet ak nor yanam fetek serign bi fetek leppam fetek nun nawet ak nor yalna mu taqok sukura taqok tiranga taqok jum nawet ak nor yalna mu jak jup sax tik jak ak jup te gen ku nekup nawet ak nor yalna mu wursak wutsi wulew nak wu dara dul dok nawet ak nor li nit ñi daw jëm yalna fi daw jëm ndamal nawet jëm ci ak ndab degum nor li nit ñi daw jëm yalna fi daw jëm ndamal nawet jëm ci ak ndegum nor yalna mu daw jëm fa mbar ya daw jëm te baña daw jëm ci nawet ak nor yalna mu buru aras may jup falak leppum nawet gënum nor yalna sunuy non ak ñu sunuy non sax dekk ci buun fa nawet ak nor yalna ñanay buun ñeppam ñanay buun raw bon ak buun fa nawet ak nor yalna sunuy mbir jupte sunuy keur jang sori lor raw nawet ak nor yalna sunuy ñaan nangu sunuy jaan wacci nu rahman jang nawet ak nor yalna mu fessak yalla te fessak gem yalla fessak ngor nawet ak nor yalna mu mbir ya yepp ngeeram ya angam yu mag ya dar nawet ak nor yalna fi ñam ya yepp deram ya yepp ngariñ ya sax nawet ak nor yalna mu dib tap bu yepp way tap buy téré faaw nawet ak nor yalna mu mag deek te def nu ab deek bu sax bu ñuy deek nawet ak nor yalna mu téyu dekk tar ak jup te ak ñepp sax nawet ak nor yalna mu yokku doylu te yokku deddu te yokku xam nawet ak nor yalna mu yokku muccita yokku farlu te yokku way nawet ak nor yalna mu yokku tent te yokku ndolen te yokku may nawet ak nor de yalna mu er er sunu wa ker muy mucca kay sar ci nawet ak nor yalna ngi ni ar tawaka may kar alu yakar ci nawet ak nor yalna nambo lum ngeram ak mbo lum cantambo lum nawet ak nor
yalla na mbolum ngeeram ak mbolum cantam mbolum nawet ak nor yalla na mbol musaxak yool bu sax bu gën lool nawet ak nor ya saytu yow bax ya saytu xar bax bo joxewul bax joxe li xar bax ya saytu yow bax ya saytu xar bax bo joxewul bax joxe li xar bax jebal na ak taw mbalu gënu taw gënal na ak taw tepp ko bax na nga na jox mbay mbalu yam ak mbay mbalu labal mbay soxal ko ci bax yag ni jinne fapaki junni fabal li junni jox na ci sax bax khalis bi xittil wuro di xittil jam gi xittil te xoti nak bax xaral nun bax xoti nit bax bu wer ci sax bax yow ki am bax soti la soti ngariñ ñi soti ci ñu yu bette te doli nu baax soti la soti ngariñ ñi soti ci ñu yu bette te doli nu baax xepela xep sa barke bepp ci sunu bop xepinu xar baax soti ci ñu koom mo soti wul moom ci kenn ko moom te sol mu sax baax jox na lu suxal mbay ak lu suxal jangal lu suxal neseeni mbay baax jonu lu gën lool nawet bu jub lool ëpp ko ndam lool gën ko rëy baax def na ku dul ñee kenn ku ñuy ñee ku ñëpp wax ñee ci jàkka ku baax def na ku dul ñee kenn ku ñuy ñee ku ñëpp wax ñee ci jàkka ku baax ku bëgg ndox baaw ku ñàkk ndox baaw kon war na noo baaw yal nanu baawaan yal nanu baawaan am ndox mu baawaan ak may yu baawaan yu ñëpp yalwaan yal nanu am njël tawak lu gën njël te jàpp ndam jël ublam bi diiwaan yal na fi taw bi ñëw ak sëriñ bi naatal barab bi saxal fi kiimaan yal na fi jàmm ak ciraanga wàcc ak sutura faw ak xetuk sulaymaan yal na fi yonnem bu nekk ñëw ren yokk sunu fan jox na lu nuy ñaan yal na fi xitti yal na fi dotti yal na fi sotti cant gu saawaan kamana wàcce yal na fi wàcce lu rëy lu wecci junni bi ndaanaan kenn ka barkeel te mën a barkeel yal na nu barkeel te dolli nu bërëen kenn ka def gaaw yal na nu may gaaw waami wuray gaaw wu ñor ci dabraan yal na nu dabraan may ndama ku bërëen yal na nu raamaan ci mbooti rahmaan yal na nu rahmaan nangul sunu ñaan gerte gi baawaan dugub ji baawaan mbir yal na taw fépp ba tooy ku nekk bég xolam ba tooy fu nekk mbott di fa jooy ñu xam ni yàlla dunu juuy yal na nu buur ak yërmandeem ak ñamu jébbal yërmandeem jëppa nga neela makireem xeeki cant suba cuuy sunum nawet yal na gëne béppum nawet bu gën bu ne ni ban ba kay ndeka gëne képp ku ñuy naw ak a jooy bu ban ba sooyul dunu sooy mukkute sooyul dunu sooy waayam ju nee fi dana sooy ak ndawalam ñor na ba sooy ku xam ku xam faw mu xam ku xam ku am faw nga am te sunu waaye xam te am lépp nu xam ko am ko suuy ku xam ku xam faw nga xam ku am ku am faw nga am te sunu waaye xam te am lépp nu xam ko am ko suuy murid yi sooy ak saaya des rac yi ñuy sif ak jaxas yu ñuy ndawal rekk fi des ku ci rafet njort du yooy njort yi yal nañu rafet pas-pas yi yal nañu rafet wax yi rafet jëf yi rafet kenn bañ a gooyal bañ a gooy ku ne na taatani dabam ndax ñi feesali dabam ci dara jaykaay dabam yépp ni dell te du fuuy ku ne na yaakaar njariñ ci dara jaykaam njariñ te may ñoñam ñëpp njariñ bay seeni tool ak seeni mbooy ñu bëgg rafet njortam war
sant ak sori moy ñu war fed li gëm rek ñu war te xere kay yaro kanoy lu sedd xol lu musam ñun ñepp yal nañu ko am am lepp ndam lu massa am am xol bu dul tang ak noy yermande yal nañu ca jot sutura yal nañu ca jot xarba ak ndam yal nañu jot yo xamni la duñu ca juuy yow yaa yo sopp ak ragal dol ñu sopp ak ragal te lepp lepp lu ñu ragal bu ñu ko gis na bu ñu ko yaa nga ma mbolem ñanaak te baña naagu baña naak dem fop ñay naago kanaak ndam ñu fop xep ñu ko te nga ka bind asamaaw sama dege lepp lu ñaaw yaa nga ko dox bu gaaw gaaw fop lu rafet sepp ñu ko te nga ka bind asamaaw sama digge gi lepp lu ñaaw ya nga fi dox bu gaaw gaaw fa lu rafet sepp nu ko yalla lu sepp yermandeem jep jep yermandeem te gel mu yep waxandeem wo xamni wi sepp nu ko mo dakk tej ñamana tej mo dakk fa ñamana fa mo mana li jenti lu lecc lu mu wagul jep nu ko yalla nu kaasalati suuf yalla nu simalati suuf yalla nu may nun gaay suuf yermande ngir top nu ko suufa ki xol yalla nañu toy alla ki keer yalla nañu toy tola ki mbo e kep toy ludul yiw ambu nu ko nun no ngi xam bu tal yiw te no ngi son ngi gaay yiw yepp ak xam bu cin yiw ludul yiw xam bu nu ko yalla nu tef ñu tef lenu yalla nu bay ñu bay lenu yal na nu way ñu way lenu may gi ñu yor abunu ko ñu yor abunu ko may la gu yalla def ci bay ban ba ko xey jele ci bay def ko ci man ma ko lu say nun li nu sol rabunu ko ban ba ma rabbal sama bay sajal ko may ban ba di bay no gën ku nek serigne way li ne ci nun nampunu ko li ne ci nun porunuko li ne ci nun baccunuko li ne ci nun saccunuko ban ba ko fa lambunuko xeyna la yow ki materus maynu ci barkem ñangarus ñepp ak ci barkem ñalarus seddu xol ak walu gutel bo la nu may walu gutel ci dara jey ñanga metel ñuy wey ba def ci sa ngeneel woro mi kala ki metel xinal te dotti sa ngeneel xinal te xitti sa ngeneel xinal te sotti nu ngeneel yaa faytu yow géeji ngeneel nun taw bi may ngenu ci lëf gàncax gi may ngenu ci lëf lu ci ne dolli nu ca lëf te dolli nu jubak cofeel sa jëpp jëf yal na dajeeg la gën ci man lépp dajeeg la ma gënal lépp dajeeg lépp lu may ñaana dajeel loo xam ni li dugg nga ca loola li man bégal ma ca sama xolit saral ko ca bu yëg xolub lar bu ma neel lépp lu may safaka neex yal nay la lay safaka neex lépp lu lay safaka neex yal nay la may neex aka ñeel ñun ñëpp yal na mu dajeeg lépp lu sedd xol dajeeg lépp lu dal xelte dajeeg la ñëpp bëggoon a dajeel ñun ñëpp yal nanu sa rek seytaane fa wu te sa rek waayam ji nekk te sa rek la ñëpp bëggoon a soreew ñun ñëpp yal nanu ma neek sëriñ bi fa wu te ma neek yeneen bi fa wu te ma neek ka ñëpp bëggoon a ma neew yal nanu sa dàkk ci naat tey gën ku nekk ak gënaat képp ku nuy bañ di bonaat fa wakaloox ñu di ko leel nawet yal nañu nu jox lépp ndamam dellu nu jox ñëpp yuwam dellu nu jox ñëpp mbégam nu la reteel xol yal na sa dugg wallu teel ñi fa bi kaala ki meteel ak i ngërëm jébal nu teel nu jot ci ndam yóbbu ko teel xamal ngam loo xam jox ma loo am defal ma loo manet yaati ngën jib sang dib soppe dib xarit xamal ngam loo xam jox ma loo am defal ma loo manit yaa di ngeen jib sang dib soppe dib xarit
deseloma la nabbo ma la dencelo ma la da nga bari ngoro ak diina ak

خير الأنبياء هو دلاج الخير الأنبياء

Jekululen maye la, mirza handa kulen la.

Awa,

Thank you.

Nyame kanena kudon na khe ki gen na jis na tom ya.

Ata ta ke ba wa ya bi mul qur'ana kullaya

Sidi al-Mukhtar.

0: ajaale na Touba ak mufti ak daaru mannaana. Salaamu aleykum mbokki julit yi, mbokki taalibe yi, ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa di sonu sang di sunu sëriñ muy Alhaaj Mame Thierno moom sëriñ Cheikhou Balla. Jotaay bii nag bu ngeen ko gisee ñoo ngi ko defee fii ci Bousra ci kër sëriñ Mame Thierno gi ci daaru Mardam. Lu waral jotaay bi waajal màggal gi nga xam ne nii mooy màggal gi muy def at mu jot muy ñetti fan ci weeru tamxarit tombeeg ñaar fukki fan ci weeru suñeren jii fii ci daaru Mardam. Ñu ngi koy def te nañu ko daan defe sëriñ bi wax na
1: lu dem awaata
2: xata pake baax li may nelaw nelaw lu dem ayete li may gëlam gëlam lu dem awaata
3: xata pake baax li may nelaw nelaw lu dem ayete
2: Thank you.

Yeah.

يا بتنينا على البلا ليس لهم مسانا ليس ينصر الديوانا يا بكنينا تبلو ما وخلا لا ترون ينل يا يا غوالي يا تجم يا يا بكنينا فقال مندر يا امون شبابا سري جوام ويفك بات الله يا بكنينا تتل برم بجوغ نا ايوبا يا قدا خجودي ورني قوبا يقول المواخلا لا تلا ينويا أكسا بياق وليك تجم يا Miria amon tiban mirum seringa wanoy tibadin tetal borom mu jukka ñuna ayo ba sax ya ko da xio di warni ko ba te wuko sant di wax alhamdu motax ba yalla na ko ni mal habbu setan madani yal madanu ci teen ñu boole ko ki gayne yoko ci teen gayne ya fab di mar yaram mooy re ñu ko ko jangal sare fay waare ñun ya ko jappu farji mam je yaari gal muy bëgg wax yalla yebal jibiru ne ko bu ne eh doot doon marsolu so xalame mam sunu ibraahima bam la ta am khalila khalima nonam yeg yene nañ ko muy bay fi la bañ yalla ren lo ko ismaaila ñu delu dalal ko ban namrusa def ko jibir yalla ci rasulum sa yetal ma yonen bañu na yaquba kumbana ay addi palam tuné ba da ci moy rom xañ dina ba yusufa sanko ba fum jekki saxo ay asafa do xalé me yusufa ak mbokam ya delu xalam ta tomba ak tumam ya do do ragal kudul ilahi nasi do yoxexe di ngir bexem xanasi natu julit da yoko ay maqama mbam sipiya fi rabbil qiyamah naba di ker keran lawli weddi la yaayi mas nañu ko genn mu dem ban jaran ñu di ko sanni jot kena day jabaram non ya ko genn makka ngir bañ diine bi sira bi la dem madine fanana ci mu xunti fanana ci doj andak ababakar lu nekk ñuy daj fam nañ ko tabal ko ci biir sarwan jox nañ ko toke tew ko day keman kérok la yalla wacce saaru nasi ak falax mo ci ko khairu nasi du kérok la yalla daane ki far yeugati l'islam lola day nati ta xana xamodi mo xana dunya xana xamoni mo ci sindi mo bi ngi wajanatul kafir ni

Sidi al-Mukhtar.

Yeah.

Sungen gamoli yen muri tidawa yen daldi yerte hayatul hayawan sungen gamoli yen muri tidawa yen daldi yerte hayatul hayawan xamne tay budul kon ak faraise mbir ma amone dana ma ci sase dañu defone gaay ak gamon yonen ba misal ma warna am ci gaay bamba waye serigne ci notna gooru senegal ni ñu fetal ñi ñu duggal ci senegal ñi genn gaday ñi di dem ba faatu ñi joxe sen gannaay ne ndax ñu yaatu fab nañu sa modi cereew soose yu ko gabon bo le kirama sise dalal ko koor bañuy la kembo laayde def ko ci bir la xawla ma faranje ño genne lam du jul dere ñoro ray makka dom di jall fuuta tor ño delu ray almami abdul bukar ahmadu sheikh japp abdul khadir japp rakam almami ali bukar yob ga bang dom je ñu won ko fuutar ño genne alburaki tamba ci la fukra ci yeen penku ne len ma waaw wuri ka jor ya len fani won ta baawon ño len tokal xey taxawal ci waawon ratale bur yewon fa bur domi bur yewon fa salum ratale sen ganna taxone malum serign ci won digante walon jamur ñu jappulen ken debatul ak jamur ay la doone

Ne bu ko da mangai ta kan no mam fa pe yi ti wa ne bu ko da mangai ta kan no mam fa pe yi ti wa ne bu ko da mangai ta kan no mam fa pe yi ti wa ne bu ko da mangai ta kan no mam fa pe yi ti wa ne bu ko da mangai ta kan no mam fa pe yi ti wa ne bu ko da mangai ta kan no mam fa pe yi ti wa ne bu ko da mangai ta kan no mam fa pe yi ti wa ne bu ko da mangai ta kan no mam fa pe yi ti wa ne bu ko da mangai ta kan no mam fa pe yi ti wa ne bu ko da mangai ta kan no mam fa pe yi ti wa ne bu ko da mangai ta kan no mam fa pe yi ti wa ne bu ko da mangai ta kan no mam fa pe yi ti wa ne bu ko da mangai ta kan no mam fa pe yi ti wa ne bu ko da mangai ta kan no mam fa pe yi ti w

Zodon

سجد لله لا إله إلا الله.

محمد رسول الله حي على

0: اخباري. كاب اف ام اخباري اباب سيامباي.
1: Barahmatullahi ta'ala wa barakatuh dalen jam ci radio UKAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibar gudi ji la gëna fess ci xibar yi rerre tam xari tay ji la mu don jotay yu beure beure naka ñi ngi won ci waccay wi naka noné mustapha ndjay demono ci marché bi xol ndawal gek ndug mi da ngeen tewlu ñen ci ñom lañ ci jotuna fessel ci beccëk ci jamono juñ tolle ci walu ko ndug be ko wadjal rer yi da ñu wax itam ci lu soxal tagger gu don nañu ko def ñaar fuk ak juroom ci ay taskat xibar yu nek ci gox bi ONF lañ ci doon jappalé fukki fan yu tay ji lañ ko doon dar kep da ngeen

0: di jënd rek da ci def ak téyol bu baax baax am na lépp baax ku moom yëpp lay soxla ginaar yi kombali dañ salaar yi ak karoor yi ak yooyu yëpp daal soxla nañ ko moom masa allah daal waaye yëpp daal am na ci marché bi nan ñaan daal fan nga gudd wér gu yaram téyol góor ñi ci jàmbaaram ñu ngi leen di ñaanal daal téyol bu baax baax sax daal ak njaboot
1: yaay bi ah aw naa kii rek sant yàlla rek sant yàlla bu baax baax ndax mu ngi dem moom lu jubi moom mi ngi dem ngi dem car masal ku dee tam xar gi moom lay gën a dox foofu moom ci lay gën a dox waaw sant yàlla rek naan ndugg yëpp rek ay carotte ak ay ñaambe ay supamer yooyu yëpp rek ay patas ak yooyu yëpp kaani salaat ak yëpp
2: ndugg bi daal na moom fanaa cher rek cher daal la def moom fanaa nag nit ñee ko yokk rek fañ koy fa muy jógee la yokk ko bu fa ñëw itam ñu yokk ko fa muy jógee la yokk ko tam xari am xari moom wax dëgg yàlla ndugg yëpp la ñuy soxla ndax ay carotte ak yëpp ñuy def cere dañ ko ji def ci dee ñuy cere moom wax dëgg yëpp ay dox sobleek gis nga ko araba beeg gis nga ko yëpp mooy dox moom.
1: ah nit moom dafa seer moom ndox moom fa muy jóge la seere kon nag boo koy jaayin fu nga mënti teg dara nga am fiya daf na ngaa yor say xale jëkkër nga war leen a jëndal dara moo tax ndugg mi dafa seer tam xale gi nag moom xam nga ko moom ariko beeg insin beeg dimbo jeeg poobar yi yëpp war a dem ci tam xale ndax ci cere ji day neex ñu bomb cere ji kon nag noonu lañ ko mën a defee rek neex rek kon ñaan nag ñu fekk koy diw ni xéewal yi ñëw ak baawaat barki suñ Touba.
3: Kaada FM xibaar yu dëgg bu téwéer.
4: Ci téeméer ak ñett yu tomb juróom génn déglu ICAB rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba taskato xibaar yi ñaar ko juróom si ñoom lañ doon tàggee fukki fan ci tey le 15 lañ ko tàmbale di fukki fan ak juróom ci weer tey la ñaar fukki fan ak juróom tey jii lañ ko doon dar képp ci tëj tëgga nag kilifa yi nga xam ne ko ñoo di waa ONFP yi xam ne ñoom ñoo leen jàppandara lu jëm ci wàllu ko tàgget googee yëkkati nañ ca ay kaddu ki nga xam ne nag moom mooy jiite banqaasub ONFP bi nekk diggante Njaareem ak Louga di chef d'antenne ba Bassirou Sarr ci tëj tëgga kaddu yi la ci yëkkati Moustapha Ndiaye doon kenn si ñi doon tàgget taatan ay kaddu ñu teelu ko.
5: mën nga cee nekk di xam di xam waaye am na lu ñu lay wax nga xam ko da nga ne lii de su ma def sama formation dama ko xam kon loolu mooy solo formation am njàng la moo xamante ne ni domaine bi nga nekk faaw ko def ko ngir mën a renforce sa capacité ngir gën a mën a maitriser sa kii ngir ñu bëri ñu bañ laa jaawale ak ñeneen ñi ci rëbëjoo ñu si jaxasoo ndax métier moom daanaka moom couvert nga buntu ba néegu amul buntu la ku ñëw dugg. ku ñëw dugg bu nekk yosab téléphone yosab caméra naan journaliste nangam dem fu nekk di introduire ak dugal ci kii ndax fi mu doon internet moom dafa tasaar ñëpp ko moom ñëpp ci bokkeem ku mu neex jël sa vidéo dugal ku mu neex dem ci màggal film bi dugal ku mu ci neex na waaye professionnalisme nag fan lay feeñi mooy ñi def ci formation kon ñu ngi leen di soññ bi ngeen amee xalaat di ngi leen sant bi ngeen amee xalaat boobu chaque formation ngi ñu doole leen waaye dem santaa leen bi ngeen ko respecté comme ni mu waree woon kon defe naa ne daal ci ay kàddu yu tënku loolu moo nekkoon solo si ginnaaw bi ñu santé bu baax baax équipe bi yëpp toutes les parties prenantes nga xamante ni ci formateur bi sama équipe bi ak évaluateur yi ak yéen bénéficiaire sant la ak ngërëm boo xamante ne ñu ngi leen koy jagleel waaye itam di sàkku ceen ngeen dooleel ñaanal ñi nga xam ne yàlla ñoom la yàlla dégg mbir yi ñu nekk di ko doxal ndax lii defe naa ne si c' est pas la première fois yi néew na fi loolu de joxe formation ci ñii en production audiovisuelle ci qualité bii ñu ko joxee ndax bu ngeen fàttali ko ba ngeen démarré ci suba ga ñëw na fi ngeen xool fi ndax matériel beeg li ngeen war a doxee condition yëpp est ce que mën na évaluation bi mu ñëw te gis ngeen ni ñu ko defee kon loolu day wane qualité ak série boo xamante ni ONF am na ko ci liggéeyam buñ ci noppee itam beneen pompe bu am solo muy attestation yi nga xam ne dañ leen koy jox dañ ko jox ñi nga xamante ni yàlla dogal nañu am ko nopp attestation boobu c' est une attestation reconnue foo xamante ne réew bi ñëpp ko xam amul foo ko jox ñoo attestation bi nangam ndax ku la ko jox mooy état Sénégal moo la ko joxe par la voie de l'ONF attestation boobu attestation boobu itam noonu la valable ci bitim réew foo mën a dem ci bitim boo nee journaliste la kenn du ko werante ndax leen jamono fi mu toll mooy manal téeméer ma mën fukki waaye mën naa ma attestation fu ñu dem ma lay jël waaw manal téeméer man ma mam ñaar fukk soo manee téeméer mbir mi nga mën ko téeméer yoon man benn yoon ñaar fukki yoon rek laa ko mën suñ demee waaye man ma am attestation yoo amoo ko buñ demee mën lañ jël ak lu ñu mën a fay mën lañ jël kon loolu beneen bunt la bu ubbeeku waat ngir yeen ñi nga xamanteni ñoo doon def formation
4: lool doon cadeau yi Bassirou Sar di chef antenne ONFP bi doon na jappandal target goge ñu doon na jaglel ñaar fuk ak juroom ci ay ñi ngi ci walum tassom xibar nek ci gox bi keneen ku ci yëkëti ay cadeau Moussa Sidi mom bokk ci ñi nga xamne ko ñoom ñoo doon target taskatu xibar yoyile rafelu na ka taxaway bi nga xamne ko def nañu ko ci ñu tellu Moussa Sidi doon kenn ci ñi leen doon target yi tejj tegg cadeau yi la fa yëkëti
6: ni mo bolé ci partage d'expérience parce que man dou tudde évaluation mais partage d'expérience xeyna jang ngeen ci man touti mais man jang na ci yeen bu bari bima discuter ak yeen échanger ak ñen ñi xamna né da ngeen don liggéey mais amu len ci won le professionnalisme ak les outils qu'il fallait bi ngeen ñewé échanger ak sal gis na né que franchement en 10 jours def ngeen lo xamné ñi dañ koy def ci formation 2 ans wala 3 ans franchement produit yi ma gis du ay produit yi ñu mëna def en 10 jours en toute sincérité quel que soit critique yi ñi def mais amna qualité yo xamné mënuñu ko am ci formation 10 jours bu dé formation mais rigoureuxul bu dé ñuy suivre formation mais rigoureuxuñu légui ni kébé mi ngi nan que na gaay gaaw parce que amna film bo xamné il faut mu jaar ma dal bi am le 5 donc déjà lolu c'est un grand bonus quoi
4: ñiñ don target Marfa Sambay bok ci ñi ci mak yëkëti na fay cadeau ci turu ñi nga xamné ko ñom lañu jaglél target gogé rafélu nako lool waye yok ci itam né target gi bari na ci ño xamné ko ñi ngi yëgul ci walu tasson xibaar nek ci koox bi té yalla dogalu ñu bok ci muy sakku itam nak ñu gën ko yaatal ba ñi nga xamné kon jottuñu ci dugg itam ñu mën leena jappandal ak target nakat li ngeeri la ci gis ci seen walu ko liggéey Morfa Sambay ci turu ñi don target cadeau yi la fa yëkëti Mustapha Ndiaye batay moko tatan
7: dama koy xol ci sama bop lima taxone jox mu yok ko xam xam waye lima gis ci mom doyna sekk ci nexna andal kon dañ koy sante ci turu mbolo mi yeb sédel len ko yeen ñi nga xamni yeen dañ ko yabalon mu ñew ci ñun andat ñun liggey ak Diallo mi nga xamni mom la nekkal waaw dañuy sante bu baax Mustapha Sar suma joomu waaw momit Bassirou Sar la bëgg momit xeyna nekkul ak ñun waye pexé yim def ba tek na ci condition yu bax yo xamne dina tax ñu mën fe nek fukki fan tuddu ni jamba lo rek liggey bu rafet xam xam lu mu neew ko ko def ci yow mëna to ko fay kon mënu ñu leen fay mais dinañ leen baye ak yalla ak serigne bi nga xamne mom la bokk dekk bi mu fayal ñu leen lolu tam dañ koy jot lelu ci kilifa yi nga xamne ñoo leen jaba ndax ci ñoom ngeen joge jot seen digal ba tax ngeen mëna ñew fi ñoñu tam ngeen jot leen bolo mi yef muy presse bi fete Touba ta bokkon ci formation bi ñi ngi leen di sante ñi ngi leen di gëreew liñu sakku tam moy xeyna amna ño xamni jotuñ ci woon bokk ndax niñ teunké groupe bi ci nombre bi xeyna amna ñu waroon ñew bokk ta bokkuñu ñoñu tam ñu sakku leen ñu wajal leen yeneen formation yo xamni dañ ci mëna bokk ñi nga xamni jotoon nañu defit xeyna amna lu dess lolat bu yalla dogale mu xaj fi ñu mëna amaat yeneen jour yo xam dinañ gëna mëna yaatal yi dess jottuñu ko won def ndax taabi xat ndax fukki fan bari wul ci lo xamne yaang ko wara jang diiru ak fukki wër ak ñaar ku ne xam na ni dess na lu bari te lolu bi se sall xam na limay wax kon lolu tam bu yalla dogale mu xaj fi ñu mëna fexé ba lolu tam ñu duggal ko ci ngir ñu mëna gëna yaatal xam xam
8: xibaar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
9: radio
8: Ikab FM
9: fi ci Touba ndam
8: xibaar yi mu ségg ba mu wër
10: la radio citoyenne
8: Ikab FM rek moma ci doy
4: 103.5 téméré ñatt yu tomb juroom Ikab radio université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gi bawo ci ndam Daru Alim Khabir nawet bi tambali yoon yu bari tam jaar ci jafé lool la ko waral moy yoon yaqku yo ndox ma cey ta galankor yu bari lool ci walum dem ak dëkk bi Mustapha Ndiaye def na ci reportage am ñu ci jotta waxtanal ñu delu ko
11: yoon yu yaqku ne fi ci Touba jurool ay jafé jafé ñi yëngu ci walu dem ak dikk mor gay di ci ñu toftal ci ki jité garage taxi ne fi ci Daru Khodos
12: jafé jafé ñu dund daw bare nak jëwugo fi day melni day yok sax ndax bolem yoonu fi boron tay la gëna bon fi ñu doon départ ni ci station Daru Khodos bi mbedd mi ci gos lañu daal di jël wuti kër wélé bo ne ba keur welé ya ngi jankon dig dig yo xayni metté ba ba ngay tourner di dem garas daru do jaar ci teli
11: buñu sukkandiko batay ci mom mi ngi ñuy xamal né yoon yu bari yu né fi ci Touba ay jafé jafé la loolu ye waral yenn saaju yu faral di yok pass yi muy dis lool ci client yi
12: way yoon yi mu metti way gi mu ci dun dé day metti ci ci dëkk ci biir dëkk bi ndax bo jëmé walé bëgg jox taxi daan fay 1000 francs def alier lék ki jaar keur wéra né la da ngay joxé 3000 ci amo pexé noy def do joxé 3000 pour dem alier kon metti ci suba dangu ci nit ñepp la metti
11: mi ngi sakku ci kilifa yi ngir ñu taxaw ci defaral leen seen yoon yi bala nawet be ñewat ñuy dundat jafé jafé yi metti
12: ñi yi dekk bi yor ligéy bi han mo xam assez route la mo xam maire la waye nañ ñu jappalé dimbali ñu
11: Ibrahima Diop di dawal kato taxi ñu fekk ko ci yoonu daara xodos yi mom mi di ñu xamal ne ligéy ci dekk bi jafé jafé deug la leen di jural rawatina bu ñu yeggé ci jamono nawet
10: té li mom mi ngi ni kenn deewu ci dara nayetub daaw kon té net baangi ñu ndox maangi ñew bu ndox ñu ñew mom jafé jafé dem dañ ko am bu baaxa baax ndax taxi yu bari duñ nango duggu daara xodos duñ nango duggu géré duñ nango duggu fene ndax totté ji télé yu bon ak ndox mu bari
11: budé lu jëmit ci ay dégâts matériel dañ koy faral di néméku ci seen auto yi té loolu lépp liko jur moy yoon yu nakari ñi néméku ci dëkk bi
10: fi mu organe mënutuñ ko am 2 mois 3 mois yo def da nga sansé organe retour ak calamaire yépp ay yaa auto yépp yo ci duggu de yëng té li yépp ay pax la
11: ñi lé di borom place yi ti yoon yu yaq yi jural na leni galankor abdou khadir fall yu replace fi ci daru khodos jakarlok yoonu belel wi
13: moy sama place depuis 5 ans ma ngi fi liggé na yaaka na depuis 21 ans ba légui ma ngi fi kon donc placé wona pour wax ci télé bi nga xamné moy télé bi jëm gas daw jëm ko nus belal bon télé bi nak télé la bo xamné route nationale la ko mëna tuddé ndax bo xolé mo jëm ci jumaa ji en même temps mo jëm hôpital cheikhul khadim
11: muy xamné né sa su nawet ñëwé ay jafé jafé lañuy jankontel ndax seen obligéy dootu ñu ko mëna def ci namu waré
13: bo xolé auto yi ci bëre bëre dañu aw ci ko télé mais ci ko théâtre lañu aw théâtre buñ ci awé day empêché nit ñi nga xamné ñoy dem aller ak retour en même temps ni ligueye fi ni da gis ne territoire bi day tax poucher bi day dugg sunu place yi bo xolé ay porte vitre lañ monté ñun ñep ñiko am ñiko amul ñep porte vitre lañ monté en même temps sunu client yi ñew duñ nekk ci en sécurité pourquoi parce que auto yi da fay dem ba ci buntu place yi
11: ñeneen ñuy dundi jafé jafé di askan wi yewoo fi la ci daru khodos lu soriwul dara juma ju mag gi ñom li leen sonal moy ndox mi balé ci liggéey fi faral di amal ndoxna bintu jobi di yewoo ci quartier bi ne nekki ñu ci njabot gi ay jafé jafé la rawatina sa suñu bëggé genn
14: mënu ñoo jall mënu ñoo dem fenn suñu kër yaquna suñu buntu kër yaqku do mënu ci dara nak xamuñu ñu ko indi sa bu ne mu ngi indi ay rakol diko samp fi ci tali bi di fi sanni ay ndox gis ngeen rakol bi ci buntu kër bi ni ni fi jaarale kenn munta jall day bënn kenn duko defal ñu ngi non di xel du yeen ci tek seen bëtt day xel kenn amu ci soxla te yoon wi yaakaana yoonun wara mëna defar la ndax yoon wi mi ngi jëm ci jëmaay señ bamba yeen ak yi di jakkarlo jëmaay ji
11: jafé jafé yi ñu jankontel ñom ñi yewoo ci daru khodos te liko waral moy ndox mi balle ci liggéey yi fi amal ñi ngi ci wo kilifa yi ngir ñu taxaw ci safaral leen mi le mbir
14: yoon wi daal yaquna wax deug yalla te buñu sañon mu baax ndax son nañ torop son nañ lol
11: jafé jafé ndox mi juggé ci lé liggéey yamul rek ci ñi dëkk ci gox bi way ji yëngu ci walu dem ak dikit ay jafé jafé yi metté metti lañ ci jankontel Ablaye Dieng di dawal katu saret né sa su juggé ngir jaar ci wilé yoon ay jafé jafé la koy jural
12: tun fas yaangi bëgga dé té mënu ñu ko ñaka baña tak amuñu fuñu jaar buñu amul luñu gënal kay wax dëgg yalla buñu takkay sunu fas yi am fuñu jaar même buñu réy sunu tank yi sax mënu ñoo dem sankantu mal sunu jur yi ciona bu metti li ñuy dund
11: muy nakaru it melakanu quartier bi nga xamni mi ngi fu sori wul dara juma ju mag ji ne ci Touba
12: dama gëna nakari moy xolub juma ji ni mu mel xolub juma ji ni mu mel ni mom dafa jéku rafet
11: nawet bi tambali door askan wi yewoo fi ci dëkk bu sell bi le di Touba rawati nañuy yëngu ci walu dem ak dikk ak yenn ci ay quartier yi ñu commencé nemeku ndox ne ne la wotuñu ba yandor liko waral moy li ñuy tiit ñu jankonté waat ak jafé jafé yu metti ñu doon faral di jankontel ci nawet yi la wessu waye yit ñi ngi dundé yaakar ni kilifa yi dinañ ci jël ay matukaay ba man leena reglel jafé jafé yu metti ñi jankontel
15: radio
16: IKBFM
15: 103.5
4: témèr ñett yu tam juroom IKAB radio université cheikh ahmed bamba trondoy soxna jaara ya nek ci daara poroxane je siar ci won khalidou ndal de mouride serigne muntaxam serigne bassirou ci jotaay ba kaddu yiñ fa yëkëti ñu tollu
17: di mbolo mo xamne ñafa mokale tollu nañ ci ñent témèr ak juroom fuk ak ñaar témèr ak fuk ak ñaar ci ñoom bind kaani yalla dogal mbolo mom biñu mokale yow ya len jox aw tour tud len da'iratul ibada wal khitma wal birr wat taqwa da'ira bobu nak nosu ni ci ep.

0: ñini ci sakan biñu noso te génne ca daara ja di jiw woo xam ne foofa lañ leen jëmbate ñu tasaaroo ci réew amu ci kenn ku toog loxoy neen ñi sëy ñu ngay jàngale fa ñuy sëy am na koo xam ne sëb sët la soxna Mame Diarra Ba sëñ Mahamadan Wan nekkoon ca Côte d'Ivoire mooy maamam moom yaa ko digal na ko demal jàngale ji mi ngi jàngale fii ci Touba yàlla def bi nga xamee ne génn nañu ki ci njëkk mokkal alquran ci kanamu Serigne Moustapha Tari Serigne Moustapha Dëddu mooy soxna Mame Diarra Gueye mi toog daara ji jël ko muy jàngale ba jàngal na mbooloo soxna Mame Diarra Touba Diouf Diawrin mii kaamil yi njëkk a feeñ ci daara yi Mame Diarra moo ko bind yàlla def na jamono yi ci gannaaw mu yoroon loxo ma indi woon ko ci yow koroxan te loxo bi teewu ko woon di jàngale bi ko loxo bi dalee bi ko sëñ Aboo yërëmee da ko ne bàyyi rek ma soox jàngale yàlla def na sëñ Ousmane Thiam taxawu ko ba mu wér bi mu wéree xasida gii moo ko bind ngir santalak ci loxo ba tawatoon ci la bind xasida googu yi soxna Mame Diarra Cheikh Ndiaye mii ubbee jataay bi alquran soxna Mame Diarra Touba Diouf mii ma la wax moo ko jàngal gasaan la dëkk fa la cosaanoo yàlla def na nag ñoom ñëpp ni ma la ko waxee sëñ bi ku ci sëy yaa ngi jàngalee ku ci sëyut yaa ngi ci daray alquran di jàngale ku ci jàngalewut yaa ngi jàng xam-xam ba ci sa daara jii di mu jàmmaax bii ñeenti Mame Diarra nga fa di jàngale alquran ba Mame Diarra Souley Ndiaye mii maam ka njëkk a mokkal ca daara ja Mame Diarra Souley Ndiaye mii ko jàngale génne poroxaan bi ñu defee mbooloo nag te addina am num bindoo ñu bañ kenn rax leen ndax liñ def ci ñoom mën a wéy di gën a dëgër ñu xam ni addina bindoo téléphone yi léegi tax na dara umpeetut ñu daal di nos daayira boobu yi nga leen tudde woon ñaar ñii nag muy sëñ Djili Mbaye mii di doomi sëñ Dame Mbaye Longor ak sëñ Xabaat Mbacke mii di doomi sëñ Thiernoom sëñ Mbacke Saloum daal di doon seen bunt ca mbooloo ma ci tara ji sëñ Touba li nga yéene lépp na nga ko def sa lépp na nga ko sottileel sa ko santal sant la nañ la ci sëñ Moustapha mi def ci ñoom lii xam nañ sa yéene bopp xam nañ yéene sëñ Moustapha ji nga amewaale ak yéene Serigne Bassir mi doon wettili soxna Diarra lépp dajana ci yow yàlla na ko suñu borom moo tiim.
1: loolu doon kàddu yi ci siyaar ba la ñu ko yëkkati Serigne Moustapha Bassirou moom nga xam nag lépp ca moom la dooree Serigne Moustapha xam le ni ba ñu ko ci tuddee rek la xam ne moom léppam xelam dal na ca fésalte lool mbégteem nag ci taxawaay bi nga xam ne kon taxaw nanu ko ca daara ja kàddu yi Serigne Moustapha ci jotaay bi siyaar ba ñu teewlu ci.
2: nee na moom daal lu jógee ci Serigne Moustapha moom lépp mat na ginnaaw tudd naa ci Serigne Moustapha moom lépp mat na.
3: lii lépp yéenem
2: ndax lii lépp yéenem la akub taxawaay ak xalaatam
3: muy jëfam
2: ak i jëfam muy jëfam
3: bokk ci jëfam ci jë ci jëfam
2: mu bokk ci ay jëfam
3: kon alhamdulilah
2: kon alhamdulilahi rabil alamin noo ngi sant sunu borom
3: ñu boole sëriñ bi
2: ñu nu boole ak sëriñ bi
3: sant sëriñ bi
2: di sant sëriñ bi mi sunu lépp tey ak ëllëg
3: sant Cheikh Mahamadul Bachir
2: di sant Cheikh Mahamadul Bachir
3: sant Serigne Mahamadul Moustapha
2: di sant Cheikh Mahamadul Moustapha
3: taxawaayam bu rëy bii mu def
2: ci taxawaayam bu rëy bii mu def
3: yàlla tawfiixal ko ci mu am jeexit ji ji nga
2: yàlla tawfiixal ko ci mu am jeexit ji mu am
3: sant waajur yi njaboot bi
2: di sant waajuru njaboot gi muy Mame Diarra gi
3: di sant ñi leen doon taxaw di leen xamal
2: di sant ñi leen doon taxaw ci di leen xamal
3: di leen sant ñoom ci seen bopp itam bu rëy rëy
2: di leen sant yéen Mame Diarra yéen ci seen bopp itam cant bu rëy rëy rëy
3: alhamdulilah lépp kat alhamdulilahi rabbil alamin seen tawfiix ju rëy rek la
2: ndax lépp kat alhamdulilahi rabbil alamin seen tawfiix ju rëy rek la
3: fa ngeen duggee ci daara ji ba fii fii toog nii
2: ba fa ngeen duggee ci daara ji ba fii ngeen toog nii
3: asafaan bu ne xajoon na ci
2: nee na
3: asafaan bu ne xajoon
2: na ci
3: Yalla
2: Yalla musal na len
3: ngeen ak ci jotaay
2: ba ngeen ak ci jotaayu tay bi
3: ngeen sant bu baax
2: na ngeen sant bu baax ba
3: te gën nak yeesal seen jaayante ak seen tuwa
2: te gëna yeesal seen jaayante ak seen tuwa
3: du ko seen xol
2: te tibbe ko nak ci seen xol
3: jako mana xol ko ci seen xel
2: ngeen jako te xol ko ci seen xel
3: te gor gor lu
2: te gor gor lu bu baax
3: seen jëf cyant war mo ci wara
2: seen jëf yeen cyant mo ci wara
3: lepp leneen lu meuna doon
2: waye lepp leneen lu meuna doon
3: lu yalla diglé
2: lu yalla diglé lu ngeen ci man rek na ngeen ko def
3: lepp lu meuna doon
2: lepp lu meuna doon
3: lu yalla téré
2: lu yalla téré
3: ngeen ci man ngeen ko daw
2: lu ngeen ci man na ngeen ko daw
3: lepp lu yalla bëgg
2: lepp lu yalla bëgg
3: lu ngeen ci man na ngeen ci nek
2: lu ngeen ci man na ngeen ci nek
3: lepp lu yalla bañ
2: lepp lu yalla bañ
3: ngeen ci man
2: lu ngeen ci man
3: daw leen seen xelu bakkar
2: daw leen seen xelu bakkar
4: UKB FM fi ci Touba Ndam
1: témé rek ñatt yu tomu juroom Serigne Muntaha Mbacké mom Serigne Bassirou di Khalid General de Mouride tek ndiarém goga nak ngan gu da ko fay faral di def ci buñu wéro tam xarit téro lolé nak mbolo mu takku ñom ñoko fa tertu inshallah rabbi ci yenen jotaayu xibaar da na ñu ci delsuat na mu gëna yaatu magalu Touba ñu diko wajal mbale mi ñu japp ben fanu safar lolé nak kilifa yi xam ñom ñokay sétu tambali nañu ci di ci amalay jotaay ka waxtaan Serigne Cheikh Abdou Latif mi nga xamne mo ñu denk liggey ba lu jëm ci jotaay bu ñëk bañ ci amal kaddu yi dafa yëkëti ñu tollu
5: liggey bi ñen ko daan waxe rek day luñ ñu tanal te Serigne Muntaha waxtu buñ ci jublo daan wax ay kaddu yu soñé ñem yëm daan soñ bisu set ñëk no soñ daw la ñu soñoon fi ci ne ma ngeen ci gor gor daw lu ñëpp bokku la te yalla ñu jëndal leen kon na ngeen jël ngeen man ak lu ngeen mënul at mako jëkit neewon na ngeen ci gor gor lu baax na liggéey bo xamne lo ja def gis ñariñ ni tay tamul ko gis tay ba ba ëlëk bobu liggéey man na son ñu ko ñu wax ni ne liggéey señ Touba bi ci dëkk bi yett ci la gëna gaawé xol bu set xel mu set ak setti bakkar lolu señ Muntaha waxon na lu ko lepp ci liggéey bi la nekk kon nak bu tassewate ñal wajal liggéey bi danan ko wax dan wax ne ay ci bokk ay ci noonu defe ko nan ko daan defe ndax daan wax ne nan ko wax bu koy njëkk kon dañuy daje ngir ñu wax ko wax ji itam li ñu wax léegi moo ci am duñ ko mënta mëñ ko ci benn jataay waaye dañ koy wax di ko waxaat ba bañ ak ci liggéey ba bu ko defee jëriñ ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi itam mbooloo yi jëriñ ñi itam jenn kenn ku nekk dañ la jox kaddu nga soññi lu jëm ci sa mbooloo moom itam ñu ci mënta wax tey bu dee si waate dañ la jox ngeen wax ci bu dee si waate jox ñeneen ba jëriñ yëpp man ndax gis moo ngi bi mbale mi nag ni ñu ko xalaate mooy daalte ni bu dee see ba seet di salaata salaata jooju lañ bëgg ñu la jawaat bu baax maa ko daan daal ko daan des juróomi fan ñu ñëw daje fii buñ màggalee maa ko daal ko daan ba nag ñu waate waat ab daje buñ daje waat ngir waxtaane waat nas bi ak ba ñuy wat daje jataay bu ji muy bindee suma la balee bi mais balee moom benn fan safar rek la tuxuwut waxtu buñ ci àggee itam dañ koy wax ñu xam ne bis sàngam nañuy tàmbali ñu ñu woo ñëpp ñu songuloo ko dañ naan wax naan bu ci bokki yitte bokk ci pas-pas bokk ci jàppandoo yenoonoo dañ koy daan rek mu yomb nu lool sëñ bi ñu jàppale booba ni mu ko bëggee ñu defee ko la ma daan wax mujjee itam di wax ne waxtu bu ñu ko defee ni ko sëñ bi bëggee ba fa jógee li mu bëgg lépp daan yomb ba tey rek moo fi nekk lu ñu sëñ bi joxee ndigal naan def yitte ji defee ko ni ko sëñ bi bëggee te xam ne bu ñu ko defee ni ko sëñ bi bëggee ba fa jógee li mu bëgg daan yomb lool.
1: Mbokk yi ngeen di ñu topp ci 103.5 xibaaru guddi gi tey doon nañ defi pexe ngir jokkoo Cheikh Amar Mathia Ngaro Serigne Mamorga fofe ci Italie waaye jokkoo bi tey jàppandiwul incha allah dana ñu ci del siwaat ñu gis ak yéen ci ponk bi këmmal jotaay bi li gën a fës ci yéene kaay ñu ne koy defaral.
4: UKB FM
6: li ci yéene kaay yi.
7: Pape Cheikh Mbaye.
8: 26000 euros.
6: wal fu quotidien yene kay ma nga ca defante bu dox ci digeunte jomay sonko opposition bi yene kay be ni nya ngay wagn ni sox ya nga xamne ko ñong koy soxalante sen digeunte yene kay bi di wal fu quotidien xeydel soir ci lu jëm ci walu taxaway ba ak jafé jaf yi nga xamne ko ñong ko ci nemeku l'info quotidien yene kay ma nga ca Grand Dakar ñaari taliba ci biscuiterie yene kay bi ne mar lañu def ba xox fi mu tol ni kay ñakum ndox mu fi mu tol ñong ko ci dundu ak jafé jaf yu dundu nañu ko ci dundu wala faatu yene kay bi ne gaynde Sénégal yi kay daana sen coupe du monde mom takana souf lol yene kay bi ne jamono ji kay lepp ngi sen ay loxo bu fekente ni si gagné wuñu ci jongante bu warna dox sen digënté ak Irak aljuma ci ngone yene kay bi ne yaakar day tass l'observateur quotidien ma nga ci équipe nationale bi nga xamné kon fi mu toll ni ñi ngi ci ak jaxlé lol aljuma ci ngone la lepp leer sen digënté ak Irak am ndam wala ñibi si yene kay bi xey fessel Sadio Mané mu am jaxlé lol ci walu taxawayam wañi bak monsieur Nicole ki ñi genné nañu ko yene kay bi ni fi mu toll ni kay ku ci ne yaangi fessel sa jaxlé magaluk Touba ak waccay wa Touba ak taxaway bu def nako ci rawatina ni di influenceur yi di ni nek ci TikTok bi ak ni ni jëfé rawatina nak walum safar gi nañ cey doxale yene kay bi ne ñanga cey artu ci walu doxale gi dañ bëgg ñu gën ko sellal Libération quotidien yene kay del sene ci mbirum Pape Cheikh Diallo ak ñamu andal leneen lu yes lo xamne kon gis nañu ko ci yene kay bi ne témer ak benelu nit ko xamne kon ndort nañ ne loxam tak na ci sunu natangoy ne brigade de recherche Keur Massar fi mu tol ni kay ma ngay gënal luñu bëti téléphone djibi drama ba la nga xam kon luñu bëd na ko ci tax ñu téga ci loxo keneen ko xamne kon ñu ko ci tuddu yor yor quotidien yene kay ma nga mom ci mbirum IPAO FC plainte bo xamne kon dañ ko jëbël cenn Alassane Sall yene kay bi ne fi mu toll ni kay mi ngi ci goute deugentane code de travail CDC ak lu jëm ci CDD ak lu jëm ci wal inspecteur du travail yi nga xamne kon lis nañu ko ci ki di jox kumpa yene kay bi ne mom nak day ma ngay gënné ci li nga xamne kon mom modi xalaat yu dox nañu ko ci le point info quotidien mom di nu xibar nañu Pape Malick Ndour mom amna liberté provisoire waye tam day tak lamba leneen lo xamne kon gënné nañu ko ci sunu natangoy xey fessel wote bi nga xamne kon def nañu ko ci rawati nak mbirum Mor Mbaye Cissé Diop yene kay bi ne appel ñom nak day sumu toll ni amna ñu bekté lool tayta amna ñu yaakar né altiné bu taxaw ci kanam atté kat ba dañ ko tégg loxo bayiku mu dem yonam populaire yéré kay batay ci mambal Pape Malick Ndour momé lañuy xamal né lam lañu ko takal muy bracelet électronique fi mu toll ni kay parquet bi lañuy déggu ndax da koy bayyi mu genn wala lolé da koy gantal ñéne kay bi del soir ci lu ñu mel lénen lo xamné kon batay sunu natango yi protocole cap manuel bu ñu koy ciow rawatini ci walum amnistie bi ak lu jëm ci candidature Diomaye Faye yéné kay bi jox cadeau ki xam kon momo di Badara Pouy momi nga xamné nak mayul dara Ousmane Sonko ko pasteur sunu natango yi xey del soir ci lu ñu mel Tribune Sport yéné kay mom ma nga ci coupe du monde ba mu ne danaka fi mu toll ni kay manono wax ni dara doxul ci niñu ko wajale won yaakaar ju tass deugentane kay la Senegal toll fi mu toll ni rew mi quotidien ma tay ma nga ci mbirum Pape Malick Ndour ak Mor Mbaye Cissé yene kay bi xey di rew mi di ñu xamal rek ni li xamni ko ñom ñaar ñepp de am nañu liberté provisoire yoon fi mu toll ni kay woyfal na loxom ci mbirum ñin mel rapport bi nga xamni ko dañu koy gis at mu jot sodaf ju ko genné juroom benn témèr ak juroom ñaar fukk juroom ñaar ci million yo xamni kon dajal nanuko yene kay bi ne ñent témir ak ñaar ko juroom ben million yi sédélé nanuko ci atum 2025 sud du quotidien yene kay ci coupe du monde bala nek Sénégal Irak aljuma lay doon ci Toronto ci Canada bu ñett waxtu fofu joté lay doon yene kay bi ne 19h lay doon fi ndax yalla bu boba gayde dañu gis deug deug seen xar kanam yene kay bi ne nan tuddu ndey yakar député bi di Thierno Alassane Sall wolu nanuko ci kanamu yoon ci mbir mi nga xamne kon sulli nako bawale du ko top mbirum fanwer ak juroom ñaari milliards yi ci la indi ak leral yene kay bi ne lolé kay bokkone ci li nga xamné kon bëgg nañu ko ci ngir rek ñu mëna léral lu ñu mel lénen lo xamné kon sunu natango yi batay delsi nañu ci sunu natango yi di Grand Place mbiru Mor Mbaye Cissé di ñu xamal né fi mu toll ni kay wa RSF Reporters Sans Frontières ñom nak day lañu bëgg rek moy li ñu koy toppé nan ko raxas ba mu sét wécc né de gisunu dara lutax yu war ko ca mëna toppé taskatu xibar bi point acte yene kay batay delsi na ci lu soxal walu ko France Sénégal Makhtar Cissé ak Laurent Nunez yene kay bi ñom nak day fimu toll ni ñay xol ñu ñara takal digënté Paris Dakar yene kay bi xey fessel cadeau ko ñaari jëwriñ ak lañ cey fessel les Echos quotidiens yenn kay examen yi nga xamne kon ñu ko ci amal ci commission ak lu jëm ci walu ko modification li di sarti rew mi pastef yenn kay bi ne kay jamono no ji mayul dara ku jël politique gi ma ngay gëna fessel lu jëm ci walu taxawayam ci assemblée nationale suruna tangue del sina ci xibar bu fess bo xamne kon jaglal nako ki di ma jambal jañu ko njabotam soxnam sa di ma buntu jaabi yenn kay bi ne fi mu toll ni bayyi nan ko ngir mu man dox ay yittem yenn kay bi xey di fessel lu ni mel direct news quotidien batay del sene ci lu soxal walu enquête bo xamne kon soxal na birum bracelet électronique don lam yi xamne kon mom lañu takal ñi yoon am lañ tay yoon Moussa Seydi yene kay bi ne mom ak fum toll ni yekati na ci ay cadeau leneen lo xamne kon le soleil del sene ci biogaz ba ak déchets yi nga xamne kon yene kay bi ne fi mu toll ni kay def na ci gëstu bu yaatu pexé yi nga xamne kon Sénégal mu koy def ngir rek mëna gëna jëm lolé fi ak 2035 yene kay bi ne Sénégal bawul wopam noné ma ngay xol naka lay def ba gën ko mëna jëmmal suñu tangoy tribune ñom del seen batay bayyi ka pap malin door bi nga xamne nak yene kay bi ne amul len lo xamne kon bañ ko dalé top ak légui deggal na né def nako lepp la wéddi ba mu sét wécc suñu na tangoy xey fessel lu ñu mel mor mbay sisi amna liberté provisoire mom taskatu xibar bi yene kay bi xey du lo xamal né wa appel doon courrier gi lekkele taskatu xibar yi nek ci internet bi amna ñu yaakar né mbir mi dana jeex ci jamm dana nako bayyi bañ ko topé té dara yene kay bi xey du ñu xibar nañu altiné la fassiyene taxaw ci kanam kadba ginaa bo amé liberté provisoire plainte bo mom momé di tierno alassane sall yene kay bi ni ay paw njirum xaliss bobé motax day ñu wolu ko fa suñu na tangoy ni li kay danaka théâtre la gëna nuru leneen lo xamné kon gis nañu ko ci mu jëm ci walu ka nap gi ci siki cior yene kay bi ni ñi nappé mbalu ciasi ñom nak den lañu bëgg moy lu jëm ci walu ka den bo fofé ñu mëna ar lu jëm ci walu wu mel enquête quotidien batay ci mbirum azerma ak ay paw ba yene kay bi xey du lo xamal ni kay mbir mi la ci lende bari na lol lan motax tawli ñu di ci wol ki di cerno alassane sall ci walu ko plainte bu def nako ca yene kay bi ne kay mbir mi lendem na le peuple quotidien yene kay mom batay ma ngay laaj fan wéré juroom ñaari milliards yi fan la jaar laaj la bu xey nako samp suñu na tangoy le parlementaire ñom batay del sunu ci plainte bu jébal nañu ko ki am mo di cerno alassane sall diffamation di tosal gor lolé lañu koy tumalé yene kay bi ne du lolé dong bokko na ci fesseur xibaar yu wéral lu jëm ci lu ñu mel suñu na tangoy way ne deug plainte bi lan lañ ci djublu suñu natangui xey samp ci ablay solo quotidien yene kay soppi gugu bëgg nañu ko ci kenoy rew mi du constitution bi ci la del suwat lu jëm ci walu teggën wi ak nañu koy doxale yene kay bi xey fessel ci lu ñu mel leneen lo xamni kon jëm na ci tam xarit geek alxames ji ni ko tay ji ciéré ji yene kay bi ne fi mu toll ni ñu ci bëri ñanga cey baye xel ni ñu koy togge ak lepp lu jëm ci walu waccay wa yene kay bi xey fessel ko ci source ay yene kay mom del ci liberté provisoire bo xamni kon jëbël nañu ko pap malin ndour juroom benni fan warna ko meuna xaar ngir procureur meuna xam deug deug ndax da cey and wala bo day gantal lu ñu mel yene kay bi ne ma nga tok di xaar suba tel quotidien mom batay ma nga ci lu jëm ci walu ko li xam kon mom modi waccay wu dañu ko cey def rawati nak ci li xam kon mom modi taxaway bi lu jëm ci walu ko ñam wek ni ñu ko ci dundé yene kay bi ne bari na ño xamne kon xif nañu lool ci biir rew mi leneen lo xamne kon suñu na tangoy batay del sina ñu ci jëm rek ci mbirum mor mbay cissé ak lu jëm ci walu taxaway bi suñu na tangoy ne kay fu mu toll ni appel ñom la ñu bëgg rek moy ngir rek mbir mi ñu man ko sétal ñangay rafelu lu jëm ci taxaway bi nga xamne kon yoon def nako ci bayiko ngir rek mëna xaar atem liberté provisoire bi jox nañu ko ci appel ne rafelu nañu ko lool yene kay bi mo xey di fessel lu ñu mel suñu na tangoy batay del soir ci lu jëm ci walu ko mbirum mor mbay cissé yene kay bi ni l'exclusive mom ne tek loxo gi nga xamne kon reporteru sénégalais bi tek nañu ko loxo suñu na tangoy ne ak réro deug amna ci digënté ci jamono ju wa appel ak CGRS appel di courrier gi lekkale taskatu xibaar nek ci internet bi CGRS do ndawi reporter yi Sénégal ñom ñangay waxtaan ak Lamissou ci wet ga RSF di reporter sans frontières don ñi xam ko ñoy reporter yi amul frontière ci biir aduna bi ñom nak ñangay fëgg table ja yene kay bi ne ku ci ne ak sa argument ñen ñi ne ma Lamissou ga ak Masla ga bax na ci reporter sans frontières ni gisu fi lenn lu fi taskatu xibaar bi def ba tax ñu war ko mëna top mbok yene kay ngo dig de yeluk inshallah
4: UKBFM
7: li ci yene kay yi UKBFM xibar yi pap sayam bay
1: mbokk ñu sant leen gërëm leen lolé moy li firu son kon ci xibaar ci guddi bi ñu leen ko doon jotali pap sayar mbay faré won ci addu kay bek machine bi raskan ci deglu bi yeneen xibaar inshallah rabbi ëlëg ak jammone doon ci carton borom bi programme bi day wéni buñu dem 21h30 seen émission fashalu di laaje tontu ci walum diine serigne mbacke abdou rahman ngeen ci fasiyene andal ñu sant ñepp gërëm ñepp inshallah émission bobé sax ëlëg ak jamm ci aljuma bi 16h dañ leen ko tole droite ñu ñaanal ñepp jamm diko ñaanal suñu bop pour laaw mom jamm te ku mu jamm nga am jamm yalla defal fananum jam dina ngeen defati
7: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
8: radio université cheikh ahmadou bamba
4: fi ci touba ndam
8: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
7: Radio IKBFM 103.5 La radio au service des populations.
4: Nous sommes ici à Touba Ndam.
9: Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah

Mahaprabhu, Kiti Avai Vada O, Ubay, Yaya Ubay O.

Allah.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

صلوا على Allah, Allah, Allah, Allah.

Sorry.

Oh, my God.

I'm

Hallelujah.

I am a man.

Oh,

啊！

0: تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي إيمان لنجني إيمان لنجني سيارة جلسوا أتسين جتائي بني باخو سيقين فيكي إكابتن di fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun di jottu laj bari ko ci yeen te aj sunu dine ni ngi xare di ñaanal cheikh mohammed ibn taqa di ñaanal serigne mamour bakay murtada ay du ñuy bax ak ziar kilifa yi keur gi di serigne cheikh amran ñu andal ñep waye di ñokel bax ko ñaanal it mbokk yi xeqal liggey bi serigne mam cheikh mbay sele imam hasan diouf ak serigne khadim jall ak mbokk yi nga xamne yepp ñu ngi dab ci liggéey bi ñu ngi leen mëna jëlé ziar del ci war nak ci tontu la yi nga xamne mo fa jotto lag bi yepp bi mbokk mu del la neena dañu hadith yu xamne ku ay ku tak dara ñu baye la ñu dal dem gis ne kilifa yi ci mazhab malik dañu dagalon tak ay tire yo xamne alquran ci nek wala di mel non ñu la atté lool waaw xam nga li ñu wax bogal tamima ñaare daw doon alquran bi ni bind wala yeneen yi bejjele doon wala ay galen wala ay wëñ yoyu lañuy tere ko tax waye bu di alquran jo xamé sax na na am barké nit yi wala ñaan buñu xam nit ki mënu ko jang ñu def ko téré tak ko ko lu dara na kon liñuy tere moy lañ tak du alquran bu ñaan ko ñu xam waye ay jëm ci ben jumbu jëmut lak lu melni ak tawla wala ab bejjen lañu wut wala ab galam wala ay wëñ wala yu mel non jappone loolu da mëna jexi tax loolu lañu tawé waxe du né alquran wala ñaan bu ñu xam nga xamé ñu ko mëna jàngé mëna ko bind def ko safa def ñu ko tek ne ko wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci topu bokku mi day laaj né na l'istikhara ci sunna lan moy ikhtisam ak nuñ koy def raw l'istikhara ci sunu de mom yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moko jangale wax ne ko xamne ci yeen da am bir mu ko yitel na julli ñaar rakka ina ko ngi yeen julli ñaar rakka yo xamne mo dafa rat na fi so julle bo nopi nak nga jang ñaan gi ni wax ne allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر لم ينال بما يصعب ما يتقو مختلما شخم خم ما يتقو دولا ما يتقو دولا ما ينال جسنجة للمرد يا خم تمن قوما يا من تمن منه يا خم لب لوحون فاتنا بيرني ما يدقو sugay ma da ngay tud na ngir ma tax mo yi tammi hi gis ni ni ko do taalam an hada al amra bu day wut soxna wala day bu go tukki mu wax lo la bu fekke ni ngir ni in kunta ta'lamu an hada al amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fayassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu an hada al amra sharrun li fi dini wa ma'ashi وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به ما نعم يعني دق دق دال موي لي موي دغ دال بوغني سي مان يال نام مكو يومبال لا تي جاب دال مكو سو غنو سي مان يال نان ما صبتي صبتي كو تي دوغولال ما ليغن سي مان تي گرم لوما لور نان بوغ لي جانغ والله تعالى اعلم لاج بي سي توپ مبوك ميرانا دا اني ام ني واخ ني ku julli ci ginnaw sappay amulo julli mu ne ki ñew na fekk sappay fe mu fenn fu dug mo nu muy def day xaar keneen wala day taxaw ci ginnaw waaw ci mag habu yom mali day julli bero ci sappay julli du tay nga am julli mom du tay nga am julli mom dañuy wax sax ne ku ñew ci ginnaw sappay baña beru tax mo xëc ci keneen ñi ngay wax ñom dañuy wone ne bu dikke day xëc ci keneen ku ñew ci kanam koku wéttiliko waye ci mazhab mali dañ wax ne bu mu xati kenn ku mu xati du na ko ñew ndax fakké yow dal bi nga ñew fakké tapé fess nga ñew tambul sappé ñi ñew tambul sappé ci digg bi lay tambulé nit su ko fekk kenen ku ñew ni ci xawé go yalla dogalé kenen ñewut dem ba nga julli bagal julli bax da ci mazhab mali bo mu xun ne ku julli yow dong bëru ci fakké julli baxu dédé julli baxna wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci tapu mbokk mi neena nit kuy lekk sol ay bellam luy atteem donte ngant tax mu sol ko waaw am na hadis yu wax de ni bu ngeen di lekk su mu leen seen dal ndax moo ci la moo gën a noppal seen tànk wala moo gën a noppal seen yaram donte hadis la boo xam ne ay wax yu wuti am na ci ko wéral ak ñu ko ñàkk wéral waaye waxi na gi duñ ci dégg ne kon day mel nañu sopp la sopp nañ ñu ci buy lekk suñu dalam kon bu fekkee ngant tax suñu dalam dar nañ ci wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci topp mbokk ñu wax ne koo xam ne da ngaa dem ne nit këram am ak garab tere garab bi nag kiim sa kër te garab bi day meñ ni ndax meñ ne yow sañu tàll ko déet àll jàmbur la bu la ca lekk na tàggu borom na tàggu borom ndax àll jàmbur ak julit sañu ko lekk ci lu ndigal bu fekkoon nag kere day da koy xatal di wala mu yàq wala mu koy lor ci këram yi sañ naa waxo di mu dag jari moom après su ko nangoo bàyyi ko fa muy mu tiim këram bu soxlaa ceen mañeel ma yëg na ko ñaan borom waaye suñ duwale ko noonu wallahu taala aalam laaj bi ci topp mbokk mu nee na ku yow fekk asamaan fekk mu leer jent fekk gudduwaay leer na nañ ko seen xam ne ko mu ne foofu booy julli suba da ngay yéene fay wala da ngay yéene joox wala da ngay yéene joox ndax muxtaarum suba ak daruur yow mu ngi jeex bu jant fenke kon moom muxtaar mee ko raw waaye daruur yi ci la nekk daruur yi nag ku ci julli julli rek waxtu kon boo yéene jox nga yéene julli ci moom ci lu dul ngant la ñuy bañ ba mën a ngeen bakkaar donte julli nga ci waxtu koo xam ne moom nelawutu ndëfu dara na lànko bañ julli rek ba muxtaar yi jeex kooku li ñu waxtu bakkaar waaye bu julli ci waxtu la julli fe jant fenkut yaa ngi ci yoon ci waxtu yi waxtu ngant muxtaar yi moo jeex waaye waxtu ngant yi jeexagul kon da yéen a jox wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci topp mbokk mi ne ndax dagan na nit di tayle ak tool masal nit bëgg a bay nga ne ko bo da ngay maay fay na nga ma jox tool bi xool di dagal di jaar la muy liy luyu rek gu luyu tool bi tayle moom mooy ku leb dara waaye lu luyu la tudd da nga am suuf moom bëgg a bay nga ne ko boo ma joxee nangam ma jox la suuf si nga bay ci nen li ñu bañ rek mooy nga ne ko kaay bay ci sama tool bu ñoree nga fayee ma nangam ci li fi ñore waaw tool kenn du ko luyee lu ci ñore bu dee xaalis la koy fay jox ko ñu fa juróom benn junni ne ko nawet bi sañ nga ko jariñoo mbaye ba noppi jël am mbaye delloo sa tool loolu luyee la dara nekk ci wallahu taala aalam laaj bi ci topp mbokk mi laaj naa fi lay guddi daf ko si njal gan gi wala mujj ci lu ci gan waaw guddi di moom lu mu gën a sol rek moo ci gën ci naa fi la lu mu gën a sol rek kon njëkk fa daal di jot nit ki sokkee gis leer na ko dana yeewu ci mujj guddi bi mu bàyyi xëy naa fi la ba boobu la moo gën waxtu woowu moo ëpp teew ma wallahu taala aalam laaj bi ci topp mbokk mi nee na buñ tuddee turu yonent bi daa dégg ñu naan sallallahu alayhi wa sallam am ñu naan alayhi salaatu wa salaam muy laa yubbu ci gën a waaye yëpp yem xam nga ndigal li mooy ñaanal yonent bi ñaaral ko xéewal ñaanal ko mucc loolu nag anam goo ko waxe baax na ku ne sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baax na boo nee alayhi salaatu wa salaam baax na kon xeeti anam yëpp li am solo daal mooy ñaanal nga ko xéewal ñaanal ko mucc wallahu taala aalam laaj bi ci topp mbokk mi nee na ku ñu raw ci julli bu imaam sëlmale nee na buy jóg di kàbbar day yëkkati ay loxo mu la dee ci mazhab mali de bu ñuy kàbbar kàbbaru xarman képp la ñuy yëkkati loxo kàbbar ci def yëpp da ngay wax allahu akbar rek ku ñu raw ci julli it nag du saa buy jóg day wax allahu akbar léegi-léeg la koy def waaye am ci barab yoo xam du ko wax fekkee ne daal moom bii li maam toog di tayel foofa fa mu toogoon bu fekkoon moom dong muy julli dafay toog souvent buy jóg dina wax allahu akbar li muy daandak iliman ñaari rakka iliman tayel mu sëlmal moom muy jóg jàggale buy jóg dana wax allahu akbar wa fekkoon nag benn rakka la ko imam rame nga xam ne ñetti rakka la andak iliman moom bii liman di sëlmal mi ngi ci ñetteelu rakkaam foofa iliman a tax mu toog fa bu doon moom dong du fa toog kooku bu iliman sëlmee buy jóg du kabar day jóg rek tàggu jàng ndax kabar bi mu waroon a def na ko mooy bi muy siggi ci sujjeb bu mujj bi neena Allahu akbar Allahu akbar ci dako warana wax taxaw kay bu jëk iman nak moko jing bam bam top wax nak bu nak kon bu jar bu jëk ñu waxat dañ li ci mëna xew mom buy kabbar rek Allahu akbar rek lay waxe do andal ci mo Allahu ta'ala a'lam laaj bi ci top te mo ci mujj mbokk mi wax ne ko xane ma mum la da doon jing gëro ci iman neena bi imam amé ñaar rek ka top tay nak mom mu jog taxaw joom dina wala del ci wa top imam salmale nak mom mu dal sujud ñaar sujud xeyna jang lim dol ki ligi mu la atab lool mu dafa deugul ko def ndax ma mom mom bu andak liman ay joom teen iman ko gatt bu joomon bayyi faraka la ko iman lu gatt wala sunna ay dol la yep iman ko gatt kon mom wartu won sujud baye bu sujud te nak ndax julit jeex na mo da daf luñ ko sant rek wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ne na ku doon julli ci bay julli ki mu baamu saaru fatih la wax fekke xew deug na lim bi wax fatih la baamu ci aw raka jang ko ñaar yon xeyna bu fekke moko tay day daf na muharram do dañ ko tere mom baamu fatih tay ko ay am bakkar wala ni julli ko di akoti do walu sujud bu fekke da jum nak baamu ko day sujud ba da salam way julli di akko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la ñena kuy jang alquran wala mu jang ay qasida ci am xelam ndax loolu da na wër wa bu dé ci jamu yalla du wër bu dé nak ko xamné day gëstu yitu bi qira'a salata mo ci kuy gëstu di lire lo xamné xeyna tatantal maana yoy lu jull waye bu dé jang yi nga xamné jamu yalla lu jull mu jang alquran mu jang qasida yi nga xamné ci kat la loolu su boba faw saw la mi ñëngutu bu da nga yalu it yalu moy ne da nga waxu ci ko way ay wax way ku lu seen xamne sona ma ni yengutu yalla tuddu ay baat way bu re nak sam xel ngay jang rek lolou mom lu don jabu yalla dedet kon jang yi fa pare mom faaw sona ma ni yengutu xeyna bu ni lire ay xam xam di gestu mom manis na def xela tam te bobu nga xam mom sam xel mo top baaj li ngir de tewlu ma may ay lolou dis ko jangu yalla wallahu ta'ala ala hukmi laj ko xamne dafa faatu baye ay doomi goru jigen waye baye len ak pak mo buñu miraf tax pak ba dañ ko mana seddel te bañ ko jay wa bu nango seddel la pak yo xamne da yaatu go xamne buñ ko seddel ku ne mom la ci am mo ñoo xamne dañ créé dekk seen baye ko mo waye da yaatu ku ne am na ci walam wo xamne ci dekk mo jamaata bu de lu mel non bu len nexé seddel ko ku ne am walam ku bëgg day walam bu ëllëgë bu ko nexé day walam wa bu dé lo xamné ni ñi ko bokku mo ngi ko sé ndax ñi ko sé dé kenn du ci am lu xamal ñay su wa lañ ko wara jaay bu ko kenn ci ñu mëna jëne tégg ñi ci dess mu leer buñ ko mënu jaay ko jamm ko ñu jox ko xalé wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay né ñoom day ñew dakk ji sék ñu jull takku santé mom di légo bismillah ndax da ma nañ ci ginaaw jindi bismillah do la and ci mbolo bi jull takku de genn jakki genné jakki yindi li gëno sax moy bo bi bamuy plat duggu jakki yi ñi ngi taxawal mom taxaw ci biti jakki yindi tsbar bu dikké sék lén lu jakati mo and ak ñoom ci sama rek motlé bu xasse taxaw nak jindi kenn señ te jull gënal jindi ci bi jakki wallahu ta'ala a'lam mi la ñena dafa am ñu jaay ka fi ñoo xamné dañuy jël dugub wala ay gifi buy mom lañuy bolé ak tuti kafé tax ko diko jaay men xala tax lolou day bëgg day dugg ci rush wala dem lolou mo rush deug deug na ta lolou mom jaadu ci am julit mu koy def bo wax dama tu nek wax nit ñi ne kafé la leen tay na wax ne kafé buñu jaxase ak dugg wala buñu jaxase ak bam bu gifu buy la da wax leer ni ku bëgg jëm ku bëgg bari waye bu fekke dafa def lolou bu nopi nak waxut kenn ñew ni kafé la jaay mom te leer na ko jaay kafé xamna ni muy jaay kafé bu rax laan la man na soxlo la ëpp lolou dagganu ci am julit ñu sal non nak ñu kuy touriste rek bokko ci man man rash xana fa lay te minna loolu ma ta moy tula wallahu ta'ala a'lam ku ni laaj neena digeen ñi jang alquran ci ay ndaje ci ay mbolo ndax loolu dañ ko maye ci alquran rek kay ko ci dess wal wa digeen de ne ci mbolo mo xamne ay jambur lañ ci mom di yekati batam ci anam go xamne day jang alquran wala moy tuddi and diko neexal loolu dañ koy tayo mi alquran moy lanen lepp lu dang diko neexal lolou tax duñu noddu lolou motax buñu julli duñ ko beural xale yepp day bëgg buñu def ni diko neexal te ñoom di neexal seen kaddu ci kaw ci mbolo mo xamne jambale den deug dañu jotta ci islam lool nak ci alcorane la ak ci yeneen yu bax yep yi ñi def gën djublu ci jàngale bu doon nak di waxtaan wala di wax aajo ci kaddu go xamne ak neexal amu ci lool tere wuñu tere wuñu mu tok di waxtaan wala mu jàngale waye di wax niñ baxo waxe rek ñu xamne ak neexal neeku ci kaddu wa amma bu dee ñang mu ñi neexal mom lool dañuy tere jigen du ko def ci mbono mo xamne jàngale mo xam alcorane la mo xam lan la wallahu ta'ala a'lam lako ñuy laaj ni ñuy xamé ni nit ki ak ajam nangul ma nangul ma ak ndax da tax ci ci l'islam ne ko aj makka dañ koy jégal bakaram yépp wa bokku na ci li ñuy xamé ne nangu aj nit ki du del ci waté gëna bëgg lu baax gëna jëm ci lu baax gëna sori safan ki jégué makka dal gëna dëgg mo lu baax gëna sori safan lolu mandar gam ko ñu ko aj aw sax na yim nak nak aj guñu nangu mom ak fayam ëlëk aljanna ngay doon kuma waye aljana mo ko dug dug rek la tawu bakkar bo xol li wax ni mom aj makka da na tegg yi ne ci bakkar yu ndaw yeb ak ak yi dox digam ak doom xeyna yoy waye nak ak yi dox digam ak doomi adam yi mom aj makka ko tegg da na ko amé lan bor aj makka bi tax bor bo tegg ak di ko amé lan tor ko ko jox ci jox ko mu do tegg ko waye ci def nak lañ koy jëgal mom wallahu ta'ala a'lam kumi laaj ñena jigeen ji gisoon baax ba tax bi mu xere bu jullé ci bar ak takusan nak dina bi mu gisaat nak ay ki marone na mi la ko ko mi def waaw xam nga nit ki mi tafé jullé rek baxna bu gisaaté leen nak day taxaw day xaar ba lool tax dara da nga gennat wala jeexna tak ndax bu dé mbeug dana yor melokan wu wax dana yor melokan wu maro da doon dé du xonk da doon lu melni lu ñuri yepp ay anam lay genn ci mbeureuk kon su boba day japp né ndax mbeureuk man na jex mbiyat mu del ci wat kon bu gisé du toggé bo waxtu jilu jot ma taram ginaaw takusan la ko gis sét jilu na takusan day bay bu timis djégé mu xolal bopam bu gisé né sét na dara gena fu mu sangu ji wey di gen nak mu taxaw ba set mu doro sangu ji kon wa ta'ala a'lam kumi laaj neena jigeen ji gisoon baax ba set bu xey bu gele ci bar ak takusan nak dina bi mu gisaat nak ay ki maro neena mi laaj ko ko mi def waaw xam nga nit ki mi tafay jili rek baxna bu gisaate leen nak day taxaw day xaar ba lool tax dara da nga gennat wala jeexna tak ndax bu dé mbeug da na yor melokan wu wax da na yor melokan wu maro da doon dél du xonk da doon lu melni lu ñuri yepp ay anam lay genn ci mbeureuk kon su boba day japp né ndax mbeureuk man na jeexum yag na dé ci wat kon bu gisé du toggé bo waxtu jilu jot ma taram ginaaw takusan la ko gis ci bil na takusan bay bu timis djegge mu xolal bopam bu defene fetna dara gennatu mu sangu ji wey di genn nak mu taxaw ba set mu doro sangu ji wallahu ta'ala a'lam akumi laaj neena day nak buñu yi li am ñoo xam dañu def djegge daam bi julli bi lañ ndax ko wa dara jaadu ñen dag julli gi ñu tap taxaw ko wala dañu baay rek agal julli mu nappé fakké mu faatu non la wala def dëd wax dëgg non xépp yi bokk do baara ma da bokk ci yi tax nit wara dag ji leen sax iman sax amna fo xamné barab yi mi wara wutal wara dag ji leen ngir wutal keneen bokk na ci musseen alal gi na ra sanku wala bakkan bu man lo te xayna mo mo gis wa de wara dag ji li bi dem xépp yi bokk do wa di wutal wala ni ñe ci gënaaw jidal kenn wala ñu agal seen julli kenn kon bu lol amé ñi dañ ak mom ñen na ci gisene kat bayiko ki mëna yo def julli fakké mën nañ ko dimbulé xeyna ci jëf yi bu jëkke jëf yi lu bari nga xam ci dëgg yaako dañ koy téy rek wala fakké na day laaj japp ak defé bu ba mom am ci ñi dag seen julli ñu japp ko yobbu ko faji ko tiyaba lañ ci am dag go ñu dem julli gën ndigal dañ ko xet li bakkan la ndax bakkan bi day faat ti julli bi du faat mom julli bi mom bu nepp fa lay julli wat té am na ñu koy bayé ba julli gi jeex mom mu nekk jël lor jo xam du tagu mom te xeyna buñ ko téla na taxaw loola day tax l'islam day bëgg ñu taxaw wallahu ta'ala a'lam bisu tam xarit fukkelu fan bi yom ashura julli gën ci julli ndax dañ koy def ni def ay takay wala ñi ko julle seen kër ak ndax neena setti ko pok yu bax yi ñi def ndax loolu hadith ci rat wala dama non waaw julli gi de mom li gën mo ñu julle ko ci kër yi ndax nafile yepp dopp waxane ñi tudé nafile ki la dañuy téré ci mazhab malik def ko ci barab bu siiw wala mbolo won bari dajal ko def ñu ngi tabé xéti nafile yepp ne ci bu koy def man na ci bir këram mo ñam ñabotam def ko mbolo waye dem ci mbedd wala ci penc wala bayal di fuddi lo dem ba ci jàkkal lo ñu ko téré sox bu lu jàkkay nek mbolo won bari dajal lo fa dem ko téré kon ni mën nañ ko def ben ci fini nek wala ci seen kër wa jabo gi dajal lo kenn jitu la ay yi bax ak la bu ko yi bax yi ci def yépp nit da bok ci yu bax li nga xamné bis boko def bax na way rawati na bisum gëne la ashura da bok bis yu bax yi ci bax yi nak lepp lu bax lu ci jam def day gëna fol day gëna tono day gëna ful ay nit da ya mulla bis yi nga xamné sunu borom wané na ci né mo yalla findel na ci don do yalla ci ay xew xew yu ci xewal jam bi nak bu diké mu yok ci lu bax lu don def lolu yu la lolu yu la xey lo tax nit ñi bax ni dañ ci soñé am ci ñoo xamné dañ ci am digël jam digël xeyna bu rut ci hadith yi ni ku bax ku ñu won ci ilham ne ko li lu bax la mu diko def digël ku njabotam mën na ta sa bañu bari jot ci xeyna lu bax la mo xamné daf ko ci bisep bax na rew ci bisu ngeen def ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamné da doon julli waye ci biir julli gi muy sikki kaka ndax kaba na ka war harmal wala jet neena mu daldi kabarat laaj atta julli bobu wa bu fekkee dafa dagg lam jikoon da tam julli ak jaamu yàlla moom des ko dagg wesu ko dagg ci sikki kaka ma jaada woon moom mooy mu wéye ci julli ga julli lay ba sëlmal nag sikki kaka sa dañu moom day julli waat bu fekkee nag sikki sàkk sa dañ na mu leer ko ne it kabarutoon koy bay julli waat bu fekkee nag leer na ko ne kabaram na julli bu baax na lool moo jaar woon ci woon lu mën a xew ginnaaw daa yàq julli googu moom tàmbali waat geneen julli kon ay sujjóot amu ci ndax julli gëm doon sikki sàkk bi bàyyi na ko da tàmbali geneen julli wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na koo xam ne da doon julli waaye ci biir julli gi muy sikki sàkk ndax kabar na ka war xarmal wala déet nee na mu daal di kabarat laaj atta julli boobu waaw bu fekkee dafa dagg lam jëkkoon da tam de julli ak jaamu yàlla moom des ko dagg wesu ko dagg ci dikk sàkk la jaada woon moom mooy mu wéye ci julli ga julli lay ba sëlmal nag sikk sàkk sa dañu moom day julli waat bu fekkee nag sikk sàkk sa dañ na mu leer ko ne it kabarutoon koy bay julli waat bu fekkee nag leer na ko ne kabaroon na julli bu baax na lool moo jaar woon ci woon lu mën a xew ginnaaw daa yàq julli googu moom tàmbali waat geneen julli kon ay sujjóot amu ci ndax julli gëm doon ci kaka bi bàyyi na ko da tàmbali geneen julli wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na doom yi soxna soo xam ne ab juróomeel la ndax doom ji dara doon waaw bu fekkee ne ko takk xam na ne juróomeel dëgër mu takk ko de doom gën du doon doomi ñaaro la soxna say du doon bu ko xamul nag moom xam ne moom daa jàppoon ne xeeru dagan la xamu ci dara su boobaa doomi lënt la wala do suboole dugg doom gi dara doon waaye soxna soxul wan xew bi soxna moom sharia wallahu taala aalam ku may laaj nee na ñaari nit ñoo xam ne nee na ñoo bokk mbay ak bàyyi seen bàyyi faatu bàyyi leen kër ci tool nee naa kenn ki nag moo tabaxoon kër gii dafa ay dëkk waaye dafa ay boutique ginnaaw bi nag kooko faatu bàyyi fi ay njaboot rakam gi mu bokk loon kër gi nefa yëpp moo ki njaboot mooy laaj ki faatu ay doom luy seen àq ci kër gi ak ci tool yi mooy la seen bàyyi moomoon ñoo ko moom seen bàyyi fekkee ne dafa tabaxoon ngir yàlla moog rakkam ñu bokk dëkk su boobaa dañuy séddoo kër gi ci digg ba tool yi ñu séddoo ko ci digg ba ki faatu ay doom jël seen wàllu bàyyi séddoo nañu tam bu ngi seen islam bëgg bu ñu faawjandi ko mirage yu mel ne ci la bokk ndax buñu bàyyee bu yàggee rek day lëj dañ ko waroon a mirage li ñuy bokk bokk ndeeg bàyyi ku ne xam li moom boo lëggee sa njaboot xam li yàmm bi dañ koy tabax dañ ko waroon sedd li dañ tabax dafa lay boutique mu xam ko ne benn moom mu jël moom peenam fekkee da ko tabax waji ne way mayit wat ci kenn ci so dañuy xeyma kenn ba ci fofu ñak ni nga xeyma lool mom ki faato ko mom moko do mom ay dooma ko man ko ay souf sa nga xam ñoko bokkon actualé mom ñom ñaar ni seen bay faatu bay leen ko ñoko mom waxal kenn ko lam ci am su ko defé nak ki faato ay doom mom do la jël seen walu bay ay bo wayet la gëm ñu seen ko sallahu ta'ala alam da mbokk mi laaj ko sakki Allah jamur lek ko ak ko sif Allah jamur lek ko ak ko lepp jamu feyu ko lek la lu lu lek ñoo ndax seen ak ben la ak ndax seen bakkar ñu bokk wa seen bakkar dina bokk ndax yépp ak jël ak jamu sa bu nit ki lekke Allah jamu rek jël na ak waxal bu ko feyu ci ci borom baluko ko la jëgal ko fa waye nak atay bokku ndax ki sacc mom da ma tay bopom ko xam dafa sacc sacc moy lu ñu denc barab nga dajji fañ ko denc fexé ba dugg fa ci lu ken yebul ken yebul lu fay jël fa genné ko yebbu ko sax ko ko def ñu xol li sacc mat robon dina dañ war dag loxom atou sala lepp lo xone haddor na ko ci bakari ma jël bokku fofu mom bu ko lekku dina fatti na ko rek ba def lolu genn rek atou sacc ko la kay nak lek akhbol wax bobu man dama ci dina lay ci fit nak jël ali jamu sif ko lol jay doone la koku yi akla bi ay koku mom yar ta ñoo taati nga xamne bu fi yoon amone ñu ko jappé yoon moy xol ki lu jaar ci mom da ko tej na ta koy duma moy xol dal lu ngiss ne bu ko tejé man na tax bo la jé defati li wala bu ko moromum digi duñ ko def mom sax ñu ko def mi tam ay koku dus tek loxo ci lepp ali jamu rek nonu mom xeyna mom rek ci digal borom moy xam bu fekke masalan tay ñak mana fay mo tax fay ñu sun borom te ba muy lepp aaje tax muy lepp koku man na wuté ci nga xamne mom da am yene bañ xam mom da bëgg toñ xam na mom motax atté ko ci xéx ndëb ma dañ yi tax ne ko ci lepp alal jamm fay bu ñëw bo ci yoon buñ gëssu ba xam na nga mën ta fay kën du tej bo bi su tej ni sharia lu du ko xamne day kaw ga day nur ni am ko ko sañ nañ ko tey woor way bu léré né da amul mom sañ sañ ko tey wax day mëna tejj day tax sax bor bi gëna yex baye ko mu gën di libéndi mëna fay moy tam motax ñëy bu ko ñaté wallahu ta'ala a'lam ok mi laaj néna ko xamné dafa nek ak wayjuro li nga raw ay lay liggé mu na xaw wayjuro am na sañ sañ ci xam li ñu fayé ko ak daf ci alañ lu ko neex wa wayjuro bu ñaké ay doom ñako ko dundal ñako ray doom ji am mom wërt ni sax bayam diko laaj bu xamne bayam amna soxla su mën ta nak te mënu ko faaj mom doom ji mako rafa bu dé kenn bu ngeen bolo ñow rek joxe ko lañ ko ni mok kenn mu tegal xeyra nak di xam nangam lay wax bu am nang mom li jël way li am solo moy bu lepp luy aajoom bu mën ta nak ci dundu te mënu ko faaj bokk té doom man ko ñom la war sallahu ta'ala a'lam kumi laaj neena ko xamne daf doon julli wara beural wara mo wara yel way dal lam ci war na tuf ko na ben babu jangi num ko so jangi bi lay atté lo na da waru ci jot de ba ci ben ay sax la ñaar lol dañ koy jéggelé du waru ci jot bu ko appé nak la ñuy wax mu su jot wallahu ta'ala a'lam ak neena mom dafa julli ci nges ba day jot ligé jotté nak mu faté won né julli jité gé ay nit mu dem ba ci guddii mu fatlé ko né mom di lutone timis na mom dañu julli wat timis bi yon gé mu lañ ba xam ñu jité won mom di sétat wa xam nga toftalé ñaari julli bokk wax dé wajib la shart la ci kaw nit ki fatlé ko ko ñëk mu kaba wala mu fatlé ko ko ci biir julli gina julli na ba sel mom fatlé ko ko mom julli ko baxna suba dañu sopp lolou mu def mom dañu sopp bu julle timis sopp nañ mu baamu wat gi way geem bi julli baxon na ndax kon ñam jité won seen julli baxna bu fekkon nak da ko tay mom jullem du bax ñam jité seen jullu bax ñu waxe da fatte won ni julli wu timis bu jité ay nit ge kon ñam jité seen jullu baxna jëru mu li wax dara mom na limu def non tay baxna manana julli timis baamu wat gi na fay wax ki jexu kon fa nga gën mom sax ba mo gëj ko xamné faté tax mu daf ko ci julli bokk waxtu waxtu wa jeexut sopp nañu bam ko ay waxtu jeexon na la nit ba sama sax mo do fatali ko ni di luton tiwes kon tiwes dong lay fay ay gadi ko baam ndax baxna wallahu ta'ala alam
2: kum ni lañ neena ndax cian rubu dinar ji khalis dong lay don wala mën na nek yenen bagage yu melni telephone wala mu nek ab liggey bo xamna ngui koy liggeyal gor gi waaw cian day mën na don khalis

0: yalla ban yeen mo warna japp lu ci bagam ndax kuy xet ndigal yoon nañu man na def genn moy go xamne xeyna ñu gisee ko wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj neena soxna so xamne da am ku mbeugenteel ay neena leer nako nako bax la waye ay wajurum lang na duñ ko ko may na xedna daf lu lo xamne dina tax wajur lu nangu wala mu saña jaxaso waji jaxal mom ndax wajur yi man ko may wa ñaari yi ben gënu ci buñ ci def ben na sabab lu sabab bu tegg ci yoon yoonu islam da waxon lepp lu leen sakku neen ko fakku ci rafetal ndax yalla nar mom nak di fo mo bu sun borom dogale ne moy don borom kërëm kenn mën ko fa bu dogale ne du ko doone kenn mën tax mu dal kon na ci rafet kon diisol ñu war diisol ñu wax ak way juram lim gis ba tax mu bu fekke li wax non la mu leer ko ni waji ko bax la bu fekke lol leer nako nañ ñu wër man na sababu la ci ñoo ñu fay ba lay ko kenen kuñ ko bëgg may señ na joxe ngant li ci la bu xeyna su boba man na tax ñu andal non ci la bax giñ gis ci waji neen ko won bam leer leen wa okay wallahu ta'ala a'lam
2: fas'alu ahla

0: والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: جتاي فاستانو على الذكر بجتاي باك اتونتو جيلاو بري باكي عبد الرحمن دلن جي تفلال اي تونتو لاي يوغا خامني سيري شيخونا باكي عبد الودود موكاي فرالي تونتو دلن كوي تفلال سي جتاي فاستانو على الذكر بي
2: يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي دلستو عدنانو تسمي جتاي بني فرل دفق بيجي مطال قائلات تجييت amna lim bu fi dik ci ay laaj no ngal di jema tontu suñu tam katam laaj bu ndek bi waram day wax ne dafa bëgg xam gerte ndax ataka war na ci dafa wax na la ci deug dal ay wax yu wuté am ñaan ci jëw gëla wara genn am ñaan sax wara ja genn ataka wara ja genn li ñu japp day té ñu nekk ci ngir ñu Imam Malik té nekk Sénégal japp ko mooy dañ ci gënë rasaka Sénégal ala jura ñu ñat Cheikh Al Islam Alhaji Abdullah Bokla bu wax Alhaji Abdullah ñat ak domam Cheikh Al Islam Alhaji Ibrahim ñom lañ xamoon ci ñu wax né rasaka waru ci hayna man la na sami talibou top nañ len ci wala dañu len ci top way ci dess mom ñepp dañu gënné asaka ci gert ñu koy gënné it dañu mat ñu gënné ko bu dé fi liñ ci japp non moy ñet ci bari go ak juroom ñaar fukki kilo ak juroom 375 kg lool ko ma gën ci japp ci moy kon asaka war na ci bu mata ñet ci bari go ak juróom ñaar fukki kilo ak juróom lañ cee génne itam mooy lañ am lépp luñu xaaj ku xaaj génne benn bi. Ñaareel laaj bi moroom day wax ne dafa am ay barab yooyu mooy fuñ denc ay nit am ñoom buñ fa dañ dañ fay dañ fay sañ xaalif mooy dañ fay def xaalif daal mooy laaj ndax loolu lu jaadu la bu fekkee lu jaadu la xaalis boobu ñoom ñoo koy moom ndax njabootu dana ca barab ba ñoo koy moomal la xam naa li jiitu de mooy gënut gënut ndax leerut leerut bu bëgg a def xaalisam ci yoonu yàlla dam fa buntuy leer yu ko mën a def bu demee ci ak nit yu dund jox ko ko jublu ci hadiyat maamu jublu ci sarax maamu jublu ci mare loolu lépp lu leer la lu ñu xam artel la itam waaye buñ denc nit te joxe sa xaalis day di fay leer moo tax dañ naan dañuy seet lu war a doon lu gi ko fa joxe ndax dañ cee jublu rek joxe ko fa ngir yàlla rek ñu def ko ci buntu yoone yàlla wala xamuñ lañ cee jublu bu dee dañoo xam lañ ca jublu te mooy dañ koo bëgg a def ci yoonu yàlla moom lañ jublu kon loola yoonu yàlla ko moom ne kon dañ koy def ci loo xam ne njëriñu day dell ci ñëpp dimbale ci ñu yaayaan dimbal bu fekkee xamuñ lu tax ñu def ko nit ki jublu dañ koy jàppe rek lu mel ne alal bi ñu sor alal ji ñu for bi mel non itam te mënu ñoo xam borom ci dañ koy def ci yoonu yalla ba tay dimbali ci ñi adi won di boy waaye amul ku koy moom moom dina njabootu nekk ci barab ba ñoo koy moom dina ñeneen a koy moom ñu dul ñi adi won di mbal ak li ñuy delloo ci li ñëpp di jëriñoo ñu teelu laaj bi borom dafa bëgg xam li xikma xikma duñu wax ne moo tax duñu wax ne nangam moo tax yàlla moom bu diglee duñu wax lu tax bu digle ko bu teree duñu wax lu tax mu tere nangam waaye mën nañ ne nag lan lañ ci gis lan lañ ci gis daal ci loo xam ne mënees na koo xam ci njariñ liñ digle wala lori liñ tere dañ day wax ne yàlla may julit bu góor mu takk ak nasaraan wala ab juif te mayul julit bu jigéen nasaraan takk ko mbar juif takk ko loolu day wax ne luñ ci gis daal ci loo xam ne mënees na koo firi waa liñ ci jàpp day borom xam-xam yox ko ci moo di nax xam nga kilifa ci kër mooy góor loolu lañ yàgg a xam léegi léegi am na birib yoo xam ne ñoom dem nañ ba jàppatuñ loola waaye loolu lañ yàgg sa xam bi lislaam di wàcc moom lañ xamoon ba nekk ni tam fu bari ci àdduna si tam lañ xam mooy ci biirub say góor gi mooy dool kilifa góor gi itam moo war a yar ak njabootam jullit nangu na yonentay yahud yi ak nasaraan yi seen yonent ci jullit gëm na leen war ma am ne kon seen diine kon ñu ne góor gi nga xam ne mooy kilifa kon moom bu dee may nañ ko mu takk jigéen ñi suif ak ci chrétien amut liñ ci ragal kon dana war ma seen diine te it lifteefum dana tax mu mën a yar njaboot gi ci diine moom muy islam safaan bi amoon nag góor gu dul jullit takk ab jullit góor ga dal juif mbaa mu nekk chrétien kooka nangu wut yonent bi salaa salaam nangu wut ne am yonent la kon warmaal am islam bokk ak warmaal gi jullit warmaal diine yahudi ak nasaraan yi tubaaba kon dana day waar kilifa gi dafa kii war na soxnaam te warmaalu diinam sax diine soxnaam andu dana day waar dina mooy kilifa yëpp yi nga si njaboot gi man na yar kon jeneen diine bi dul islam loolu lañ gis daal ci loo xam ne mënees na koo xam lu nekk ci ginnaaw luñ may jullit bu góor mu takk am nasaraan ak yahud te mayu ko ak yahud bu nasaraan bu góor mu takk julit bu jullit bu jigéen ñoom teelu laaj bi borom day wax ne dafa am ñooñ xam naa ci dana am jëni jamono joo xam ne daal bu takkusaan di jot day fekk ñu nekk ci lool duñ mën a julli bala ñoo mën a julli day fekk ñu si jot bu tusubaa di jot moom mën nañoo julli waaye bu takkusaan di jot nag direen di fekk ci luy tey ñu mën a julli ba ba ñis di jot wala ndax ñoo ñu saj nañoo jiital takkusaan saj nañ ko kay ci ñu gën a yaatal fiñ mayee jiital julli mooy lu mel noonu bu tasubaa di jot nit ki mën naa julli waaye bu takkusaan di jot nag da koy fekk ci luy tax bu mën a julli te war moo génn ca loolu ci ñu si jot moo ko noppi takkusaan yëpp day jeex kon mën na bu jullee tusubaar ba noppi rek julli takkusaan bu duggee ca lam dugg saa bu jéggee ñu fekk ci ñu si jot mu julli ci ñu si mu laa jël ne ndax bu ñu ko sañee danañ mën a jiital kenn mu jiitalee wala ku nekk day julli julli boppam rek danañ mën a jiital kenn kay ñu bokk julli gu ñuy julli gën a rek bu dee julli bopp tassan la li mbolo lañ ca tamu dañ mëna am di julli mbolo te julli farata la julli farata tassan la julli mbolo lañ ca tamu kon mbolo mu bok julli ñu julli man lañu jital kenn kon ñu jital ak julli ci waxto ba tan ko jital man lañu jital kenn do ci li man ñu tok ci naaw ñi fay sax ñu bokk jël bi ñuy fay ñam ko lañu jital kenn mo nek tan ñu naaw di reul laaj bi comme day wax ne ab jullit la bu ku dul jullit ne ay ma ñaanal la ko fa doon jitt ci diina jëm nek na nekkoon ci jaaxle daal koo fa nekku kaay ma ñaanal la neena mo mu sëgg bi mu ñaan boppam ñuy laaj ndax loolu tañees na ko jullit de moom du dem ci kurul jullit naa ko ñaanal la du ko def ndax ñaan yàlla la ñuy ñaan te yàlla dëgg la ñëpp ko ñaan moom ñu ko nangu la ñu ko nangu dul ñëpp kaya julli ne bu dem ci nangulul yàlla moom ñëpp ñaan lool ñaanu boppam la war a jàpp ne moo war a gën a jege xanaa ñaanu bu nangulul yàlla kon na ñaanal boppam la ginnaaw nag kookaane ko kaay ma ñaanal la te xëy na yéene ko aw yu moo tax ak cheikh bi cheikh jàmm ak yu mel noonu kon ci masla moom mën na koo bàyyi boppam rek waaye rek ñu ci fas dara mu fas dara lu gëm ne li ñuy gëm ñaan gi daal waaye da ko def ngir masla ni rek bañ ko bañ a def loo xam da koy ci daal day mel da koy jànne wala da koy dem wala yu mel noonu dinaa moo ñëwal boppam kaay ma ñaanal waaye jilit wër demal boppam nag moom di dem ci kudul jilit naan ko ñaanal juróom benn laaj bi borom dafa bëgg xam nee na lan mooy li aan ak li koy waral ñu koy def li aan paatu arab la rëbboonte lay siwi rëbboonte mooy ku nekk rëbb bu moroon si li tax ñu tudde ko noonu it mooy ku nekk dana giiñ tabuy giiñ da cee wax ne mu fekkee kii li mu wax dëgg la bu fekkee li mu wax du dëgg yàlla na ko yàlla rëbb yàlla na ko yàlla nangam bu dee li mu wax dëgg la rek yàlla na ko yàlla rëbb man mii yàlla na ko yàlla nangam yàlla mere li koy waral nag mooy bu fekkee góor dafa tuumaal soxnaam njaaloo te andi wu lay seere dañ naan ko may nañ la ñu woo mbooloo mi nga giiñ juróomi yoon ci seen kanam ñeenti nit yépp nga giiñ ne liñ koy wax dëgg la juróomeel bi nga giiñ nga wax ne bu fekkee li ma ko wax du dëgg yàlla na ma yàlla mere yàlla na ma yàlla rëb bu ko góor gi defee ñu ne jigéen gi def ko yow bu ko ci nangu wut a def ñu jàpp ne kon moom moo nekk ci dëgg bu góor gi nangu wut kon dañ koy teg li ñuy teg ko tuumaal nit daani ko tuumaal nit liñ koy teg bu yàpp def nit bu nangoo def nag ñuy déglu jigéen ji jigéen ji nangoo boobu lañuy tu moo ci lañuy tàggale ñuy tàggale seen jigéen ci moo siiba dañ koy yemale bu fekkee jigéen ji nangu wut nag day mel ne daa nangu liñ ko ji day mel ne kon liñ ko jiinte ko nangu kon dañ koy jàppe ku njaaloo borom kër bi ko sama lan duñ ko teg dara waaye bu nangoo giiñ nag ñu xam ñu yàlla yëpp giiñ nañ kon am na ci ku newal ci dëgg waa yàlla ko xam noonu li ñuy def mooy dañ leen di tàggale dañ tàggale seen diggante mooy seen yi koy jeexal waaye moom day demee daal loolu mooy rëbbu li ñuy ci giiñ ñuy giiñ liñ ci tudd baatu rëbb moo tax ñu koy gën a wax juróom ñaareel laaj bi borom dafa bëgg a xam ku tiim julli farata ba noppi ndax mën na caa teg ay wër dëkk xéti tuddu yàlla ba noppi door tegaat ci nag naafi la mu julli gi farata daal wala naafi la gi julli gi daawara sëkk ci julli farata gi rek waaw loolu wàññul dara dafa wàññul dara fekke dafa julli ba noppi yooyu ñuy faral di teg ci julli yooyu nga teg ko ci ba noppi naafi la ci tiim ni wàññul dara juróom ñetteelu laaj bi borom dafa bëgg a xam ndax ab jullit dañ naa jàng alquran talaabut bu dee laab goo xam ne jàpp koy maye laab ko talaabut itam sañ naa jàng alquran jàng nag jàng ak téye bokkuñ jàng moom ku laabut laab bu njàpp di maye kooke mën naa jàng alquran bokk teg téye nag li nga xam dafa am janaaba nag kooku moom lañ tere mu jàng alquran yëg laabut ba sangu yëg laabut ba sangu waaye geneen laab moom lu tey nit ki mën a jàng alquran téye ko nañuy wax téye ko mooy laaj mooy laaj nit ki nekk ci laab mu am mu laab daal téye ko alquran téye ko moom bu laabut laab bu njàpp di maye sañu ko téye sakantuma nag ku laabut laab bu sangu di maye kon téye gi la ku laabut sañu ko def waaye jàng gi moom ku laabut laab bu njàpp di maye sañu ko def ku am janaba moo ko sañu ta def yéeg laabut ba sangu loolu tam dañ ko jëlee ci atte bi dañ ko jëlee ci laa yamassuhu illa almutahharun innahu laquranun karim fi kitabin maknun laa yamassuhu illa almutahharun loolu firi nañ ko firi yi wuute waaye bokk na ci firi yi firee ko ni firee ko ne ku laabut bu ko teye juróom ñeenteelu laaj bi borom day wax ne ku ubbi yoon compte épargne def xaalis lu gën a 2 million ci misaal toog lu mat ñetti at ñu am luñ ko ca tegal tudde koy intérêt muy laaj ndax loolu ñu ko ci tegal tudde koy intérêt ndax tagan na loolu de ñu ëpp ci borom xam-xam yi te dagan na luñ ko dañ ko dugal ci ribaa dañ ko dugal ci ribaa kon tudde xaalisam banque ci compte lam ca def rek lay jëlaat ku bëgg a moytu li na de bañu dañu ubbi compte épargne boppam parce que dañu ubbi yeneen compte am na yoo xam ne duñ ne ci tegal dara yaa nag yàlla yaa cay fay xëy na nag feytaane boobu lay mën a yit compte boo xam ne dañ ciy fay ak boo xam ne doo ca fay waaye sax ñoom ñoo la cay tegal dara waaye nag nit ki ñoŋal diine moo ko war a gën a moo ko war a gën a nit seen daal kon ub beneen compte bu dugg épargne si doxat ko ba noppi nag loolu ñu ko ci tegal dañ naan du ko sañ a jëfandikoo moom du ko sañ a jëfandikoo moom waaye da koy jox ñeeyoo sarax da koy jox ñeeyoo sarax dañ ko cee tegal muy intérêt laaj bi te moo mujj borom day laaj ndax tribunaux yu Sénégal yi tribunal yi Sénégal nga xam ne at yi ñuy atte woo jëlewuñ ko ci l'islam xam naa loolu tax muy laaj ndax tribunal yooyu bu ñu tasee ab sëy sëy nga dana tas ak it kañ la jigéen ji sañ a dem tribunal ngir mu tas ab sëy waaw buñ tasee sëy dana tas buñ tasee ab sëy dana tas moo xam tasee nañ ko ci lu dëppoog l'islam moo xam dëppoog l'islam xanaa mu fàcc bu fàccee dañ koo tas te booba sax mënta nekk ndax tribunal bala tasub sëy kenn ci ñaar yi ko seq moo fay dem sàkku ko moo fay dem sàkku ko daa kenn fa dem sàkku ko nag bu ñaartee la ñaarte moom dégg mu doon lo xamne tan takku ko ci ñom ñom bu atté won ñom man lañu def sen article de dox sen islam ñom ana gina ñom bala ko lañu atté ci walu ci mu ngi defay dem tan ci ñaar ñi sey mo fa dem sattu ñu pass ko bi kon mu jottu sa leet ak jigeen nak ci ngi koy tané moy bu fekk ci day lor ci sey bi day lor bu ci loro yit la mo ra ñëk def moy ñaan ba bo ngi ñaan ko baax wa ngir mo xass ko mom dal ci yett bu ko del lor ba nopi nak ni ngi ko fassé ci yett nak ci réde nak ñu naan mom tamal len lor wala bu fekkon ne dafa ñaan baax ci ko borom kër bi sañe laaje dara mu laaj ko lu mënu mu wax wax dal liñ koy laaj mënu ko bo wara mo tanal ci sunu ande ko ndama bëggoon mo wara baat mu laaj ma tali ma laaj mënu ko kon ci ñaar yoy la koy sañe bu de mom dafa ñaan baat ci ñek rek borom kër bi bañ ta fekk lor moko waral bu de nak lor waral ko banof mu ñaan baat borom kër bi laaj ko dara borom kër bi sañ ne ko laaj fofa waye lam ko laaj bu ko mënut it nangu ko fekk ci sa tane dem ci ñaan balé ñaari anam yi yëp man la ta dem ci ñaan ta bu fa demé buñ tassé service tay mi lay tax lolu kon may laaj ci dikkon lu doon leen jema ton sama fekk katan ma ngi jéggul ñëpp di ñaan ñëpp jam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
1: بكي دلو رجعي كابتن راجو إليزيستيكي الشيخ أحمد بامبا سنجتاي فاسألوا أهل الذكر digitayu nak ak tontu gendu ci andak Serigne Bakary Abdourahman
4: mbokk yi ma ngi len tuñu len ziar de soit fi ci ten atou xam xam bi di fasalu ahna tekk in kuntu la tax mo fi ci cap fm
1: di ci ko am ak tane bu jot jurum ñent waxtu jote ci guddi ak genn wal 20 yo kon di len ko tondel di watal ëlëk ci aljuma ji di ñent waxtu jote di 16h gendu ci andak Serigne Bakary Abdourahman
4: wallahu ta'ala a'lam
1: ci 103.5
5: ukab fm fi ci touba nda
1: radio universite cheikh ahmadou bamba
0: ألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
5: إكابتن
6: 103.5 Groupe de communication Université Cheikh Ahmed Bamba UKPFM, UKAP TV, UKAP Web, UKAP Quotidien Nous sommes ici à Touba Ndam
7: Radio UKBFM 103.5 La radio au service des populations.
8: Nous sommes ici à Touba Ndam.
7: Groupe de communication
8: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
9: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na وبلغني.

Yeah.

Thank you.

الوعد Thank you.

Amen.

That one about

وجعلنا

Amen.

ولم يكن

Yeah.

Wa ilaha illallah.

Yeah.

Mother,

عمان زاكي يا عمان.

Yeah.

Amen.

I think I

Yeah.

Yeah.

وجعلنا عن الله ويا

Muhammad.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

وجهت وجهي لمن تكريم بانا في صهر مولد من

Samsung

0: أتل معهم ولا تل أبلم سجما ولا تجار نقا بما هي أمثال
1: ساق الملاك.

قدره وكل أنظره نور بأسرار. فمبلغ الحلم فيه أنه بشر

أجل وليس قابل لقوف منه فرار له من الهم ما لم يهمي جبل